să-i opresc nu am putere. De-aș putea să-i dau în spate,

lingua te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

Să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun nu se poate. Visul cel mai curat să

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, dragi spectatori! Sunt Tudor Ioniță și vă urez bun venit la forum. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere care ar putea aduce milioane de euro căi ferate. Din 10 august, mărfurile ucrainene beneficiază de o reducere de 50% la tranzitul feroviar prin țara noastră, iar Chișinăul vrea să atragă o parte importantă din volumele pe care Ucraina le va exporta pe rutele regionale. Vom afla cât poate câștiga CFM și dacă infrastructura noastră poate face față unui trafic mai mare. În paralel, achiziția operatorului portului internațional Liber Giurgiulești de către administrația porturilor maritime Constanța provoacă atacuri din partea Moscovei, în timp ce Republica Moldova își propune să devină un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei și să se conecteze tot mai strâns la infrastructura României și la rețeaua europeană TNT. Discutăm și despre podurile peste Prut, proiectele rutiere care întârzie, inclusiv Bălți-Criva, noua conexiune dintre trenul Kiev-Chișinău și aeroportul internațional Eugen Doga, dar și despre transportatorii care amenință din nou cu proteste. Despre toate acestea discutăm astăzi cu ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Domnule ministru, bine ați venit la forum!
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Domnul ministru, avem acum confirmare oficială. Republica Moldova și Ucraina au ajuns la o înțelegere privind tranzitul de mărfuri ucrainene prin țara noastră, iar CFM oferă o reducere de 50% a tarifului, începând, iată, cu 10 august, deci cu două zile în urmă, și până la sfârșitul anului. Guvernul spune că înțelegerea este reciproc avantajoasă, și că o să câștige ambele părți. Haideți să traducem acest avantaj în cifre. Cam cât estimează guvernul că va câștiga CFM până la sfârșitul anului?
1: Ok. Știți, eu aș vrea să începem discuția probabil de la niște lucruri foarte serioase. Ca noi să ne pătrundem de importanța lucrurilor care se întâmplă în general. Pentru că noi trăim în perioada de lunii august, vară, temperatură frumoasă, toată lumea e foarte fericită. Eu probabil sunt și sub impresia deplasărilor în Ucraina, în zona...
0: Ați fost zilele trecute la Odessa.
1: Fost sâmbătă, exact, da. Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628 a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Iar vreau foarte mult ca noi să le trecem deciziile care le luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroice pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără niciun fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine. Acum, mai departe, despre căile noastre ferate. Am cerut un raport și astăzi am avut și ședința de guvern și după ședința de guvern am vorbit tot cu presa despre căile noastre ferate. În primele 6 luni a anului 2025, căile ferate înregistrau o cifră de minus 151,9 milioane de lei. În primele 6 luni, minus 151 de milioane, nu 100 de mii de lei. Primele 6 luni. Primele 6 luni anului curent, căile ferate a Republicii Moldova înregistrează o cifră de plus 18 milioane. La 1 ianuarie 2025, căile ferate aveau o restanță de 144 de milioane de lei salarii. 9 luni sau 8 luni.
0: Da.
1: La data din 1 mai 2026, salarii restanțe 0. Restanțe la gaz se achită, restanțele pentru motorină 0, restanțe la energie electrică 0, la salarii 0, redeschise tronsoane de călătorie pe segmentul de la Giurgiulești la Vâlceneț, redeschisă încă un punct de trecere spre Uniunea Europeană, adică vorbim despre un agent economic care în continuare are probleme, care în continuare are un parc foarte învechit de vagoane, care practic nu știu dacă cu ultimii ani a cumpărat vagoane, vorbim despre un agent economic cu probleme, dar un agent economic viu, necesar pieții și economiei noastre naționale și, drept dovadă, agenții economici trec foarte rapid și lucrează pe el. Creșterea economică pe care o are căile ferate, o are datorită politicilor elaborate de către Ministerul Infrastructurii, Guvernul Republicii Moldova și implementate de către conducerea căilor ferate. Deci, această combinație. Acum, Activitatea economică a căilor ferate este axată pe transportul mărfurilor agenților economici din Republica Moldova, în totalitatea sa. Obiectivul care a fost trasat în fața căilor ferate, dimensionarea capacității noastre, trebuie să fie axată pe interesul nostru național. Pe mine mă interesează agenții economici din Republica Moldova, pe mine mă interesează transportatorii noștri din Republica Moldova, importatori, export, totul absolut. Ce vine în plus? Este extraordinar de bine pentru căile ferate a Republicii Moldova. Noi mai înainte le-am oferit o reducere de 30% pentru tranzitarea în unele segmente. Și ca toată lumea să înțeleagă, aceste reduceri se oferă nu pentru circuitul în mod normal a unui agent economic care vine de la nord spre sudul Republicii Moldova, spre porturile lui. El folosește aceleași tarife ca toți agenții economici din Republica Moldova. Noi vorbim despre cazuri extreme și anume au bombardat podul. Stau 600 de vagoane, stau 700 de vagoane care urmează a fi ajuns în porturile lor de destinație, că Ismail, că portureni, care iarăși în fiecare zi sunt bombardați. Și noi nici nu ne imaginăm capacitatea lor de a reconstrui, de a construi, de a pune. Mă uitam la pozele cum podurile sunt bombardate, cum se aruncă peste ele drone care acum transport 70-80 kg de trotil, explodează și în 38 de ore ei refac totul absolut. Adică noi venim cu implicare nu ca să câștigăm bani pe spatele lor, dar ca să-i ajutăm ca ei să-și poată transporta marfa în condiții de război în acel pat. Și da, am dat această reducere. Fiecare direcție de unde vor veni ele, că dacă nu pot să ajung pe podurile lor, prețurile vor fi calculate în fiecare caz separat. Și da, chiar și cu această reducere, căile ferate Republicii Moldova vor avea încasări și da, vor va fi foarte bine. Mai mult ca atât, noi, ultimii ani, lucrând la Ministerul Infrastructurii, noi lucrăm la interconectarea, în general, a tuturor căilor care duc din Uniunea Europeană spre Ucraina, din Ucraina spre Uniunea Europeană, pe intermediul Republicii Moldova. Noi am lucrat și am început cu dumneavoastră, că spuneați că ați fost în 23 într-o vizită de lucru la Bruxelles și se vorbea despre rețelele TNT. Păi căile ferate tot fac parte din rețelele TNT. Autostrăzile tot fac parte din toate rețelele astea TNT pe care noi le avem. Și ce înseamnă o autostradă care trece pe teritoriul Republicii Moldova? Înseamnă activitate economică, înseamnă viață economică. Ce înseamnă o cale ferată funcțională care interconectează două state? Asta înseamnă tranzitarea statului tău. Noi acum, în realitate, lucrăm la reconstituirea relațiilor normale, economice, prin care ucrainenii trebuie să înțeleagă că căile ferate Republicii Moldova sunt foarte importante pentru dânși. Ucrainenii trebuie să înțeleagă că căile ferate a României sunt foarte importante pentru dânși. România înțelege că căile ferate Republicii Moldova sunt importante pentru ei, pentru că datorită căilor ferate ale noastre, ei au trei poduri spre est, pentru exporturi, Giurgiulești, Fălciu, Ungheni. Înțelegeți că tot ați anunțat toate temele care o să le avem. Toată lumea începe să privească în ansamblu. Noi abia acum începem să funcționăm din punct de vedere psihologic ca niște oameni europeni, nu niște separatiști care mai departe de poarta mea, de casa mea, de gospodăria mea nu văd nimic, dar care mă interesează și vecinul să fie bine, care mă duc, ca metaforă, mă duc și pun umărul și îl ajut când își repară un gard, când ies în primăria și face, mă duc și mătur și eu drumul, înțelegeți? Adică noi începem să conviețuim, să lucrăm și să fim empatici, implicați în rezolvarea problemelor vecinilor noștri. Eu am dat foarte multă încărcătură emoțională declarației mele, dar ca să fie pentru telespectatori clar, aceste reduceri sunt făcute în caz de situații de criză, ca variante de rezervă pentru Ucraina, ca să poată să tranziteze Republica Moldova rapid, să meargă în porturile sale ca și destinație atunci când sunt explodate podurile lor feroviare.
0: Asta e foarte bine, să fim solidari cu vecinii exact. Noștri ucraineni, care desigur că luptă și ne apără și pe noi în prezent, dar totuși trebuie să înțelegem că dacă nu era acea blocadă maritimă în zona portului de la Odessa și acum trebuie să-și exporte grâul. Apropo despre acest grâu, Ucraina vrea să exporte 6 milioane de tone de grâu pe rutele regionale și noi mizăm cam pe 10%, dacă nu greșesc, așa era.
1: Plus minus, poate fi. Cât mai mult, cât mai bine, pentru că, mă rog, câștigăm bani, dar, per total, aproximativ 400, 500, 600 de mii de tone, cam pe aici.
0: Așa. Dar
1: repetăm, noi dorim foarte mult ca traseele de export al Ucrainei după ce se va finaliza războiul spre Uniunea Europeană, să fie pe intermediul Republicii Moldova, din Uniunea Europeană, iarăși spre Ucraina, să fie pe intermediul.
0: Asta am vrut să vă întreb, dacă este în plan o crearea unei infrastructuri comune sau unei logistici comune, acum să spunem România, Republica Moldova, Ucraina, prin zona de sud, anume pentru transport.
1: La Giurgiulești avem podul, calea este încălecată, deci avem și europeană și largă, între adânc în teritoriul Republicii Moldova, între până în portul privat. Urmează să construim cale ferată și în portul de stat, că să fie confortabil de încărcat, descărcat pentru agenții economici, că astăzi duc numai prin intermediul camioanelor. După care, dacă vorbim despre stația de la Fălciu-Cantemir, Fălciu e partea română, Cantemir e partea Republicii Moldova. Adică noi am restabilit anul curent 4 km și vreo 100 de metri de cale ferată de la zero, construită nouă, iarăși încălecată, largă și îngustă. Adică astăzi o locomotivă cu vagoane din Grecia, pornindu-se pentru deplasări, export, el ajunge până în Republica Moldova, în Cantemir, fără ca să schimbe roțile, cartamentul, și marfa poate fi transportată atât pe auto, cât pe alte vagoane, pentru exportul mai departe în est. Deci asta aș fost logica construcției acestor hub-uri multimodale, noi așa le numim, chiar dacă este într-o formă incipientă. Avem iarăși Ungheniu, unde avem și posibilitatea de a transborda, adică noi putem să luăm și ce transpune. Adică luăm de pe largă și le transpunem pe roțile de european ca să putem să facem exporturi. Adică astăzi Republica Moldova, comparativ cu 2022, când s-a început războiul, a doua fază a războiului din Ucraina, noi suntem pregătiți în totalitate. Deci toate trei poduri sunt funcționale, toate trei zone sunt funcționale. Noi avem pe tot teritoriul Republicii Moldova absolut tot drumul este funcțional și este practicabil, da, cu viteze diferite, da, unde avem 18 km de deplasare, 20, contează când noi ne deplasăm. Asta e în primul rând, continuu. Și dacă te pornești de la nordul Republicii Moldova, ajungi până la Giurgiulești, în totalitate mergând pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a majora vitezele, pentru a majora siguranța pe drumurile noastre de cale ferată, Parlamentul Republicii Moldova anul trecut a votat, ne-a oferit 300 de milioane sub formă de subvenție pentru infrastructura din căile ferate, bani care o să ne permită să reparăm sectoare întregi din calea ferată a Republicii Moldova, ca să majorăm viteza și siguranța deplasărilor pe căile ferate.
0: Adică, dar în prezent, logistica noastră este pregătită să
1: funcționeze în totalitate. Mai mult ca atât. Noi avem 12 locomotive ale noastre noi, care au fost cumpărate prin intermediul Berdului. Eu vreau să spun că nu este o locomotivă care să stea.
0: În prezent.
1: Noi avem vreo 3.000 și ceva de vagoane, în general. Nu este un vagon să stea sub gard. Adică toate sunt implicate în procese. Toate sunt implicate în proces. Astăzi, constructorii de drumuri folosesc vagoanele și calea ferată pentru a face importul de petrești, pentru că noi am schimbat gosturile, le-am trecut pe CE-uri, adică pe alt nivel de conformitate, mai înaltă, folosim piatră mai calitativă în construcția de drumuri și atunci este importat sau din Ucraina sau din România și ce înseamnă să aduci 3.000 de tone cu camionul care duce 22 de tone, vă dați seama. Și astăzi 3.000 de tone, vine un eșalon întreg cu 3.000 de tone, noi am construit și am reconstruit zonele de unde este posibil să tragi pregătite special pentru materiale de construcție, cum ar fi pietrișul, cărbuni, etc., rampe de încărcare și descărcare pentru vagoane, unde ele automat se descarcă și mai departe ele sunt preluate cu auto și sunt duse atât la Cantemir, cât la Cahul, cât în Iargăra, adică în diferite regiuni unde se construiesc drumuri, constructorii au posibilitatea să-și duc 3.000 de tone. Asta e o economie foarte mare pentru agenții economici care construiesc drumuri. Este o economie foarte mare pentru stat, pentru Republica Moldova, când noi am scos atâtea camioane de pe drumuri, din vămi.
0: Și drumurile noastre nu se uzează
1: drumurile noastre, siguranța pe drumuri și etc. Adică, practic, sunt acțiuni în complexitate efectuate și făcute de către Ministerul Infrastructurii ca și abordare și ca viziune și drept dovadă v-am spus care sunt rezultatele fiscale, pentru că tu vii, fiscale, financiare, tu vii cu oferte pentru agenți economici. Adică Calea Ferată a devenit foarte activă. A înțeles că este un jucător pe o piață extrem de concurentă, în care lumea se luptă pentru marfă. Ei și-au conștientizat acest rol și, drept dovadă, venind cu argumentări, cu oferte bune, n-au făcut nimic altceva decât să-și câștige banii. Și mai mult ca atât, Căile Ferate și-au achitat salariile din încasările lor, din banii munciți. Nu s-au luat credite, nu s-au dat bani din partea statului.
0: Până în mai, dacă nu greșesc.
1: La 1 mai s-au achitat toate datoriile, înțelegeți? Adică ei și-au câștigat banii ca un agent economic veritabil în Republica Moldova. Nu s-au dat credite, nu s-au dat împrumuturi, nu s-au dat nimic din toate astea. Da, mai sunt restanțe la impozite, dar lucrăm ca să închidem plătite, pentru că totuși s-au adunat restanțe zeci de ani. Adică de pe 2013-2014 s-a început a lucra foarte prost în segmentul Căilor Ferate și de atunci s-au adunat o mulțime de probleme, de datorii care acum Căile Ferate au programe de restabilire, au cu Inspectoratul Fiscal un program de închiderea datoriilor, au Moldova Gaz, un alt program de închiderea datoriilor, își onorează obligațiunile, cheltuielile curente sunt plătite. Adică vorbim despre un program deja, cred că nu o să exagerez, dacă o să spun, nu de supraviețuire, dar o ușoară adiere spre dezvoltarea Căilor Ferate. Înțelegeți? Pentru că dacă noi în 25 vorbeam despre elaborarea unor programe de supraviețuire a Căilor Ferate și am oferit atunci motorină câte 250 de tone în fiecare lună, vorbeam despre 9 luni de restanță la salarii, vorbeam despre o structură care încasa, nu știu, încasa 22-30 de milioane pe lună, adică era limita supraviețuirii. Acum, cred că o să-mi permit și nu consider că exagerez când spun că noi deja nu vorbim despre supraviețuiri, vorbim despre o început adiere a dezvoltării Căilor Ferate.
0: Cum a fost posibil într-un timp atât de scurt să...
1: Prin schimbarea managementului și atitudinii și abordării. Politici foarte concrete, obiective foarte concrete și implementare la modul cel mai serios. Atitudinea trebuie să fie ca pentru economie, nu metafore, nu poezii, economie. Piața este concurențială, tu ești egal cu toți. Nu ești mai frumos, nu ești mai deștept, nu ești mai important ca oricare agent economic din Republica Moldova. Avem o piață concurențială și trebuie să-ți asumi această concurență. Și da, trebuie să lupți pentru client. Și da, trebuie să lupți, să convingi un importator în Republica Moldova să treacă pe Calea Ferată și trebuie să vii cu argumente, trebuie să vii cu calcule, trebuie să vii să-i prezinți informații de ce el trebuie să treacă pe Calea Ferată. Partea pozitivă că angajații la Calea Ferată au prins gust a muncii, că au descoperit că sunt importanți, că nu sunt de azi pe mâine, că întreprinderea asta nu este o întreprindere falită, lipsită de importanță în plan național, dar chiar este foarte importantă și nu numai național, dar chiar și internațional. Așa că eu cred în perspectivele pe care le are Calea Ferată. Dar, repet, cu pași mici, sigur, continuăm procesul de dezvoltare.
0: Revenind la acordul cu Ucraina, de unde au apărut iată acele 10% din volumul de exporturi pe care planifică Ucraina? A fost vreun volum garantat din partea Kievului sau un scop setat de autoritățile de la Chișinău?
1: Nu, așa ca un obiectiv, dar nu. Nu există niciun fel de obiective, nimic. Poate fi mai mult, poate fi mai puțin.
0: Nu contează cheltuielile suportate de noi?
1: Deci sunt acoperite. Deci nu lucrează. Căile Ferate a Republicii Moldova nu lucrează în minus.
0: Nu lucrează în minus. Foarte bine.
1: El vor avea venituri pe unele tron, adică, repet, depinde de care cale va fi aliasă, că trece de la Basarabeasca se duce spre portul Ismail, că intră prin Cuciurgan, că intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești. Fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule.
0: Deci pentru... nu e vorba doar despre direcția portul Constanța, e vorba despre mai multe porturi regionale.
1: Nu, vorbim despre porturile lor, Reni, Ismail și evident și portul Constanța, pentru că portul Constanța sunt iarăși cu destinație finală, pentru chiar atunci când le încarci în porturile interne. Trebuie, dacă ai un export mai departe, portul Constanța îți permite, având adâncimi suficient, să încarci corăbii de mare, foarte mare tonaj.
0: Dar de ce a fost încheiat acest acord până la 31 decembrie 2026? Este o perioadă de testare, să vedeți cum funcționează logistic.
1: Exact.
0: Și pe urmă va fi prelungită.
1: Prelungit,
0: sau...
1: exact. Da.
0: Aș vrea să discutăm și despre agricultorii moldoveni care iarăși s-au panicat pe această temă, că cerealele ucrainene vor ajunge pe piața din Republica Moldova și așa mai departe. Cum garantăm că mărfurile care intră în Republica Moldova din Ucraina, în speță cerealele, nu vor rămâne pe piața noastră, dar pleacă mai departe?
1: Ele intră sub regim vamal, cum intră ies?
0: Deci nu este niciun risc pentru agricultorii noștri.
1: Cum intră, iese sub regim vamal.
0: În 2022, când s-a început războiul și la fel au venit multe cereale, au trecut prin Republica Moldova, atunci agricultorii au spus că...
1: Au fost foarte multe speculații și atunci oricum n-a fost niciun fel de import din partea Ucrainei pentru a fi reexportat sau marfă de tranzit care s-ar fi pierdut și nu ar fi ajuns la vamă unde trebuia să iasă. Nu a fost niciun caz confirmat, au fost simple speculații.
0: Apropo, vorbim despre interconectarea aceasta logistică dintre România, Republica Moldova și Ucraina. Ați avut discuții și cu România pentru ca acest coridor să fie tratat ca un proiect comun?
1: Siguranță.
0: Și...
1: România tot este interesată pentru că iarăși este activitate economică, căile ferate, Republicii Moldova este o mică porțiune, pentru că grosul transportării până în Constanța, totuși vorbim despre căile ferate a României, plus România singura are intrare, noi vorbim despre Dornești, la nord cu Suceava, acolo au și stanții de transpunere și multe, multe alte, pentru că din 22 până în 23 septembrie, pe teritoriul României spre portul Constanța au trecut aproximativ 6 milioane de tone. Una dintre obiectivele de bază pe care le-am avut noi la Ministerul Infrastructurii de această dată a fost ca tranzitarea Republicii Moldova să nu fie făcută prin auto, pe calea auto, sau să fie mult prea puțin auto, marea majoritate treacă pe căile ferate. Pentru că asta creează foarte multe inconveniențe și impedimente, inclusiv pentru exportatorii din Republica Moldova. Noi iarăși ne gândim la cetățenii noștri. Cantitățile de marfă ar putea fi foarte mari și atunci cozile astea interminabile în toate voimile cu destinații export, pentru că și exportatorii noștri și producătorii noștri agricoli s-au duc și vând în România, s-au duc în porturile din România, dacă nu reușesc în porturile noastre, dar se creau cu cozile alea foarte mari. În realitate, ca să știți, în 2022, atunci am tras concluziile despre cozile alea interminabile în vamă și în 2023, eu împreună cu Ministrul Agriculturii din România și cu Ministrul Agriculturii din Ucraina, am avut în luna aprilie, cel mai probabil în intenția de a preveni crearea de cozi. Noi în trei, eu am plecat la București și cu domnul Daie în biroul la Ministrul Agriculturii din România, cu domnul Solski prin Zoom, am avut prima ședință în trei în care noi am vorbit despre tranzitarea Republicii Moldova și a României pe cale feroviară mai mult, să încercăm să trecem, să creăm aceste coridoare pe cale ferată ca să scăpăm din cozile alea interminabile din vâmi, după care a fost preluat și atras în această discuție Uniunea Europeană, DG Move, DG Nest, după care au intervenit și americanii în tot acest, după care ministrii agriculturii au fost toți schimbați pe ministrii infrastructurii, pentru că vorbim de infrastructura feroviară. Și ultima dată, țin minte că eram în Constanța, se formase deja liniile de solidaritate și eram eu unicul ministrul agriculturii, restul erau toți de la infrastructură și atunci am transmis ministrului infrastructurii de atunci a Moldovei și eu m-am retras din această linie a solidarității atunci în 23. Adică trei miniștri agriculturii au creat din solidaritate pentru fermieri, pentru agricultori. Eu, din grija pentru țara noastră, ca cozile de la vamă să fie reduse, ca să nu creăm impedimente. În plus, cantitățile de cereale erau mult prea mari ca să facă față vămile noastre și drumurile noastre. Exact acum avem aceleași intenții. Adică Sunt îngrijorat pentru voimile noastre, sunt îngrijorat pentru exportatorii noștri, pentru Moldova, pentru oamenii noștri. În acest considerent, noi înțelegând importanța să fim empatici, să fim implicați și înțelegând și volumul pe care el au. Din acest considerent, noi încercăm să-i trecem pe căile ferate ca să tranziteze Republica Moldova, cât se duc în portul lor în Ucraina, cât se duc în porturile din Galați, cât se duce în portul din Constanța, să meargă preponderent pe căile ferate. Deci asta a fost unul dintre obiectivele mele. La fiecare întâlnire le-am spus colegilor și omologului ucrainean și omologul român tot susține lucrul ăsta, ca marea majoritate a mărfii să fie transportată pe căile ferate.
0: Domnule Bolea, trebuie să luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. După o pauză de publicitate, revenim în platoul Forum.

0: Respectatorii, revenim în platoul Forum, unde l-avem invitat pe Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Vladimir Bolea. Domnule Bolea, până la pauză am discutat despre această interconectare logistică cu partea ucraineană, despre necesitatea ca exporturile sau tranzitul de mărfuri în zona spre și dinspre Ucraina să fie preponderent feroviar și este în interesul nostru acest lucru. Vreau să vă întreb dacă acum și în contextul acestui acord încheiat, noi putem să ajungem și la o miză mai mare pe care Republica Moldova și-a propus-o încă, practic, după primul an de război. Cea de a deveni un hub regional pentru reconstrucția Ucrainei atunci când se va încheia această invazie criminală a Federației Ruse. Vreau să vă întreb dacă această înțelegere încheiată poate să fie văzută și ca un test al capacității noastre de a juca acest rol.
1: Cu siguranță, da. Și să știți că suntem și susținuți din partea Uniunii Europene în acest proces. Eu am fost așa, am însoțit-o pe doamna președinte la Roma când a fost organizată de către Italia conferința mare în privința stabilirii priorităților în reconstrucția Ucrainei. Am fost la polonezi în Varșovia, iar și am discutat despre reconstrucția Ucrainei. De fiecare dată m-am dus pregătit pentru a prezenta ce avem noi. Și noi avem hub-uri multimodale în care pot intra vagoane și auto și containere din toată Europa. Noi avem posibilitatea de a le oferi în condiții bune sistem de depozitare, de transbordare și de păstrare a mărfurilor, inclusiv de construcții, pentru ca ulterior ele să fie transpuse, încărcate pe vagoane sau pe auto și trimise, evident, în Ucraina. Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă implicarea infrastructurii noastre feroviare, asta înseamnă multe tipuri de activități economice în Republica Moldova, pentru că noi avem trei poduri funcționale. Noi avem 1100 și aproximativ 50 de kilometri de cale ferată largă, adică tot ce încărcăm noi pe teritoriul Republicii Moldova poate ajunge în est în oricare țară. În cazul concret vorbim despre construcția Ucrainei, adică în oricare localitate din Ucraina ne putem trimite, lucruri extrem de favorabile pentru țările din Uniunea Europeană, că noi cunoaștem care este sistemul lor de cale ferată. Așa că pe harta Uniunii Europene ca și viziuni de hub-uri, de modalități de încărcare, descărcare în vederea reconstrucției Ucrainei, noi suntem incluși în aceleași linii. Și da, noi, Republica Moldova, vorbim despre linii de solidaritate, numai că le folosim în sensul invers, pentru că în sensul invers spre Ucraina, nu dinspre Ucraina. Cu toate că, din păcate, după cum vedem astăzi, datorită bombardamentelor și distrugerii infrastructurii rutiere și feroviare din Ucraina, încă mai suntem nevoiți, vorbim despre diferite acțiuni în sensul spre Uniunea Europeană, să folosim linii de solidaritate în sensul, mă rog, condițiilor de război pentru Ucraina. Dar da, Republica Moldova este privită de Uniunea Europeană cu mare potențial de acordare servicii de depozitare, hub, păstrare. În plus, acum să fim sinceri, aducând în Republica Moldova aceste companii mari sau țări care își vor depozita, eu cred că noi avem posibilitatea să ne vindem cimentul, să ne vindem materiale de construcție pe care le producem noi. Asta este o perspectivă pentru constructorii noștri, pentru producătorii noștri diferite produse. Pentru că ar fi, nu știu, banal să aduci din Italia cimentul când tu l-ai în Republica Moldova produs sau oricare alt tip, că avem companii mari, producătoare, care exportă toată lumea producția sa și de ce să nu fie și ei implicați? Pentru că înțelegem că țările care oferă resurse financiare pentru reconstrucții ei vor face tenderile în țările lor interioare și capacitatea Republicii Moldova de a participa la materiale de construcție, la un tender în Italia, Portugalia, Spania, este unul foarte mic, că și capacitățile nu sunt aceleași mari de producere. Dar dacă acel care a câștigat are baza lui și depozitul lui, îl are în Republica Moldova, cantitățile de materiale de construcție care vor fi folosite.
0: Deci cheltui bani să-l trebuie să-i
1: transport. Exact, când toată lumea își calculează bani. Eu cred că noi trebuie și noi ne zbatem foarte mult și doamna președintă și guvernul Republicii Moldova pentru a pune în discuții de fiecare dată când se vorbește despre construcția și planurile de reconstrucție atât a europenilor cât și a americanilor, Republica Moldova să fie de fiecare dată la acea masă și noi participăm la toate conferințele. conferințe, am participat la București, repet, am participat în Varșovia, am participat în Roma, în Italia, unde am fost la cel mai înalt nivel, adică președinții pe nivelul lor, miniștrii infrastructurii pe nivelul lor vorbeau despre ce putem noi oferi. În acest considerent, dacă, spre exemplu, și la București, peste tot, de la toate tribunele, noi am auzit cum se vorbea despre Republica Moldova cu potențialul pe care îl are și pe care îl oferim noi în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Așa că și vreau să vă spun că și suportul din partea Uniunii Europene pe căile de solidaritate sunt foarte mari. Spre exemplu, noi am primit 32 de milioane de euro, adică noi fiind calea ferată a Republicii Moldova, grant din partea Uniunii Europene pentru a reconstrui segmentul de la Vulcineț, Ungheni, Chișinău, Căinari. Adică 32 de milioane grant, 80 creditul luat de Republica Moldova, dar în plus avem 32, reconstrucția o va face calea ferată cu propriile forțe. Asta înseamnă iarăși locuri de muncă, salarii, angajați la calea ferată, care muncește, beneficiază de sport, mare viteză, siguranță. 32 de milioane de euro grant din partea Uniunii Europene pe liniile solidarității. De ce? Pentru că răspunsul vine de la sine. Republica Moldova, țară mică, inimă mare. Empatici, implicați în procese.
0: Și necesar, fiindcă sudul Ucrainei nu poate fi.
1: Dar credeți-mă că dacă noi eram indiferenți sau dacă noi aveam un comportament din ăsta, cum avem unii care citim și noi prin diferite postări agresivi, lipsiți de empatie în raport cu toată lumea, eu cred că nu era atâta susținere și suport și din partea prietenilor adevărați a Republicii Moldova.
0: Ați vorbit până acum foarte mult și foarte, foarte bine, foarte interesant despre cum a evoluat transportul de mărfuri pe cale feroviară în ultimii ani în Republica Moldova, ceea ce mi se pare, cum am spus, v-am și întrebat cum s-a întâmplat acest lucru, să se schimbe situația la practic, este un caz deosebit. Dar vreau să vă întreb și care este situația pe domeniul transportului de pasageri pe cale feroviară, fiindcă nu mai țin minte câți ani în urmă, mă uitam la o statistică, era sub jumătate de procent din totalul transportului de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Da, cifrele erau dramatice, sunt în continuare. Pierderile care le-a înregistrat calea ferată la acest capitol erau pur și simplu exorbitante, încasau de nivelul sute de mii cu pierderi de milioane. Republica Moldova este o țară foarte mică, calea ferată fiind veche și nu foarte bine reparată, cum am spus mai urmează încă să dezvoltăm acesta din nivel de infrastructură, nu oferea viteză și nu oferea rapiditate în deplasare, adică 4-5 ore de la Ungheni până la Chișinău și în același timp te urți într-o maxi-taxi și ești într-o oră jumate, în două ore maxim, adică timpul de deplasare este definitoriu atunci când...
0: Înțeleg, în continuare viteza este destul de
1: mică. În acest considerent, noi trebuie să schimbăm strategia de dezvoltare a căilor ferate pe segmentul de transport. În plus, Republica Moldova este o țară foarte mică ca și deplasare. Noi vorbim despre țări mari în care are potențial căile ferate. Sunt locuri și localități, spre exemplu, unde nu ajunge drumuri, dar Republica Moldova nu are astfel de localități unde nu există drumuri. Adică noi nu avem munți, noi nu avem alte localități în care poți să ajungi numai feroviar. Dar paradigma rămâne în felul următor. Deci, în primul rând, transportul feroviar și are mari perspective ca și transport suburban de mare capacitate, Chișinăul se extinde, municipiul Chișinău se extinde, potențialul de transport a persoanelor din Călăraș, Strășeni până în centrul Chișinăului este mult mai mare decât să-l transporti mai departe ca și număr. Cu construcții de parcări, cu hub-uri multimodale pe lângă gările din Strășeni, din gările din Călăraș, adică autobusele trebuie să vină la gara feroviară, în gara feroviară oamenii trebuie să orice în trenul care vor să ajungă la Chișinău și în 60 de minute el trebuie să fie în centru capital ca ușor să se deplaseze în toate direcțiile, să scoatem oamenii din mașini, să-i scoatem din maxi-taxi care vin din fiecare sat și localitate până în Chișinău și creează aceste ambuteiaje infernale și incomodități pentru toți cetățenii. În plus, cunoaștem cu toții că deja am scoatem la licitație, cred că din septembrie, chiar astăzi am avut ședință la minister cu angajații de la căile ferate. Vorbim despre primul tronson de cale ferată electrificată de mare viteză pe teritoriul Republicii Moldova. De la Ungheni vine spre Iași. Banii vin din partea Uniunii Europene și noi vom construi, vom repara și vom reabilita podul, Eiffel, așa e denumirea lui, și tronsonul de cale ferată teritoriul Republicii Moldova, care va interconecta practic Ungheniu.
0: Și va fi pe ecartament european.
1: European, da, îl construim de la zero și va fi cu ecartament european, ceea ce înseamnă că trenul cu o viteză minim de 140 km/h, înțelegem că distanța va fi prea mică ca să meargă cu așa viteză, dar partea pozitivă în continuare.
0: În început.
1: Este exact. Și vorbim despre deschiderea tenderului în septembrie, acelui care va proiecta și va construi. Adică vorbim despre lucruri care deja se întâmplă, nu vorbim despre lucruri futuriste. În luna iunie am fost la Bruxelles și am primit finanțarea. Ei au făcut licitațiile, ei au agentul economic care ne va face studiu de fezabilitate final pentru tronsonul de cale ferată electrică de mare viteză în continuare acestui prim tronson pe segmentul Republicii Moldova, care va veni de la Chișinău până de la Ungheni, de la stația internațională de Ungheni, va veni exact până la stația Revac Aeroport. Va fi iarăși electrificată, construită de la zero și va fi o stație la finalul anului 2027. Noi trebuie să avem documentația toată ca să putem să începem tenderele pentru a lucra. Și iarăși aici noi, înțelegând că prețurile vor fi unele foarte mari și costurile foarte mari, construim de la zero, eu cred că fără suportul Uniunii Europene noi nu vom putea face față. Acest tronson de cale ferat care noi îl construim astăzi până la Revaca, în realitate, el face parte dintr-un mare alt tronson care se numește Iași, Ungheni, Chișinău, Odessa. Adică noi îl construim pe porțiuni, pentru că înțelegem că e vorba de miliarde dacă să-l construim tot. Noi avem vecinul care este în război și noi nu putem vorbi despre proiectări și construcții pe teritoriul lor, dar asta înseamnă că noi, pe segmentul Ministerului Infrastructurii pentru Republica Moldova, pentru cetățenii noștri, nu trebuie să construim aceste rețele de drumuri noi, de cale ferată, de autostradă și multe alte lucruri. Adică, ca să concluzionăm, în 2026, în luna septembrie, se va deschide tenderul pentru proiectare și construcție a primului tronson de cale ferat electrificat pe teritoriul Republicii Moldova, care va interconecta gara din Ungheni cu gara din Iași. Asta. Și mai departe, la finalul anului 27, noi vom avea proiectele pentru a scoate în licitație următorul tronson de cale ferat european electrificat de mare viteză. Mare viteză fiind 140.
0: De la Ungheni.
1: Până la Chișinău, în capăt, la Revaca Aeroport. Deci, astea sunt planurile în ceea ce privește calea ferată și noi privim anume acest tronson deja, care este construit în paralel cu tronsoanele care duce de la Iași spre Pașcani, de la Pașcani duce spre Europa, partea din vest duce spre vestul României, de la București, duce mai departe în direcția din București, adică în acest sens deja calea ferată Republicii Moldova pentru transportul de pasageri capătă cu totul altă conotație. Înțelegeți?
0: Sincer să vă spun, și pentru mine ca cetățean este o veste foarte bună, fiindcă am avut trista ocazie să călătoresc cu trenul până la Iași, doar cât am stat la schimbarea ecartamentului, mi-a luat foarte mult timp. Prin comparație, am fost lunile trecute de la Bruxelles până la Paris cu un tren european și am văzut, este o diferență cer și pământ. Dacă o să avem și la noi așa ceva, atunci nu pot decât să...
1: Da, toate proiectele sunt în lucru și în ani de zile noi vom avea același nivel. Adică

0: și un suport absolut necondiționat, dar absolut necondiționat, când depune cerere pentru construcția căilor ferate electrificate, evident că înscrie și pentru Republica Moldova, înțelegeți? Și drept dovadă, banii au fost oferiți pentru a construi cale ferată de la Ungheni la Iași, adică de la Iași la Ungheni, indiferent de faptul că partea română vorbea despre construcția Iași, București, Iași, Pașcani, vestul României, ei privesc totul alt fel, adică ei deja, pe lângă faptul că suntem un popor, toți o națiune, ei privesc mult mai inclusiv, ei privesc, sunt mult mai vizionari în privința viitorului și viitoarelor interconectări. Urmează și noi să ne dezvoltăm în astfel de viziuni. Eu cred că noi la Ministerul Infrastructurii, Căile Ferate, deja avem atitudinea și abordarea aceasta, că noi așa privim spre lumea din prejurul nostru, plus că suntem o țară mică. Și o să perifrazez un alt politician, o să spun numele lui, când țara ta se află în situație de criză, politicienii și conducătorii deștepți construiesc poduri pentru a te interconecta cu toată lumea. Cei slabi, pregătiți și fricoși construiesc garduri pentru a te izola. Și noi preferăm să construim poduri cu toată lumea. Dacă trecem la următoarea întrebare cu poduri și cu autostrada.
1: Da, până la poduri și autostradă, dar tot la subiectul României vreau să vorbesc despre achiziționarea portului internațional liber Giurgiulești și nu nemijlocii de achiziție, dar de reacția Moscovei. Fiindcă imediat după, bine, nu imediat după, dar iată în această săptămână, săptămâna trecută, un oficial al MID-ului rus a sugerat că România, fiind stat NATO, ar putea utiliza Giurgiuleștiul inclusiv pentru sprijinirea militară a Rusiei. Și vreau să vă întreb de ce credeți că
0: aceasta...
1: A Ucrainei. Da. De ce credeți că această tranzacție economică deranjează atât de tare Federația Rusă?
0: Știți, acum vorbeați și mi-am să aminte de domnul Băsescu când era președinte, stătea la ONU, nu știu unde tot, cu întrebări de genul ăsta. Deci, în primul rând, România a cumpărat în baza unui tender.
1: Da.
0: Portul a participat, îl vindea un agent economic, o bancă, un agent economic, își vindea activul său, ei au participat, au avut un concurs, au fost cei mai buni, au oferit cel mai bun preț și l-au cumpărat. Nu cred că Federația Rusă ar fi în drept să pună astfel de întrebări în general, atâta timp cât noi avem stânga Nistrului, raioanele Republicii Moldova de stânga Nistrului ocupate prin forță, în urma unui război, ei să fie cei care spună sub semnul întrebării vânzarea, cumpărarea liberă, pe o piață liberă a unui port. Deci eu cred că ei sunt ultimii oameni și ultimii politicieni și ultima țară care are dreptul să pună o astfel de întrebare.
1: Totuși, pun aceste întrebări și mai sunt și anumite insinuări precum că deja portul internațional liber de la Giurgiulești este folosit pentru tranzitul de mărfuri destinate direct forțelor armate ale Ucrainei. Nu știu, din informațiile voastre, este un adevăr în aceste declarații, fiindcă dacă este, Rusia la un moment dat o să zică că portul Giurgiulești este o țintă militară pe care putem noi să o atacăm.
0: Evident că astea sunt fabulații, dar eu spun cu toată seriozitatea că noi avem pe teritoriul din raioanele din stânga Nistrului armata Federației Ruse. Deci aici noi avem niște fabulații despre un port maritim comercial despopulat de agenții economici din Republica Moldova și ei nu văd armata lor, pentru că noi avem un teritoriu ocupat de armata Federației Ruse în urma războiului din 92. Adică eu nu zadar spun lucrurile astea toate, pentru că telespectatorii noastre se pună pe cântare. Adică noi căutăm într-un port maritim cumpărat în urma unei tranzacții economice
1: transparente,
0: deschise total și el nu-și vede armata sa, soldații săi, un teritoriu ocupat a Republicii Moldova, un război provocat de ei în 92. Adică ei nu văd asta, dar ei văd și au niște fabulații. Astea sunt, din punctul meu de vedere, niște insinuări care, practic, nu mai miră pe nimeni, eu cred că astăzi.
1: De ce vă întreb? Fiindcă noi cunoaștem că la Giurgiulești sunt, de fapt, două entități. Este portul
0: de stat internet, și privat.
1: Da, și este și portul care aparține statului Republica Moldova. În contextul în care vedem cum, din păcate, încă nu putem dobori

0: dronele rusești care zboară deasupra noastră. Vedem cum Rusia organizează tot mai multe provocări. Dacă o să considere că portul internațional Giurgiulești este o țintă legitimă, să nu fim afectați noi direct.
1: Vom cere ajutorul prietenilor noștri.
0: Așa să fie. Trebuie să mai luăm o pauză de publicitate, după care revenim la alte subiecte de discuție. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul forumului, unde l-avem invitat, vă reamintesc, pe ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Vladimir Bolea. Vreau să vă întreb, domnule Bolea, deja să trecem și la partea de infrastructura de poduri peste Prut, o parte foarte importantă pentru noi, interconectarea cu România. Cunoaștem că înainte de cel de-al doilea război mondial, peste Prut erau 29 de poduri și au fost practic toate aruncate în aer. Acum avem câte funcționale?
1: Avem 5 treceri.
0: 5 treceri și acum se mai construiește la Ungheni-Ungheni, podul de flori.
1: Ungheni-Zăgărance. Da. Podul de flori care a luat contur în piatră.
0: Ați fost chiar zilele trecute acolo,
1: ieri. Ieri am fost și am trecut și pe malul din partea română pentru a vedea perspective din ambele locuri, să vedem care este dinamica lucrărilor. Proiectul este unul foarte amplu și cuprinde în felul următor: 1 kilometru de autostradă până la pod, vama, podul și 410 metri de autostradă pe teritoriul public Moldova. Asta în afara celor 5 km și 100 de metri care i-a licitat România adăugător. Adică atunci când va fi finalizat structura inginerească, podul va fi construit, înainte de a fi finalizat, trebuie și de făcut infrastructura căilor de acces pe o parte și alte. Din acest considerent au fost prevăzute din start. Ca să poți să-l pui în exploatare, trebuie să faci toată infrastructura rutieră, căile de acces. Și de asta oferi și bani. Adică noi am primit resurse financiare din partea Uniunii Europene. Avem deja tenderul deschis, pentru că noi înțelegem că se apropie faza când se va finaliza structura inginerească construită a podului.
0: Cam când ar trebui să fie, fiindcă erau termene până la sfârșitul anului curent?
1: Da, eu cred că o să se încadreze. Adică noi o să vedem. Se punea o tablieră, se sodează, adică este o construcție. Ca să înțelegeți, tot râul Prut nu va avea niciun pilon de susținere și de suport. Deci de pe un mal pe altul va fi podul fără suport pe mijlocul râului. Sunt pilonii de suport a podului, sunt numai pe ambele maluri, construiți ca în oglindă. Adică este o construcție inginerească destul de importantă, este cu 4 benzi, tip autostradă, pe segmentul Republicii Moldova și segmentul României, iar și este autostradă, este autostrada A8. Noi, pe teritoriul Republicii Moldova, autostrada tot am numit-o A8, am dat aceeași denumire în continuare. Da, eu cred că proiectul este...
0: Deși pentru noi e A1, de fapt.
1: Nu, este A8, nu contează. Noi mergem în continuare ca să aibă același cifru, pentru că noi suntem o țară europeană cu perspective. Putem să o numim pe oricare următoare, A1, A2, A3, A4, adică arătăm că trebuie să avem în Moldova 8 autostrăzi.
0: Da.
1: Și Uniunea Europeană se pregătească să ne susține pentru a construi. Dar, per total, lucrările sunt în termen, constructorii lucrează foarte bine, adică toate piesele podului sunt în proces, sunt comandate de către constructor, mi-a arătat, deci tablierul a ajuns, el se produce în România, se aduce pe calea auto, pentru că la noi nici drumurile nu permit, adică ei le aduc în porțiuni mai mici ca să poată încadra și pe drumurile din Republica Moldova ca să ajungă până la pod. Asta înseamnă că pe șantier se lucrează mai mult și mai complicat, că e una când tu faci sudurile în atelier și cu totul faci când faci în condiții de pod atârnat, dar sunt specialiști. Lucrează sudori din Republica Moldova, ieri am văzut echipele de sudori din Republica Moldova, adică asta înseamnă locuri de muncă bine plătite, oameni acasă care își cată de muncă, muncesc și cel mai important lucru sunt implicați într-un proces de construcție a țării lor. Vă dați seama, tu ești din Zăgărancea și tu vezi cum tu, cu mâinile tale, în fiecare zi, prin, nu știu, activitățile și acțiunile tale, tu zidești un cap de autostradă, un pod de autostradă. Eu cred că oamenii...
0: Te ori treci cu copilul și spui...
1: Tata a vulcat aici.
0: Tata l-a construit.
1: Uite aici, tata a pus mâna. Adică eu cred că sunt foarte multe momente de mândrie pentru oamenii de localități. În plus, oamenii din orașul Ungheni sunt extrem de optimiști, pentru că ei vor avea acum, în următorii ani, construită va fi și calea ferată pe care am vorbit, și hub-ul de la Berești multimodal, și primii 2005 km de autostradă, totalitate, au deci tot la ei, podul.
0: Un centru logistic important.
1: Plus că acum cu amalgamarea ei, cred că vor avea în jur de 42.000 de locuitori. Acum noi am fost și am vorbit cu domnul primar despre proiectele la nivel de Ungheni. Impresionează la cât de activ a fost domnul primar și Ministerul Infrastructurii l-a susținut cu 10 de milioane. La un moment dat avea aproximativ 200 de milioane proiecte de la Ministerul Infrastructurii Investiții, dar și orașul arată altfel. Deci noi în Ungheni proiectul primarului pentru a reconstitui transportul public în comun, Ministerul Infrastructurii a finanțat 18 unități de transport noi achiziționate, Parcul Francez, iarăși prin Ministerul Infrastructurii, bani la Guvernul Republicii Moldova, la intrare în Ungheni, strada care se reabilitează, schimbă, se reapară și se pune și apă pluviale cu stâlpi și cu iluminat, iarăși prin intermediul Ministerului Infrastructurii se face. Acum vom încerca să, Europa aproape drum s-a oferit, acum vom încerca să identificăm resurse financiare pentru a beneficia și să repare pe lângă Parc Francez și Casa de Cultură. Vom pregăti pe această cale, iarăși mă adresez unghenienilor, că a mers foarte bine informația și noutatea că în interiorul localității este o clădire a gării care astăzi aparține Căilor Ferate, o gară care este gara internațională și este gara interioară care era la ei, lângă ei și gara auto. Și noi am vorbit, eu am vorbit astăzi cu, și cu directorul de la APP, urmează Ungheniu să ia o decizie la nivel de Consiliu că acceptă acest transfer din partea Guvernului și noi vom transfera clădirea gării din Ungheni și clădirea autogării ca să fie administrată în continuare de către Ungheni, care devine primul hub multimodal pentru cetățeni. Îl vom ajuta că el să prezint foarte bine, adică să fie și feroviar, și auto, pentru că municipiul Ungheni deja devine un 42.000, eu cred că este un municipiu la nivel european cu adevărat. Ceea ce înseamnă că responsabilitatea primării municipale crește în multe ori pentru obligația de a interconecta la egal toate localitățile care vor face parte din municipiu cu orașul în sine. Pentru că oamenii vor veni în Ungheni la policlinică, la școală, liceu, școală muzicală, copil. Adică confortul trebuie să fie...
0: Oamenii vor veni și la lucru în Ungheni, fiindcă...
1: La lucru în mod obligatoriu. Adică transportul public în comun capătă o altă conotație, o altă noțiune, o altă valoare pentru toată lumea. Dimineața te-ai ridicat din stație, ai luat copilul din Zagaran și te-ai urcat în maxi-taxi, te-ai dus la lucru, copilul la școală, sare, te-ai întors înapoi. Transportul trebuie să fie unul accesibil, trebuie să fie unul modern, trebuie să fie unul foarte sigur și din acest considerent noi mergem și pe dimensiunea. Ministerul Infrastructurii lucrează la strategia dezvoltării, anume regulamentul noi pe gări, pe categorii. Gările trebuie să aibă categorii pentru că și cu cerințe diferite. În plus, eu cred că administratorii gărilor mari trebuie să fie orașele. Astăzi este APP-ul, noi le-am preluat de la structura mafioto-hoțească, dar ele trebuie să dăm primăriilor, consiliilor locale, ca ele să fie administrate în interesul cetățenilor, pentru că nimeni nu știe mai bine decât primarul din oraș despre localitățile care sunt nevoile și primarii din sate. În acest considerent, Ministerul Infrastructurii, Guvernul Republicii Moldova construiește o relație foarte și foarte bună, bazată pe interesele primarilor și cetățenilor, anume în privința dezvoltării transportului public în comun.
0: Revenind la porturile, la podurile peste Prut, știm că mai sunt și altele care au fost aprobată construirea lor. Vreau să vă întreb la ce stadiu sunt proiectele.
1: Mai sunt patru. Este podul de la Costești-Stânca, deci el nu necesită studiu de mediu, de impact de mediu. În acest considerent se lucrează la elaborarea proiectului pentru studiul de fezabilitate, s-a finalizat și urmează să fie proiectat ca să încercăm să identificăm resurse financiare. El poate fi început construit dacă se identifică bani și începând cu 27. Mai departe avem la Nisporeni, avem la Leova Bumbăta și avem la Nisporeni, Leova Bumbăta și la Fălciu, la Cantemir, încă trei poduri, în total sunt 5. Ele toate sunt în zone protejate și se face studiu de impact de mediu, după care iarăși se vor identifica resurse financiare, dar toate sunt în proces de lucru, sunt sau proiectare, sau sunt în proces de studiu de impact de mediu.
0: În ultima perioadă au fost finalizate, sau avansate proiecte de infrastructură foarte importante, Arionești-Otaci, de exemplu, ocolirea la Slobozia Mare și alte sectoare finanțate inclusiv de partenerii europeni. Care sunt trei proiecte de infrastructură pe care le considerați cele mai importante livrate în ultimul an?
1: Centurile sunt extrem de importante pentru oameni. Vorbim de centura Vulcănești, vorbim despre centura Slobozia. Ele aduc extrem de multă siguranță și confort oamenilor care locuiesc în localități. Pentru că vorbeam și la Nord, când am fost, primesc foarte multe apeluri de la oameni și oamenii spun că v-ați axat pe Sud și Nordul l-ați uitat. Noi trebuie să înțelegem că este portul Giurgiulești, stat și privat, segmentul auto, și ele, la un moment dat, toate ajung pe un singur drum și toate trec așa coloană printr-o singură localitate. Indiferent că s-o porni din Briceni, s-o porni din Ocnița, s-o porni din oricare localitate, la un moment dat numărul acesta e impresionant mare de mașini, ajung într-o singură localitate toți și merg pe un singur drum. Și dacă luăm în considerație că cantitatea de marfă exportată prin porturile noastre și transportat pe segmentul auto, mai ales cât căile ferate erau în starea în care erau până în anul 26, păi noi vorbim despre milioane de tone. Milioane de tone împărțim la 22 de tone, noi vorbim despre mii de camioane care treceau pe sub geamurile oamenilor. Eu pun foarte mare accent pe oameni și pun foarte mare accent pe confortul omului de a trăi în satul și în casa sa. Și în acest considerent eu consider de foarte mare importanță construcția centurilor care scot camioanele și traficul greu și mare de marfă, îl scot din orașe, din localități, pe șoselele de centură. Așa că Slobozia, Vulcănești. Acum, până pe data de 20 august, noi vom avea documentația pentru tronsonul 2 a centurii Chișinăului, că asta e tot, este o întrebare extrem de importantă și cred că în august, dacă primim toată documentația, trebuie să deschidem licitația pentru a identifica constructorul sectorului 2 de la centura Chișinăului. Urmează să vorbim cu finanțatorii, să identificăm resurse financiare pentru sectorul 3 ca să scoatem centura Chișinăului până la podul de la Cricova. Acolo vine și autostrada care va fi construită. Dar, adică, resurse financiare pentru sectorul 2 al segmentului de centura Chișinăului există. Urmează compania care a câștigat licitația și face studiul să-l prezinte până pe data de 20. După 20 se pregăiesc caietele sarci și scoatem licitația. Tot cam pe 20 trebuie să avem și studiul pentru segmentul 3 al centurii, dar urmează să identificăm resurse financiare. Sperăm să identificăm bani și să putem să construim și segmentul al treilea. Ca ulterior să avem proiectările deja pe segmentul 4, 5, 6 a centurii Chișinăului pentru următorii ani. Adică centurile descarc foarte mult din oraș, asta e una, și a doua sunt elemente de siguranță pentru toți participanții la trafic. Aduc economie, scot mașinile din oraș, cel mai important, cei care nu au nevoie să într-o localitate în Chișinău, spre exemplu, pentru a ajunge la Ialoveni, el merge pe centură, se duce. Sau cel care vrea să ajungă spre Anenii Noi, nu neapărat trebuie să treci să traversezi tot orașul Chișinău ca să poți ajunge în cealaltă parte de oraș. Adică centurile sunt extrem de importante pentru fluidizarea traficului, reducerea timpului, pentru economii și, nu ultimul rând, pentru siguranța cetățenilor.
0: Haideți să vorbim și despre proiecte care nu merg conform promisiunilor. Drumul Bălți-Criva, circa 133 de kilometri din M5, trebuia să intre în lucrare în acest an, în 2026. Dar, iată, termenul a fost mutat în 2027. De ce?
1: Din vari motive, înțelegem că oamenii s-au săturat, dar ele sunt luate la control personal, pentru că acest drum a fost împărțit în 4 tronsoane. Unul dintre ele n-are studiu de mediu și urmează să fie dat acest studiu de mediu. Următoarele luni îl primim primul tronson. Adică avem resurse financiare, nu este studiu de mediu. Și urmează cu acest studiu de mediu, prima vez de mediu, și să scoatem la licitație primul tronson. 2, 3 și 4, iarăși urmează să identificăm resurse financiare până la capăt. Că ele au studii de mediu, dar nu sunt resurse financiare. Și cum identificăm resurse financiare, le scoatem. Dar ele iar sunt în lista scurtă de drumuri care necesită investiții și care sunt foarte și foarte mult așteptate de oameni. Pentru că iarăși ele acest tronson de drum face parte din categoria dezvoltării strategice a drumurilor noastre naționale, adică Briceni, Giurgiulești. Vorbim Otaci, Giurgiulești. Adică sunt drumuri strategice. Astăzi, dacă te urci în mașină din Otaci, ajungi până în Giurgiulești, practic pe drum bun, pe toate segmentele pe care mergi. Ieri la început săptămâni trecute, am fost în Otaci, adică practic de la Otaci până la Chișinău. Sunt unele porțiuni care încă nu au fost date în exploatare, dar când va fi dată în exploatare și celălalt 33 de kilometri care sunt lucrați de la Soroca, voi avea un drum de calitate care îți prezintă satisfacție de la deplasare, de la condus, și cel mai important, sunt foarte siguri din punct de vedere proiectării și condusului.
0: Să revenim un pic la transportul feroviar, în speță despre ruta Kiev-Chișinău cu transfer la aeroportul internațional Eugen Doga. În același acord pe care l-a încheiat Republica Moldova cu Ucraina, s-a stipulat că din 10 august a fost prelungită această rută până la Revaca, după care pasagerii sunt transportați gratuit cu autocare puse la dispoziție de aeroportul internațional Chișinău. Cum au decurs aceste prime zile? Avem două zile în care...
1: Foarte bine. În fiecare zi avem câte 60, 70, 59 de pasageri. Această rută va fi una permanentă, pentru că noi, cunoașteți, am scos în faza de proiectare și astăzi proiectantul mi-a adus și mi-a prezentat noul proiect a stației Revaca Aeroport, pentru că așa se numește ea. Pe șoseaua Muncești va fi proiectat stația de autobuz multimodal și cu trolebus și cu autobusele din aeroport, iarăși stația Revaca Aeroport va fi făcută pe șoseaua Muncești constituită. Ea este în fază de proiectare și noi, până vom construi și interconecta cu cale ferată până în fața aeroportului, noi vom construi această rețea, adică această modalitate va fi din stația Revaca Aeroport, vor fi preluați pasagerii cu autobuz și duși în gara feroviară. De ce am urgentat acum? Pentru că în luna iulie am avut peste 800.000 de pasageri într-o singură lună. Și ca să ne imaginăm ce înseamnă 800.000 de pasageri, e suficient ca 50% dintre ei să nu folosească transportul public în comun, dar să vină cu mașinile lor. Noi vorbim despre minim 400.000 de mașini mici care ajung în aeroportul din Chișinău. Dacă vorbim despre 59 de călători care vin din Kiev cu trenul ca să zboare din aeroport, înseamnă că un minim de 25 de automobile, taxi din centrul orașului capitala Chișinăului ajung iarăși să participe în traficul rutier, să aglomereze intrările în aeroportul din Chișinău. Adică, trecând persoanele și pe transport public de mare capacitate, noi încercăm să diluăm din ambuteiajele care se creează la porțile la intrare în oraș și multe alte lucruri. Transportul de mare capacitate, confortabil, este viitorul transportului în general, în ceea ce privește transportul de persoane în marile orașe, urbe, cum este municipiul Chișinău, care a depășit deja 1 milion cu tot municipiul și cu satele din prejurime.
0: Ca cetățenii, ca spectatorii să înțeleagă, până acum ați vorbit atât doar despre acești pasageri din Ucraina care au venit și au beneficiat de acest transport, o să poată să folosească și cetățenii
1: Republicii. Deci ruta va fi pentru cetățenii din Republica Moldova. Noi,
0: acum e faza de testare.
1: Doar. E o fază de testare, exact. Dar noi, ruta va fi din centrul gării, va veni un tren care va duce oamenii până la gara Revaca Aeroport, va duce până în Sângerea în oraș, se va întoarce înapoi și va circula permanent un tren de mare capacitate pentru persoanele care duce. În primul rând, este una dintre lucrurile absolut normale care leagă toate capitalele, toate orașele mari, nici nu capitale, dar toate orașele mari cu aeroporturile sale.
0: Da.
1: Este o normalitate. Este o, da, da. În Moldova toată lumea a rămas atât de uimită, de parcă a văzut prima dată în viața lor tren, dar este o normalitate absolută. Câteodată îmi părea foarte hazliu mirarea unora și punerea semnului întrebare despre necesitatea construcției și interconectării căilor ferate. Înțeleg poate undeva, dar cu toate că nu înțeleg cum poți să nu înțelegi de cât de important este să faci acest lucru și cât de valoros este pentru om de a avea posibilitatea cu un transport de mare capacitate care merge și când ninz și când plouă cu siguranță, te pornind, pentru că, spre exemplu, din București e 23 de minute până la aeroport. Da. Trenul. Și au cheltuit miliarde de euro.
0: Până la gara nord.
1: Da, până la gara. 23 de minute. Și omul surcă și dacă noi toți mergem la București, când mergi pe șoseaua aia de mare viteză, vezi ambuteajele, adică nu ești foarte sigur că poți ajunge la timp dacă te pornești cu un taxi sau cu mașina personală. Dar așa te-ai urcat în centrul orașului București în tren, 23 de minute, într-o siguranță de plin, confort maxim, ai ajuns la aerogară și știi în cât timp ajungi. Acesta este același principiu. Este o normalitate absolută ca aeroportul din Chișinău să fie interconectat cu gara feroviară și pe intermediul trenului. Asta este un proiect pilot, urmează și toate celelalte făcute, cap-coadă. Acum suntem în fază de proiectare, se verifică trenurile care vor fi puse în funcțiune și vom începe. Noi, neavând, înțelegeți cum, noi nu suntem, din păcate, în țară membru european, noi nu avem fondurile din Uniunea Europeană ca să, nu știu, să avem miliardul de euro pe care l-a avut România din fondurile europene ca să construiască și să interconecteze gara din nord cu aeropene, ca să construiască și să interconecteze gara din nord cu aerogara, înțelegeți? Și noi încercăm să aducem în și să punem în valoare ce avem din elemente de infrastructură, trenurile care le avem, să aducem confortul oamenilor reșind din potențialul și posibilitățile pe care noi le avem și să rezolvăm o problemă de bază. Problema de bază a cetățeanului este să ajungă cu confort la orice oră în aerogară. Să nu stea în ambuteiaje și să nu plătească o avere pentru un taxi sau pentru alte elemente. Deci asta este problema cetățeanului, omului, și evident că noi venim să o soluționăm. Da, ulterior poate vom cumpăra trenuri de alt gen, mai frumoase, mai bune, mai confortabile, mai etc. Dar începem cu ce avem, ca ulterior să dezvoltăm din ceea ce avem. Noi, moldovenii, suntem de felul nostru foarte gospodari ca și oameni și noi de fiecare dată înțelegem corect. Marea majoritatea oamenilor din țara asta sunt niște gospodari de săvârșit și înțeleg din ce ai, începi încet și sigur și exact, fără ai din ce ai și dezvoltă din ce ai, gândindu-te la oameni și la confortul lor, și atunci totul îți reușește.
0: Iar îi supărați pe transportatori, le luați oportunități economice. Și apropo despre transportatori, Apota amenință cu proteste și acuză ministerul că nu transpune integral regulamentul european 1370 și că reforma transportului riscă să afecteze operatorii existenți. De ce conflictul dintre minister și transportatori revine periodic, fiindcă de câțiva ani tot văd aceeași situație? Și cine de fapt nu vrea această reformă?
1: Este foarte complicat de spus. În general, știți, transportul de persoane din Republica Moldova s-a dezvoltat probabil începând cu 1990-1991 într-o formă caracteristică nouă, în general, cu foarte multe elemente de moldovenisme, când cei care veneau în funcție de ministeri își alegeau ministeriale, își alegeau o parte din transportatori în calitate de aliați și începeau să-i bată pe cealaltă parte, până se schimba puterea și cealaltă parte venea cu cealaltă parte și se bătea.
0: Și
1: rezultat. Acum nu se bat toți. Acum noi încercăm să dezvoltăm cadrul legal în baza căruia trebuie să dezvoltat transportul public în comun în interesul cetățeanului. Pentru că, în primul rând, noi vorbim despre transportul public în comun ca un serviciu social. Transportul de persoane

0: este despre oameni. Despre 2,5 milioane de cetățeni. Despre 135 de localități în care nu ajunge nicio rută pe zi. În care avem oameni și care se adună câte 3, 4, 5 ca să iei o mașină, care cheamă un taxi și plătește 2-300 de lei ca să ajungă în centru raional. Înțelegeți? Și Ministerul Infrastructurii trebuie să țină cont în politicile pe care le elaborează de la primul până la ultimul cetățean a acestui stat. Da, și transportatorii sunt ai noștri. Și da, evident că noi trebuie să ținem cont de interesele lor economice, că ei trebuie să se dezvolte, pentru că ei tot au foarte multe probleme, ei plătesc salarii, ei plătesc impozite, sunt extrem de importanți pentru noi, dar cadrul legal pe care noi îl dezvoltăm trebuie să țină acest echilibru între interesul economic și un program social de dezvoltare. Sunt foarte multe dezechilibre în codul care au fost dezvoltate de-a lungul anilor. Sunt foarte multe inepții, sunt foarte multe scheme care au fost blocate de mine personal, cu schimbări de rută, cu schimbări de destinație, cu o mizerie incredibilă care se făcea de către transportatori, unii mai ortodoxi, alții mai puțin ortodoxi, între ei cu judecăți și cu ce vrei tu. Ce este clar? Transpunerea actelor legislative este o necesitate pentru dezvoltarea cadrului nostru legal. Acum, toate actele pe care noi le transpunem, noi le trimitem mai departe la Consiliul Europei pentru a fi analizate în materie de corectitudine a transpunerii lor. Adică regulamentul trebuie să fie transpus 100%. Corect și cel mai mult. Eu am avut astăzi o întâlnire că s-a schimbat directorul de la TCT și am avut o discuție cu el și am spus că noi transpunem și directive. Ei tot cunosc despre situația dată și eu le-am spus în felul următor. Eu vreau ca voi să citiți documentul transpus și să-l treceți anume și prin prisma înțelegerii faptului dacă eu, adică ministerul, a reușit în procesul de transpunere a unei directive, spre exemplu, să prindă spiritul legii, adică ce a vrut legiuitorul european când a scris acea directivă, care a fost scopul ei. Dacă eu am reușit să prind spiritul și am reușit să transpun în tocmai spiritul european în legislația noastră europeană. În rest, noi cu toți transportatorii suntem într-o discuție continuă. Acel regulament 1370 este în proces de transpunere. Domnul Slănin este în strânsă legătură, șeful direcției este în strânsă legătură cu domnul despre care vorbiți noastre. Urmează încă o mulțime de discuții. Toate sunt la nivel de drafturi. Ele nu au fost votate, nu au fost modificate, nu s-a întâmplat nimic. Totul este în proces de lucru și discuții. Așa că toți colegii sunt așteptați, toate avizele sunt binevenite. Domnul Gauz a venit chiar și cu un concept de bilet, e ceva de genul. Colegii au spus că e un document bun, urmează să-l prezentăm, să-l discutăm. Adică avem discuții foarte bune cu toți transportatorii. Eu sunt foarte bucuros că avem agenții economice care sunt implicați în procese, care sunt atenți la ce se întâmplă la minister, asta permite să nu aibă loc niciun fel de derapaje. Și eu consider că ei trebuie să fie în continuare foarte atenți, că este bine.
1: Dar mai aveți, nu știu, spațiu de negociere când vine vorba despre această legislație? Sau ea este în modul în care a fost formulată și mergem înainte, nu contează dacă transportatorii ies la proteste sau nu ies?
0: Deci uitați-vă. Eu ce concluzie am tras în privința legislației europene? Chiar dacă prin absurd să presupunem că Republica Moldova n-ar fi vrut să meargă în Uniunea Europeană, legislația trebuie preluată din Uniunea Europeană. Pentru că legislația Uniunii Europene este despre oameni. Despre confortul oamenilor, despre siguranța oamenilor, despre viața oamenilor. Ea trebuie preluată. Și ea trebuie preluată. Pentru că legislația noastră are multe caractere de moldovinism. Moldovinism asta înseamnă acte de corupție, asta înseamnă lipsă de interes național, lipsă de interes de oameni, discriminare de orice gen și tip și multe, multe alte inconveniente. Dar acest considerent, noi astăzi, preluând legislația europeană, preluăm pentru binele cetățenilor o legislație mult mai modernă și mult și mult mai transparent, care creează condiții de dezvoltare economică, socială și politică a Republicii Moldova. Asta este ceea ce consider eu cu fermitate despre legislația europeană.
1: Domnule ministru, din păcate nu mai avem timp, deși am avea și multe alte subiecte de discutat. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și pentru această discuție foarte informativă și interesantă.
0: Cu mult drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară. Eu sunt Tudor Ioniță și vă mulțumesc mult pentru urmărire. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Eu vă aștept la forum și miercuri viitoare. O seară bună să aveți!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: știrile orei 8.
1: Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Vreme stabilă în Republica Moldova cu cer predominant senin și fără precipitații. La Chișinău dimineața este răcoroasă cu o minimă de 14 grade, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 26 de grade. Spre seară cerul va avea unele înnorări temporare, iar valorile termice vor scădea treptat. Meteorologii prognozează pentru capitală o zi fără ploi cu temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade Celsius. O alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineață la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău. Polițiștii de frontieră au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și a personalului din terminal, iar la fața locului au fost mobilizate subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. În prezent, verificările de securitate sunt în desfășurare, iar accesul în terminal și procedurile de înregistrare sunt suspendate. Autoritățile avertizează că situația ar putea afecta programul zborurilor planificate pentru astăzi, 13 august. Pasagerii sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului și să urmărească informările oficiale. Reprezentanții aeroportului precizează că toate măsurile sunt aplicate pentru siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar și își cer scuze pentru disconfortul creat. Majorarea salariilor profesorilor de la 1 septembrie este incertă, autoritățile luând în calcul amânarea ei pentru sincronizarea cu noua politică fiscală. Ministrul Dan Perciun promite o decizie finală în cel mult 2 săptămâni. Sindicatele din educație au anunțat proteste pe 19 august în fața guvernului, urmate de manifestații naționale în septembrie. Din octombrie se ia în calcul declararea stării de urgență în educație și boicotarea festivităților pe 5 octombrie. Compensarea provizorie propusă de 3.000 sau 4.000 de lei a fost respinsă de sindicaliști. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, le-a solicitat membrilor Cabinetului de Miniștri și funcționarilor publici să dea dovadă de mai multe discernământ și reținere în privința deplasărilor de serviciu peste hotare. În cadrul ședinței de guvern, șeful executivului a criticat durata și destinațiile unor vizite planificate în țări precum India, Mongolia sau Italia, menționând că unele solicitări nu sunt corelate cu prioritățile actuale ale statului. Vasile Tofan a subliniat că autoritățile trebuie să prioritizeze activitățile interne în detrimentul deplasărilor lungi. Această solicitare survine pe fondul unei politici generale de reducere a cheltuielilor publice. Amintim că recent guvernul a decis să diminueze bugetul alocat sărbătorilor naționale din această lună, anulând concertul de Ziua Limbii Române și organizând într-un format restrâns evenimentele dedicate Zilei Independenței. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat că majoritatea cetățenilor ucraineni cu protecție temporară sunt persoane de vârstă aptă de muncă. În luna iunie, dintr-un total de 52.649 de ucraineni înregistrați, 34.631 de persoane aveau vârste cuprinse între 18 și 59 de ani. Restul grupului era format din 11.928 de copii și 6.090 de persoane de peste 60 de ani. Pentru a facilita integrarea acestora, mai a înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune extinderea accesului la măsuri de cooperare a forței de muncă, inclusiv dreptul la indemnizația de șomaj. De asemenea, inițiativa prevede asigurarea de cursuri gratuite de limba română pentru nivelul inițial A1-A2 și extinderea dreptului de acces la asistența juridică gratuită sau de urgență. O altă modificare importantă va permite străinilor cu permis de ședere să devină membri ai asociațiilor de economii și credit pentru o mai bună integrare financiară. Cea mai mare parte a acestor măsuri ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Din actualitatea internațională, Statele Unite intenționează să doteze Serviciul de Imigrație și Vamă cu echipamente controversate. Agenția Federală pregătește o achiziție de până la 20 de milioane de dolari pentru mii de mănuși dotate cu șocuri electrice produse de o companie americană. Producătorul susține că dispozitivele ajută la obținerea conformării rapide a persoanelor reținute în mai puțin de 3 secunde, fără a lăsa urme arsuri sau cicatrici pe piele. De asemenea, compania precizează că ghidul de utilizare interzice aplicarea acestora pe copii, femei însărcinate sau persoane în vârstă. De cealaltă parte, organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, critică dur această inițiativă. Activiștii avertizează că sistemul permite aplicarea discretă a electroșocurilor, fapt care ar putea favoriza abuzurile din cauza lipsei unui control vizual strict asupra modului în care agenții folosesc forța în timpul operațiunilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această zi de joi 13 august aici la matinalul cotidian la Radio Vocea Basarabiei. Va fi bine, vorba cântecului lui Smiley, va fi bine și în această dimineață și în această zi. Sunt Natalia și dau startul matinalului. Nu știu, sunt singură, colega mea Maria Filimon vine la în fiecare oră, de fapt, cu știrile dimineții și asta mă bucură că suntem împreună, venim împreună la serviciu. Dar totuși, iată că de la mijlocul lunii iunie suntem alături de dumneavoastră, venim în fața microfoanelor, vă ținem compania și începem diminețile împreună aici pe frecvența 102.3 FM. Ne puteți urmări și pe TV, nu doar să ne ascultați, desigur rămânem aproape de voi și în mediul online dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, atunci în partea de sus a paginii veți găsi așa în secțiunea Live Radio și Live TV și alegeți varianta care vă convinge, așa, care vi se potrivește cel mai bine. Dacă sunteți în drum spre serviciu, sigur că ne puteți asculta la radio, mașină, dacă aveți ocazia să ne vedeți, cu atât mai bine.

Până la urmă, știți că profesorii la universitate ne spuneau nouă că radio este pentru urechi, iar televizorul este pentru ochi, adică ochii să vadă, iar urechile să audă. Ei, iată că tehnologia ce a făcut? Le-a dus pe împreună, le-a dus chiar împreună. Cine și-ar fi imaginat acum 20 de ani că într-un studio de radio vor fi și camere și vom transmite simultan pe ambele platforme? Iată că e posibil. Ce să zic, în această dimineață la fel, v-am pregătit informații utile, muzică bună. Rămâne doar să ne ascultați și să fiți alături de noi, să ne priviți, pentru că începe matinalul cotidian chiar acum, în aceste momente, și hai să începem cu Liviu Hodor și Mona, Unde-i dragostea, și apoi să ne amintim și de Ionel Istraticu, Eu numai.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Bună dimineața, salutare tuturor celor care poate avea acum au ales să asculte Radio Vocea Basarabiei. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Haideți să vedem ce ne spun meteorologii pentru astăzi, 13 august. Am observat cu toții că este așa o ușoară scădere a valorilor termice, iar chiar temperaturile au rămas în jurul valorii de 28 de grade. Astăzi în Chișinău sunt anunțate 26-27 de grade, cu un grad mai puțin decât miercuri, fără precipitații, începând de astăzi, însă nopțile vor fi și mai răcoroase, cu temperaturi care vor cobori până la 13 grade, așa că dacă diminețile vi se par puțin mai răcoroase, să știți că nu vi se par, dar chiar așa este, așa că este aerul e rece, dar nu pentru mult timp, pentru că începând de sâmbătă, maximele încep să crească din nou, așa că cei care nu suportă temperaturile foarte ridicate se pot bucura din plin de aceste zile ceva așa, mai puțin răcoroase. Eu cred că printre cei mai fericiți de această schimbare sunt șoferii, pentru că pentru mulți și mulți dintre ei petrec aproape o bună parte din zi la volan. Mai puțină căldură înseamnă poate și mai mult confort bun la drum. Și apropo, șoferii, să aveți astăzi semafor verde și să fiți atenți pentru cei care ne ascultă de fapt chiar acum și au pornit la drum, le dorim drum bun. Oriunde vă poartă traseul în această dimineață, să conduceți cu răbdare, să respectați regulile de circulație și nu uitați că fiecare gest de politețe în trafic poate face diferența. Da, drum bun tuturor șoferilor, o dimineață frumoasă alături de Radio Vocea Basarabiei. Și dacă tot vorbim de șoferi, de drum, iată că avem noi și o întrebare a zilei. Hai să stârnim așa ceva discuții între șoferi. Întrebarea zilei este: cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Pentru că dacă cu mulți ani în urmă conduceau mai mult bărbații, astăzi cred că este la egalitate, conduc și femeile. Așa că o întrebare foarte bună, dis de dimineață. Ne puteți argumenta, ne puteți spune, ne puteți să vă apărați așa părerea, pentru că chiar suntem curioși să aflăm, să vedem ce spune de fapt experiența voastră. Cine este mai atent la volan? Cine are mai multă răbdare în trafic? Cine parchează poate mai bine? Și până la urmă, cine conduce mai bine? Femeile sau bărbații? Întrebarea zilei asta este, dar numărul de telefon este 797296. Ne puteți scrieți, fie să ne trimiteți SMS, fie ne scrieți pe WhatsApp, pe Viber, dar ne puteți și telefona în direct. Eu, de fapt, vă aștept aici în emisie directă să ne telefonați, să ne spuneți cine conduce mai bine, cine conduc, femeile sau bărbații? Cine parchează mai bine? Cine este mai atent la volan? Cine are mai multă răbdare în trafic? Da, da, da, da, da. Aștept apelurile dumneavoastră și chiar vrem așa să ne spuneți. Să vedem cine totuși câștigă astăzi, domnii sau doamnele, pentru că părerile sunt sigură că vor fi împărțite. Așa fiecare sigur că își va apăra. Bărbații vor spune că ei, femeile, că ele. Dar chiar sunt curioasă. Cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Da, ne putem. Puteți scrie la numărul și ne puteți telefona la numărul de telefon 0797298866. Acesta este numărul de telefon pe care îl avem în fiecare zi. Așa, mai repet încă o dată întrebarea: cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Și haideți, până formați numărul nostru de telefon, până ne scrieți, haideți să îi ascultăm pe cine. Pe Liviu Teodorescu și Mira cu Bună dimineața și apoi Lucia Bejenaru, Vreau să iubesc. Iubiți, dragii mei, nu doar dimineața, în fiecare zi. Iubiți viața, iubiți pe toți care vă sunt alături, iubiți tot ce vă înconjoară. Și bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor. Un radio al tuturor. Vocea Basarabiei.
1: Este ora 8 și 31 de minute, mai spun bună dimineața tuturor celor care poate avea acum au găsit frecvența noastră 102.3 FM și ascultă Radio Vocea Basarabiei și pentru că fiecare zi are poveștile ei. Haideți să deschidem împreună filele calendarului și să vedem ce s-a întâmplat în lume într-o zi de 13 august. Începem cu un moment important din istoria românilor. În 1595, în perioada 13-23 august, avea loc bătălia de la Călugăreni, una dintre cele mai cunoscute confruntări din timpul domniei lui Mihai Viteazu. Oastea condusă de Mihai Viteazu a înfruntat armata otomană, condusă de marele vizir Sinan Pașa. Trecem apoi în 1874, când intră în funcțiune calea ferată Iași-Ungheni. Un moment important pentru regiune, pentru că dezvoltarea căilor ferate avea să schimbe transportul, comerțul, legăturile dintre oameni și localități. În 1905, Norvegia își proclamă independența. În urma unui referendum, aproape toți alegătorii s-au pronunțat pentru dizolvarea Uniunii cu Suedezia. Suedia, de fapt, un rezultat impresionant. Doar 180 și 4 de alegători au votat pentru anume păstrarea Uniunii. În 1928, la Londra, era difuzată pentru prima dată în această zi de 13 august, era difuzată pentru prima dată o emisiune de televiziune în culori. Gândiți-vă puțin astăzi că avem televiziune și televizoare ultra-moderne, telefoane care filmează în culori, transmit imagini aproape instantaneu oriunde în lume, dar în 1928, iată că televiziune culori era o adevărată minune tehnologică. Da, iată, pe 13 august, în 1928. Iar dacă tot vorbim despre momente care au schimbat istoria, ajungem la 1961 și iată că noaptea de 12 spre 13 august începea ridicarea zidului Berlinului. Zidul avea să devină unul dintre cele mai puternice simboluri ale războiului rece. A separat Berlinul de est și Berlinul de vest și a rămas în picioare timp de aproape 3 decenii până noiembrie 1989. Avea în total aproximativ 155 de kilometri, vă dați seama ce lungime. Era format în mare parte de plăci din beton armat și era păzit permanent, dar poate cel mai important moment a fost atunci când zidul a căzut. În 2004, la Atena se deschideau Jocurile Olimpice de vară. Grecia, țara care a dat lumii Jocurilor Olimpice antice, găzduia din nou competiția olimpică modernă. Iată că pe 13 august și iată că istoria ne arată că lumea se schimbă permanent. Uneori construim ziduri, alteori construim poduri, drumuri, iar tehnologia ne deschide mereu noi posibilități. Haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 13 august. În 1926 s-a născut Fidel Castro, avocat, politician cubanez, care a condus Cuba timp de mai multe decenii. A murit în 2016, la vârsta de 90 de ani. Din spațiul nostru cultural îl avem pe Tudor Apostol, născut în 1933, critic și de cinema și organizator al producției cinematografice, iar dacă trecem la sport, în 1959 s-a născut Thomas Ravelli, fost portar al Naționalei Suediei, este unul dintre fotbaliștii cunoscuți ai generației sale și a făcut parte din echipa suediei care a obținut locul 3 la campionatul mondial din 1994. În 1977 s-a născut pictorul român Adrian Ghenie, unul dintre artiștii contemporani români cu o prezență importantă pe scena internațională a artei și ajungem la un nume pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, Sebastian Stan, actor american de origine română, născut pe 13 august în 1982. Sebastian a devenit cunoscut publicului internațional, în special prin rolul lui Bucky Barnes din universul cinematografic Marvel. A avut însă și numeroase roluri, demonstrând că nu este un actor așa limitat la filmele de acțiune și producții cu supereroi. Tot astăzi s-au născut și câțiva sportivi cunoscuți. Fotbalistul croat Nico Kroniuacar, fotbaliștii Lucas Moura și din Brazilia și Colin Sfai din Camerun, dar și schioara austriacă Eva Maria Brem. Așadar, iată că 13 august aduce pe lume oameni din domenii diferite. Vedem de la politică și cultură până la artă, cinematografie și sport. Oricum, noi le spunem tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere pe 13 august, așa, într-o zi de 13, indiferent de anul în care v-ați născut, important este să aveți o aniversare frumoasă, o sărbătoare plăcută și să fiți împăcați și să aveți pacea asta în liniște și în suflet și dragoste, iubirea, să vă copleșească și să vă călăuzească toată viața. Și haideți în continuare să, pe cine, să ascultăm pe Lidia Buble cu Amira, le-am spus fetelor, și apoi pe Smiley cu oarecare...

0: L-am ascultat pe Smiley cu oarecare și iată că e ziua în care nu scot mașina din parcare și mi-am amintit că noi avem o întrebare a zilei. Cine conduce mai bine, femeile sau bărbații? Și așteptăm să ne telefonați chiar aici, în direct, la numărul de telefon 7972966. Iată că ne scrie cineva, ne bucurăm foarte mult. Așa, ne scrie cine? Alina din Cimișlie. Ne scrie așa: eu cred că mai bine conduc bărbații. Ei sunt mai atenți și e stilul lor, sunt mai puternici în situații de risc și gândesc mai rapid în situații stresante. Mulțumim foarte mult, Alina. Alina din Cimișlia ne-a scris chiar acum. Mulțumim foarte mult, da, aștept și părerile dumneavoastră. Iată că o doamnă, o femeie, o domnișoară, Alina, spune că bărbații totuși conduc mai bine. Eu credeam că voi, femeile, veți spune că noi conducem, adică reprezentantele sexului frumos, femeile. Da, Alina este și crede că bărbații totuși gândesc mai rapid, mai ales în situații stresante și dificile și în situații de risc. Mulțumim foarte mult, Alina, o dimineață frumoasă să ai, să asculți și în continuare Radio Vocea Basarabiei. Puteți să ne telefonați chiar în emisie direct aici, la numărul de telefon 0797298666. Puteți să ne scrieți și pe WhatsApp și pe Viber. Așa, în emisie directă. Așa. Și, în continuare, da, întrebarea rămâne aceeași: cine conduc mai bine, femeile sau bărbații? Dar haideți să vedem totuși, am rămas încă, mai suntem la calendarul zilei și să vedem, de fapt, pentru că fiecare calendar vine cu tot felul de motive de sărbătoare, să vedem ce marcăm astăzi, 13 august. Și iată că, în primul rând, astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Am cunoscut și cunosc oameni stângaci. Da, avem o zi dedicată celor care, de fapt, așa, ia să vedem cine este cu noi în emisia directă. Chiar acum ne-a telefonat. Așa, alo?
1: Bună ziua!
0: Bună dimineața! Alo! Oh, cine este alături de noi?
1: Sunt Natalia Ursache, din
0: Metropol
1: Mare.
0: Ah, da, doamna Natalia, vai, ce onoare!
1: Mai drag. Sunt mai drag și vreau să scriem și eu...
0: Da, chiar vă rugăm. Așa, așa, așteptăm.
1: Este ea la întrebarea, răspunsul la întrebarea, cine conduce mai bine?
0: Așa.
1: Cine șofează mai...
0: Da. Cine are răbdare mai mult în trafic? Cine parchează mai bine? Cine este așa, mai sigur? Da, cine?
1: Deci, eu admir totuși doamnele care sunt la volan și au mai mult atenție, dar nu vreau un caz de pierd bărbații. A cărei meserie este din... este istorică.
0: Așa?
1: Da, și acum, într-adevăr, aproape sau chiar mai mult decât egalitate, sunt foarte multe doamne și domnișoare care conduc.
0: Exact. Și
1: vreau să zic, fie domn sau fie domnișoare, să conduc atent și să aibă grijă de viața lor și de acelor care
0: din jur.
1: Jurul lor. Și atunci o să fie... egalitate.
0: Așa, așa este. Mulțumim mult, doamna Natalia, mulțumim. Dumneavoastră nu sunteți câștigătoarea de vineri a concursului la concertul acasă?
1: Da.
0: Da, sigur. Și ați fost? Cum a fost la concert? Că eram curioasă.
1: Am fost și mi-a plăcut foarte mult și atmosfera și artiștii care au evoluat. Sunt niște artiști ai mei preferați. Și am fost cu prietena mea.
0: Așa.
1: Și am tras și o talpă.
0: Ați savurat, înseamnă?
1: A fost foarte, foarte bine, fiindcă cu căldurile astea ieșim mai rar.
0: Așa.
1: Și asta ne-am hotărât și a fost foarte bine. Ne
0: bucurăm foarte mult. Iată, dacă ați participat, ce înseamnă să fii activ, să participi și iată că ați avut o șansă și ocazia să mergeți la acel concert, la concertul acasă.
1: Da. Și vă mulțumesc mult și vă ador.
0: Mulțumim, mulțumim din suflet. Ne ascultați, v-am întrebat și data trecută că ne ascultați de mult timp și vă mulțumim pentru asta, vă suntem recunoscători să ne ascultați. Dar de când am revenit noi la microfon dimineața, v-ați bucurat că suntem și suntem și noi aici alături de dumneavoastră, nu doar ascult. Nu
1: da,
0: doar.
1: Sigur, eu de acum știți cu domnul Smolnițchi, cu Leonid Smolnițchi.
0: Așa.
1: Ascultam și
0: emisiunile.
1: Și emisiunile ascultam regulat. Nu că am uitat de Vocea Basarabiei, pur și simplu eram pe altă undă un timp și acum când am dat de dumneavoastră sunt foarte înaripate.
0: Mulțumim!
1: Sunt mulțumită că vă ascult și că da.
0: Da, sunteți într-adevăr o ascultătoare fidelă. Dacă ne-ați și telefonat, noi vă așteptăm în fiecare dimineață să veniți cu răspunsuri. Mulțumim! Răspunsul dumneavoastră este acceptat și primit și mai ales că, iată că susțineți femeile. O dimineață frumoasă și alături de cei dragi și alături de Radio Vocea Basarabiei. Mulțumim foarte mult! Numai bine și salutări tuturor la Hârtopul Mare!
1: Da, mulțumesc! Și vreau o singură întrebare. S-o faci, Natalia?
0: La moment nu. La moment nu, dar am permisul.
1: Dar oricum vă doresc.
0: Mulțumesc.
1: Să fiți la volan.
0: Atentă, da. Mulțumesc mult.
1: O zi bună.
0: O zi bună, la revedere. La revedere, numai bine, iată că, da, avem și părere împărțită de fapt că, iată, femeile totuși conduc, dar, da, din Cimișlia ne-a spus că bărbații sunt. Mai încearcă cineva să ne telefoneze aici în emisie directă. Vedeți, dacă suntem live și așa, pe WhatsApp. Cine este pe WhatsApp? Da, mai încercați. Numărul de telefon este 7972-9866. Și spuneam de că este Ziua Internațională a Oamenilor, de fapt a stângacilor, și cine, de fapt ziua este marcată inițial de Clubul Stângacilor din 1992 pentru a atrage atenția asupra avantajelor și mai ales a provocărilor pe care le întâmpină persoanele stângace într-o lume în care multe lucruri sunt gândite pentru dreptaci, nu? Gândiți-vă la câteva obiecte folosim noi, de exemplu foarfece, folosim ustensile la bucătărie, anumite echipamente și pentru stângaci unele dintre ele pot fi mai greu de folosit. Ei, iată, dar printre personalitățile cunoscute care de fapt sunt stângace se numără Pablo Picasso, Isaac Newton, Albert Einstein, Paul McCartney, Robert De Niro, Bill Gates și Barack Obama. Așa că iată, astăzi este și ziua lor, a stângacilor. Și asta tot astăzi mai este ziua marcată a întâlnirilor așa, un motiv numai bun să ne amintim cât de importante sunt întâlnirile cu oamenii dragi, uneori o cafea bună, băut așa împreună, o discuție de câteva minute sau o revedere, după mult timp poate face ziua sigur că mult mai frumoasă. Și iată că da, dacă este cineva care încearcă să ne telefoneze aici, în emisie directă, așa, să ne spună cine, de fapt, cine conduce mai bine, bărbații sau femeile. Așa. Dar iată că mă uit că suntem la sfârșit de oră și o ascultăm pe cine? O ascultăm pe Amna și Eduard Sanda cu Milioanele de Suflete și apoi vine și Aura cu Ai venit să vezi.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 27 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. Nivelul apei va scădea pe anumite sectoare ale râurilor Nistru și Prut în intervalul 12-13 august, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Pe Nistru, diminuarea va fi ușoară între Nasalvcea și Dubăsari. Pe Prut, nivelul apei va coborî cu aproximativ 10 cm pe sectorul Crivalopatnic și cu până la 20 de cm între Costești și Brâniște. Fenomenul este explicat prin reducerea debitului evacuat din lacul de acumulare Costești-Stânca. Pe celelalte sectoare și pe râurile mici nu sunt prognozate schimbări semnificative. Republica Moldova reduce cu 50% tarifele pentru tranzitul feroviar al mărfurilor ucrainene. Noul regim este aplicat din 10 august și va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026. Guvernul va susține că măsura ar putea aduce căi ferate din Moldova venituri de câteva milioane de euro. Autoritățile vor să atragă aproximativ 10% din cele 6 milioane de tone de mărfuri pe care Ucraina intenționează să le transporte pe rute regionale. Coridorul prin Republica Moldova ar reprezenta o alternativă pentru exporturile ucrainene. În contextul atacurilor rusești asupra porturilor și infrastructurii din zona Mării Negre, Chișinăul precizează că reducerile acordate pentru volume mari de marfă reprezintă o practică internațională obișnuită. Cumpărăturile de pe platforme internaționale precum Temu, Shein sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro scutite în prezent vor fi supuse TVA-ului standard de 20%. Pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de procesare de 12 lei. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, afirmă că măsura urmărește să asigure condiții echitabile pentru comercianții locali care achită taxe și contribuții în țară. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate din străinătate. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale ale deputatului partidului nostru, Alexandru Berlinski. Decizia a fost luată după verificarea preliminară a unei sesizări depuse în luna iulie. Autorul acesteia semnala că deputatul nu declarase nicio locuință, deși menționase două terenuri agricole și un garaj. Berlinski a explicat că după divorț și-a donat cotele din bunuri imobile fostei soții. ANI afirmă că documentele și registrele consulate au confirmat datele din declarațiile de avere și că nu au fost identificate bunuri nedeclarate sau diferențe substanțiale între venituri, cheltuieli și avere. O nouă sesizare poate fi depusă dacă apar probe suplimentare. Din actualitatea internațională, autoritățile din Kiev întocmesc liste cu persoanele vulnerabile care ar putea avea nevoie de relocare temporară dacă încălzirea va lipsi pentru o perioadă îndelungată în această iarnă. Măsura îi vizează în primul rând pe vârstnicii care locuiesc singuri, persoanele cu dizabilități și familiile care cresc copii cu dizabilități. Vicepreședintele Administrației Capitalei Ucrainene precizează că este vorba despre o măsură preventivă luată în contextul riscului ca atacurile rusești să afecteze din nou infrastructura energetică. Autoritățile stabilesc și spațiile în care oamenii ar putea fi găzduiți în caz de urgență. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în ora următoare. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Treceai, cu valul mării râdeai, cu amur.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit și în a doua ora cotidianului matinal, matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Suntem și și la TV, suntem și online. Dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de joi 13 august alături de dumneavoastră avem și o întrebare a zilei. Cine de fapt conduce mai bine? Femeile sau bărbații? Și iată că cineva chiar ne telefonează în aceste momente și iată chiar intră cu noi în emisie directă. Alo? Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cum vă numiți?
1: Bună dimineața! Mă numesc doamna Ludmila.
0: Așa? De unde sunteți, doamna Ludmila?
1: Sunt din Chișinău, sunt prima dată, întâmplător am deschis radio.
0: Așa.
1: Și dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult să ascultați, da. Să ascultați în fiecare zi Radio Vocea Basarabiei, că nu suntem de la mijloc de iunie, tot venim în fiecare dimineață și vorbim aici la microfoane pentru dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult, doamna Ludmila, și iată că avem și o întrebare. Întrebarea zilei de astăzi este: cine conduc mai bine, bărbații sau femeile?
1: Da, eu vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră, cine conduce mai bine. Vreau să vă spun așa, mai bine conduce, eu vreau să vă spun, depinde de om, de educație și de atenție și de profesionalism.
0: Așa
1: este. Aici nu e bărbatul sau femeia. Pentru că eu am avut foarte multe cazuri când trecerea de pietoni, femeile, doamnele, mai în vârstă, mai tineri, nu niciodată trecerea. Așa că totul depinde de om.
0: Asta așa este.
1: Meu.
0: Foarte frumos. Foarte frumos și, într-adevăr, e un răspuns foarte bun. Într-adevăr, așa este. Atenția, de asta trebuie să fie șoferii foarte și foarte atenți la volan. Și iată că, mai ales când vorbim de trecerele de pietoni, da, aici e mare atenție, pentru că, până la urmă, e viața pietonilor pusă în pericol. Mulțumim foarte mult, doamna Ludmila. Mulțumim! Vă mai așteptăm și în altă dimineață. Veniți!
1: Mult.
0: Mulțumim și să ne ascultați și în continuare.
1: Da, mulțumim.
0: O zi.
1: Gata,
0: atunci o zi frumoasă și da, numai mulțumim. Bine. La revedere, mulțumim. Numai bine. Și haideți să oferim altuia ascultător să intre cu noi în emisie directă. Mulțumim foarte mult, doamna Ludmila. Iată așa, da, părerile sunt împărțite și iată că, doamnelor, să fiți mai atente la volan, mai ales ce ține atunci când ajungeți la trecerile de pietoni, pentru că, într-adevăr, trebuie să cedați, să dați voie pietonilor să traverseze. Iată că ne-a sunat și doamna Natalia din Hârtie.

0: După Criulen și Alina din Cimișlia ne-a scris, mai intră cu noi cineva în această dimineață, ia să vedem cine este. Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, bună dimineața! Cine este alături de noi la ora 9 și 14 minute? Cum te numești?
1: Anastasia.
0: Anastasia, de unde ești?
1: Din satul Pânița, Raionul Ungheni.
0: Vai, de la Ungheni ne ascultați. Anastasia, dar ce vârstă ai?
1: Poftim?
0: Ce vârstă ai? Câți ani ai?
1: 11 ani.
0: Oh, ce mult ne bucurăm că avem ascultători și copii de 11 ani. Vai de mine! Ne ascultați de mult timp acolo la Părâta Ungheni?
1: Da.
0: Ah, mulțumim să ne ascultați în fiecare zi. Și vrei să vii și tu așa cu părerea să ne spui cine condui cu mai bine? Femeile sau bărbații? Mamele sau tații?
1: Cred că mai mult bărbații, dar și femeile conduc bine.
0: Așa.
1: Dar să vă spun un caz.
0: Da, da, ia să vedem. Chiar
1: te... La oaltă ieri cu mamica la Ungheni. Din greșeală, mamica s-a sărit puțin pe bardiură.
0: Așa?
1: Și se uitau și se dorm la ei și au făcut o față, dar mamica a spus, nu-i nimica, totul bine. Mergem mai departe.
0: Așa, a ieșit din situații din încurcătură, mama.
1: E... Da, dar prima dată a mers cu mine.
0: Și prima dată la volan?
1: Da.
0: A, aici vezi că trebuie să fii și puternică, să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică și a mers prima dată. Mama probabil acum învață la școala de șoferie, nu?
1: Da.
0: Așa, învață și a testat. Bine, atunci să fii atentă, mama. Dar tata conduce de mult timp, nu?
1: Da, foarte de mult timp, de la
0: 18
1: ani.
0: Aoleu, așa, dar tata în mașină ascultă Radio Vocea Basarabiei?
1: Da.
0: Dacă ascultă, atunci și dacă este la volan, îi dorim drum bun și semafor verde și să fii atent și mamei la fel, să fii atentă în trafic, multă răbdare îi trebuie și ei cât și tatălui. Și bine, Anastasia, să știi că ne-a plăcut de tine, pentru că, uite, chiar mă întrebam ieri dacă ne ascultă copiii și uite că tu astăzi ai și telefonat. Bravo pentru curajul tău și pentru ingeniozitate și pentru faptul că, uite, ai fost auzită de o țară întreagă la radio. La Radio Vocea Basarabiei. Mai obișnuiești să telefonezi așa? Să intri în emisie direct de la radio?
1: Da.
0: Da? Vai, de bine. Dacă vei crește mare, ce vrei să devii?
1: Un președinte.
0: Președinte. Aoleu, e un vis foarte mare. Dar dacă îți vei dori și dacă vei studia și dacă vei învăța, cu siguranță că îl vei și îndeplini. Bine, Anastasia, o dimineață frumoasă și bine. Să ne ascultați acolo la Ungheni, ne-am bucurat foarte mult. Noi te îmbrățișăm și peste câteva zile, peste 18 zile vine școala, așa că îți dorim succes în noul an școlar, să înveți bine, pentru că un președinte trebuie să fie un om deștept și inteligent și să cunoască multe, multe, să înveți foarte bine la școală. Bine?
1: Mulțumesc!
0: Da, hai, o zi frumoasă, numai bine, la revedere! Așa, am avut-o pe Anastasia aici în emisie directă. Iată așa, părerile sunt împărțite. Ia să vedem cine ne-a mai scris. Așa, cine ne-a scris în această dimineață? Da, Ana din Cimișlia și au fost apeluri pierdute, cei care ați dorit să intrați cu noi în emisie directă, noi vă așteptăm, dar până una alta... Așa, mai spuneam eu că este astăzi ziua stângacelor, dar este și ziua internațională a scepticilor. E o zi interesantă, nu? Pentru că e o zi care ne amintește că nu trebuie să credem automat tot ceea ce auzim sau citim. Scepticismul înseamnă să punem întrebări, să verificăm informații, să încercăm să distingem însă între ceea ce este adevărat și ceea ce este fals, adică ceea ce nu pare să fie adevărat. Până la urmă, să fii curios și să întrebi, dar oare chiar este așa, nu este un lucru rău, să știți, din contră, uneori tocmai întrebările bune ne ajută să aflăm adevărul. Așa că, iată, astăzi avem trei motive interesante să zâmbim și să reflectăm. La mulți ani le spunem stângacilor să avem parte de întâlniri frumoase, că dacă este și ziua întâlnirilor, și să nu vă fie teamă să puneți întrebări și să intrați cu noi aici în emisia directă. Haideți să-l ascultăm pe Randy cu Dansăm și apoi Diana Rotaru, Ghinion în dragoste, după care iarăși revenim aici din nou.

Ghinion în dragoste, eu vă doresc tuturor să aveți parte de o dragoste curată, adevărată. Este ora 9 și 26 de minute, sunt Natalia și în această dimineață de joi 13 august 2026. Iată că ascultăm muzică, dar muzica, să știți că muzica preferată anume poate contribui semnificativ la creșterea rezistenței în timpul antrenamentelor fizice, potrivit unui studiu realizat anume de cercetători. Oamenii de știință susțin că melodiile alese chiar de participanții ajută să suporte mai bine disconfortul asociat exercițiilor intense și continuă ta antrenamentele pe perioade mult mai lungi. Cercetarea publicată în Psychology of Sport and Exercise a inclus 29 de adulți activi recreaționali. Participanții au fost puși să pedaleze pe biciclete ergonomice la o intensitate ridicată, echivalentă cu aproximativ 80% din capacitatea lor maximă, și iată că testele au fost desfășurate în două condiții separate, în liniște completă și în timp ce participanții ascultau propriile melodii preferate. Și iată că rezultatele au indicat o diferență considerabilă între cele două sesiuni. În medie, participanții au continuat exercițiile aproape 6 minute în plus atunci când ascultau muzică, durata antrenamentului crescând de la aproximativ 30 de minute la 35. Cercetătorii menționează că performanța nu a crescut din cauza unei condiții fizice mai bune, dar datorită modului în care creierul percepe efortul. Iată că totodată valorile asociate, anume solicitării fizice, precum și ritmul cardiac și nivelul lactatului, au rămas similare la finalul ambelor teste. Acest lucru arată că organismul muncea la aceeași intensitate, însă participanții tolerau mai bine senzația de oboseală și disconfort. Așa că, potrivit specialiștilor, muzica motivantă poate distruge atenția de la efort, poate face exercițiile să pară mult mai ușor de suportat, și autorii studiului consideră că rezultatele ar putea avea implicații importante nu doar pentru sportivii profesioniști, dar pentru persoanele care încearcă să mențină așa o rutină activă. Îi spun că muzica preferată ar putea deveni un instrument simplu, accesibil pentru creșterea motivației și pentru reducerea abandonului activităților sportive. Ei, majoritatea melodiilor alese de participanți, sigur că aveau un ritm între 120-140 de bătăi pe minut, adică interval întâlnit frecvent în playlisturile pentru fitness și alergare. Așa că nu uitați că muzica liniștită poate reduce și stresul și anxietatea, și ritmurile plăcute pun îmbunătăți dispoziția și motivația. Muzica, sigur că mai poate ajuta și la relaxare și la somn, și în anumite terapii muzica este folosită pentru stimularea memoriei, pentru comunicare, cântatul, ascultarea muzicii împreună cu alți oameni poate combate singurătatea, sigur, și izolarea. Așa că este important, muzica nu înlocuiește tratamentul medical, dar poate fi un sprijin complementar, pentru că este și principalul, acesta este și de fapt principalul muzicoterapiei, unde muzica este utilizată în mod structurat cu obiective terapeutice. Așa că muzica pentru sănătate înseamnă folosirea muzicii pentru a susține starea fizică și psihică a noastră, a oamenilor. Și muzica poate influența emoțiile, poate influența ritmul, respirația, nivelul de stres și chiar, cum spuneam, calitatea somnului. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Geo cu Un cu picior în rai și Nelly Ciobanu cu Hora din Moldova. Dacă mai doriți să participați, să ne răspundeți la întrebarea cine conducea mai bine, femeile sau bărbații, puteți, da, să ne telefonați în emisie directă la numărul de telefon 7972966 sau să ne scrieți pe WhatsApp, să ne trimiteți SMS-ul. Cei care au încercat și iată că apelurile sunt pierdute, rugăm să mai încercați. O zi frumoasă tuturor, le dorim tuturor celor care au ajuns la serviciu, doamne Ludmila, care până nu a intrat cu noi în emisie directă, nu a mers la serviciu. O zi frumoasă să aveți, una din cele mai bune, pentru că ați intrat cu noi în direct. Și Anastasie de la Ungheni, ne bucurăm că iată suntem ascultați și la Ungheni, nu doar la Hârtop Crioleni, așa că multe localități, doar că noi nu știm unde, ca să vă menționăm. Haideți să ascultăm melodia.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Exact așa este, Vocea Basarabiei este un radio pentru toți. Iată că și pentru cei mici și pentru cei mari. Iată că suntem ascultați și în Chișinău, și la Crivelăni, și la Ungheni, și la Orhei, și în foarte multe locuri, cum spuneam, să ne telefonați, să ne spuneți unde ne ascultați, că suntem curioși până unde ajunge vocea noastră. Sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de joi, 13 august, iată că la rubrica Proverbe și zicători am ales astăzi. Bine cunoscută zicala, învață din greșelile altora. Este un proverb care ne transmite o lecție foarte simplă, dar extrem de importantă, pentru că nu trebuie să trecem noi prin toate greutățile pentru a învăța ceva bun. De multe ori avem tendința să spunem, eu trebuie să încerc, ca să văd cu ochii mei. Și este adevărat, da, sunt unele lucruri pe care le înțelegem cu adevărat abia după ce le trăim și după ce trecem, dar există și situații în care experiența altora ne poate salva de o greșeală. Dacă un prieten ne spune, am făcut asta și nu a fost o idee bună, poate că merită să-l ascultăm. Dacă cineva ne povestește despre o alegere care i-a adus probleme, putem învăța ceva, fără să repetăm aceeași experiență și să știți că eu sunt adepta și eu sunt persoana care, iată, îmi place să învăț din greșelile altora și să nu. Și dacă am văzut că cineva a făcut o greșeală, eu nu merg pe urmele lui. Eu sunt persoana după care mă conduc de acest proverb, să știți, în viață. Și iată că aici este frumusețea acestui proverb, pentru că greșelile altora pot deveni lecțiile noastre. Dar, bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să ne fie frică să greșim, pentru că și greșelile noastre fac parte din viața. Important este să nu repetăm aceeași greșeală la nesfârșit și să avem suficientă înțelepciune încât să ascultăm și experiența celor din jur. Uneori, chiar un sfat primit la timp poate face cât 1000 de încercări. Așa că astăzi, când auziți acest proverb, învață din greșelile altora. Poate că vă spun părinții, poate că vă spun prietenii, soțul, soția, așa, să vă gândiți. Să vă gândiți, pentru că cred că nu vă spune cu rău, cu intenție rea, și v-a dat un sfat și un gând bun. Și poate că cel mai important lucru este să ne întrebăm. Am avut suficientă înțelepciune să ascult? Pare simplu, nu-i așa? Că învață din greșelile altora, dar dacă ne gândim puțin, este unul dintre cele mai bune sfaturi pe care le putem primi, pentru că fiecare om învață din propriile experiențe și uneori câștigăm, alteori pierdem, uneori facem alegeri bune, alteori ne dăm seama, dar prea târziu, că am greșit. Așa este viața, ce să facem? Înțelepciunea, viața nu o învățăm, viața o trăim. O trăim pentru că la școală nu ne învață multe lucruri, dar învățăm adevărat ce înseamnă și să nu așteptăm neapărat să ni se întâmple noul, poate lucrul celălalt, pentru a înțelege că nu este bun, nu? Trebuie să fim atenți și să vedem totuși că cineva a ales un drum greșit și a suferit, să nu călcăm pe aceeași greblă. Să învățăm din greșelile altora nu înseamnă să-i judecăm, pentru că înseamnă să privești experiența lor cu atenție, să iei din ceea ce îți este ție de folos. De exemplu, dacă un prieten îți spune că a avut probleme pentru că s-a grăbit să ia o decizie importantă, poate că data viitoare vei fi tu cel care va spune, mai bine mă gândesc de două ori înainte să iau decizia. Dacă cineva îți povestește că a pierdut o relație importantă pentru că nu a știut să asculte, poate vei învăța să fii mai atent la omul de lângă tine. Dacă un șofer îți spune că viteza sau neatenția i-a creat o situație periculoasă în trafic, poate vei ridica piciorul de pe accelerație și vei ajunge cu 5 minute mai târziu, dar în siguranță. Exact. Exact, suntem la întrebarea zilei de astăzi. Așa, și uite așa, experiența altora poate deveni și lecția noastră. Așa că este o vorbă foarte frumoasă care completează acest proverb. Așa că omul învață din greșeli. Numai dacă avem posibilitatea, de ce să nu învățăm din greșelile altora? Pentru că viața este scurtă până la urmă, ca să repetăm toate greșelile pe care le-au făcut alții și le-au făcut deja înaintea noastră. Sigur că nu întotdeauna ascultăm sfaturile celor din jur, dar mai ales atunci când suntem tineri, când avem noi propria noastră viziune și propriile noastre idei și impresii, că avem dreptate, chiar atunci e foarte bine să ascultăm. Dar odată cu anii, sigur că începem să înțelegem ceva foarte și foarte important. Experiența celor din jur este o resursă, o resursă foarte mare. Așa că învățați să din greșelile altora, să nu le comiteți dumneavoastră, să nu pierdeți timp, să nu pierdeți, poate, oameni dragi, poate, depinde de situație. Chiar e foarte bine să vă conduceți. V-am spus că eu mă conduc în viață după acest proverb. În continuare, haideți să o ascultăm pe cine? Pe Carolina Gorun cu Ochii Tăi și apoi Irina Rimes cu Dudeu.

Mă uitam eu acum și răsfoiam și iată că am găsit o informație foarte importantă pentru dumneavoastră. Sunt câteva alimente care ne întineresc corpul și de ce începem să îmbătrânim și mai ales corpul nu mai are energie pe piele, păr, apar semne de ofilire. Îmbătrânirea apare la nivel celular, țesuturile nu au timp să se reînnoiască, ceea ce duce și la o deteriorare a sănătății. Cu toate acestea, știința iată că nu stă nemișcată. Oamenii de știință au descoperit proprietăți anti-îmbătrânirea substanțelor organice, fisetine. Acest compus este un pigment care face parte din fructe și legume. Odată cu îmbătrânirea, corpul nostru suferă modificări, celulele deteriorate se acumulează, iar sistemul de apărare al organismului nu mai este capabil să curețe rapid și eficient țesuturile de la ele. Așa că, iată, sunt câteva alimente care conțin fitesină și orice produs poate provoca o reacție alergică, dar totuși, care sunt acele alimente? Iată căpșunile. Căpșunile protejează perfect creierul de îmbătrânire, de ceea ce este recomandat consumul lor și prevenirea bolilor neurologice, în special a bolii Alzheimer. În căpșuni există o mulțime de antioxidanți care neutralizează acțiunea radicalilor liberi și elimină procesele inflamatorii. Persimonul este cunoscut pentru proprietățile sale benefice în îmbunătățirea digestiei și eliminarea proceselor inflamatorii. Fructul este o sursă bogată de vitamina A, de licopen, de luteină, de alte oligoelemente valoroase și în combinație cu fitosina blochează radicalii liberi și întinerește țesuturile și combate procesele dureroase. Corpul își capătă energie. Kiwi poate subția sângele, așa că trebuie să-l consumăm pentru probleme cu sistemul cardiovascular și anume substanțele conținute în fructe nu permit formarea cheagurilor de sânge, ceea ce ajută la evitarea accidentului vascular cerebral, atacului de cor și a trombozei. Strugurii nu sunt doar niște fructe gustoase, ci sunt și un produs extrem de hrănitor și sănătos și acestea afectează în mod favorabil activitatea inimii și a glandei. Există o mulțime de resveratrol în struguri, o substanță antiinflamatoare care protejează împotriva multor boli grave, precum cancerul, precum ischemia, degenerarea nervoasă, iarăși boala Alzheimer. În plus, resveratrolul ajută la combaterea diferitor virusuri, iar corpul este protejat de apariția ciupercilor. Și mărul, mulți consideră mărul drept cel mai simplu și cel mai obișnuit fruct, dar nu este atât de simplu. Fructele conțin anume o cantitate mare de fitatesină și precum și vitamina C, vitamina B, caroten, datorită compoziției sale benefice. Merele ajută la ameliorarea inflamației, precum și la dezvoltarea rezistenței la diversi agenți patogeni, infecțioși și la neutralizarea radicalelor liberi. Ei, iată ca să memorați aceste 5 alimente și anume că sunt, uitați că sunt fructe, căpșuni, persimonul, kiwi, strugurii și mărul. Sunt 5 la număr. Le luăm așa de la, din partea cealaltă, mărul, strugurii, kiwi, persimonul și căpșunile. 5 sunt la număr. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Valentinu Zun cu Trandafirii. Vă aduce tuturor ascultătorii la Mândara.

Dragii mei ascultători, iată că gata, am ajuns la finalul acestei ediții, în această dimineață frumoasă de joi. Am fost eu alături de dumneavoastră, Natalia, și colega mea, Maria Filimon, care vine cu știri la fiecare oră. Aici se încheie ediția de astăzi la Radio Vocea Basarabiei. Noi vă mulțumim că ne-ați fost alături și ne-ați acordat timpul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru încredere, pentru faptul că ne ascultați, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare apel, pentru gândul bun pe care îl transmiteți. Oriunde v-ați aflat, noi vă dorim liniște în suflet și sănătate și oameni dragi alături și aproape, și să păstrați împreună legătura care unește. De fapt, ce este mai important? Este mai important pacea, dragostea, liniștea și oamenii dragi. Iată că dacă ne sunteți tacăușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi pe frecvența 102.3 FM, aici în Chișinău. Vă dau întâlnire și mâine dimineață, tot de la 8 până la 10. Începem săptămâna și o încheiem împreună, dar de fapt, cum spuneam, din iunie, suntem alături de dumneavoastră în fiecare dimineață. O dimineață și o zi plăcută și frumoasă. V-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme caniculară cu maxime de 38 de grade Celsius. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră către portul Constanța. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale confirmă că poartă discuții cu partea ucraineană, iar autoritățile susțin că orice soluție agreată trebuie să fie avantajoasă economic pentru ambele părți. În același timp, autoritățile văd în eventualul tranzit al unor volume suplimentare de mărfuri o oportunitate economică pentru calea ferată din Moldova. Ministerul precizează că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel național și internațional. Autoritățile subliniază că nu este vorba despre instituirea unui tarif redus permanent. Este analizat un mecanism temporar în contextul coridoarelor solidarității, inclusiv ca instrument de răspuns la situațiile în care atacurile Federației Ruse afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Precizăm că nu discutăm despre instituirea unui tarif redus permanent. Este analizat un mecanism temporar în contextul coridoarelor solidarității, inclusiv ca instrument de răspuns prompt atunci când bombardamentele Federației Ruse afectează zilnic infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Ministerul Infrastructurii a anunțat că discuțiile continuă, iar parametrii concreți ai mecanismului urmează să fie agreați de părți. Banca Națională a Moldovei propune modificarea legii numărul 92-2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare pentru a clarifica ce se întâmplă cu societățile de asigurare după retragerea licenței și pentru a asigura protecția contractanților și a asiguraților. Potrivit notei de fundamentare, cadrul legal actual nu corelează suficient procedura de retragere a licenței cu cea de lichidare, ceea ce poate crea incertitudini privind obligațiile asumate de asiguratori înainte de retragerea licenței. Problemele au fost constatate inclusiv în cazul unor societăți cărora CNPF le-a retras licența în perioada 2018-2019. Unele dintre acestea dețin în continuare portofolii de asigurări și au obligații care rezultă din contractele încheiate anterior. Nota de fundamentare arată că legislația nu stabilește în mod clar și exhaustiv obligațiile și responsabilitățile societăților care au rămas fără licențe. În prezent, legea prevede încetarea imediată a activității și transferul portofoliului după retragerea licenței, însă nu stabilește un termen clar pentru executarea obligațiilor contractuale rămase. Totodată, BNM nu dispune de suficiente instrumente pentru a iniția lichidarea sau transferul portofoliului atunci când societatea nu își îndeplinește voluntar obligațiile. O altă problemă identificată este lipsa unui drept expres al asiguratului de a rezoluționa unilateral contractul după retragerea licenței. Situația este relevantă în special pentru polițele de asigurare de viață fără un termen de expirare definit, unde lipsa unui termen limită pentru gestionarea portofoliului pot menține beneficiarii într-o situație incertă. Una dintre principalele propuneri este acordarea unui termen special de 180 de zile de la retragerea licenței pentru executarea obligațiilor sau transferul portofoliului către un alt asigurator licențiat. O persoană ar fi decedat în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe traseul M5 între localitățile Codreanca și Bravicea din raionul Strășeni. Un microbuz de rută s-ar fi tamponat cu un automobil. Potrivit unui comunicat emis de poliție, mai multe persoane au fost rănite în urma accidentului. La fața locului se deplasează de urgență toate echipele specializate. Din actualitatea internațională, prețurile petrolului au revenit pe creștere marți, pe fondul diminuării speranțelor privind un acord rapid între Statele Unite și Iran, care să ducă la redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de țiței. Evoluția a alimentat îngrijorările investitorilor cu privire la posibilele perturbări ale aprovizionării cu petrol și la impactul acestora asupra piețelor energetice. Analiștii avertizează că reacția relativ moderată a pieței s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungește și stocurile de petrol continuă să scade, relatează news.ro. Cotația petrolului Brent a urcat marți cu 0,6% la $88,2 per baril, după ce încheia astăzi săptămâna trecută în jurul nivelului de $83. Prețul rămâne însă mult sub maximul de peste $110 pe baril atins în luna mai. Cotația petrolului de referință în SUA a avansat cu un procent apropiat la $82,56 per baril. Petrolul Brent a scăzut cu peste 7% săptămâna trecută după ce oficiali americani au sugerat că un acord cu Teheranul pentru deblocarea strâmtorii Ormuz ar putea fi iminent. Iranul insistă că Washingtonul trebuie să îndeplinească mai multe condiții înainte ca strâmtoarea să poată fi redeschisă. În același timp, președintele american Donald Trump a sugerat o schimbare de strategie, indicând că administrația s-ar putea miza mai degrabă pe intensificarea presiunii economice asupra Teheranului decât pe noi atacuri militare imediate. Piețele sunt susținute deocamdată de negocierile dintre Iran și Oman privind crearea unei rute temporare de navigație prin strâmtoare și de perspectiva evitării, cel puțin pe termen scurt, a unei noi escaladări militare între SUA și Iran. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Introducerea taxei de 12 lei pentru fiecare colet comandate de pe platformele internaționale este necesară pentru a restabili echitatea pe piață, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acestea, doar anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate de pe platforme internaționale, iar numărul acestora este în creștere. Victoria Belous susține că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni care achită taxe și impozite în Republica Moldova. Potrivit ei, numărul de colete raportat la populația activă arată că achizițiile de pe platforme online au devenit tot mai răspândite în Republica Moldova, iar unele persoane plasează mai multe comenzi. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat săptămâna trecută 563 de cazuri de boli diareice acute, majoritatea la copii. Cifra denotă o descreștere cu 9,3% față de săptămâna precedentă. Potrivit NSP, cele mai multe cazuri au fost raportate la Șoldenești, Chișinău, Ungheni și Ștefan Bode. Semnele clinice ale diareei sunt febră înaltă de până la 40 grade, dureri în abdomen, grețuri vomă, slăbiciune generală, cefalee. La copii, în special la micuții de până la un an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulți și starea sănătății se poate agrava în timp scurt. În cazul apariției semnelor clinice de boli diareice acute, nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptome se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgență a medicului, care va prescrie tratamentul corespunzător în baza investigațiilor clinice și de laborator. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni până la începutul noului an școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul salarizării. Potrivit demnitarului, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Peste 300 de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova vor participa la cea de-a doua ediție expoziție națională produs autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la Moldexpo. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori două recorduri naționale și un program dedicat întregii familii, astfel încât oaspeții vor avea parte de trei zile în care gustul, muzica, tradiția și munca producătorilor locali se întâlnesc într-un singur loc. Producătorii prezenți la eveniment vor expune o gamă variată de produse, alimente și delicii tradiționale, vinuri, cosmetice naturale, textile, mobilier, articole din piele, flori, produse farmaceutice și creații de artizanat. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători, vor descoperi branduri locale și vor alege produse autentice pentru casă, familie sau cadouri. Expoziția se va desfășura în pavilionul central și pavilionul industrial al centrului Moldexpo. Aceasta va putea fi vizitată în intervalul orelor 10-18, accesul este liber. Programul expoziției include degustări, demonstrații culinare, activități interactive și spectacole care pun în valoare tradițiile și creativitatea locală. În prima zi, publicul se va bucura de recitat susținut de fanfara Consiliului Raional Ialoveni, dirijată de maestrul Grigore Vârlan, o orchestră raională de muzică populară Porumbița și a lui Pașa Parfenii. Cea de-a doua zi aduce un program artistic susținut de ansamblul de dans popular Hora Mare din municipiul Chișinău, recital de muzică populară susținut de Orchestra de Muzică Populară Andrieș, precum și recitaluri artiștilor Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Evenimentul va fi marcat de două recorduri naționale, astfel pe 28 august vizitatorii vor putea admira cel mai mare cofort sesu din Republica Moldova, iar pe 29 august publicul este invitat să urmărească în direct pregătirea și asamblarea cele mai mari plăcinte cu vișine din Republica Moldova, record care va fi măsurat și validat oficial. La final, vizitatorii vor putea participa la degustare. Expoziția va include și gala Topul Carcramelor 2026, precum și numeroase oportunități de a întâlni oamenii din spatele brandurilor autohtone și de a afla mai multe despre produsele create în țară. Serviciul Fiscal de Stat a analizat din 2023 și până în prezent situația fiscală a 52 de persoane fizice care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Ca rezultat, aceștia au declarat venituri de aproape 100 de milioane de lei și au achitat la bugetul obligații fiscale care depășesc 12 milioane de lei. Potrivit SFS, în urma acțiunilor de conformare întreprinse, 32 de persoane fizice au declarat benevol venituri suplimentare pentru perioada fiscală anterioare, ceea ce reprezintă 75% dintre persoanele analizate. În total au fost declarate venituri de aproximativ 100 de milioane de lei prin depunerea declarației persoane fizice cu privire la impozitul pe venit, dintre care 35,16 milioane de lei reprezintă venituri suplimentare. Totodată au fost achitate obligații fiscale la buget în sumă de 12,47 de milioane de lei. Din această sumă, peste 5,14 milioane de lei reprezintă plăți suplimentare, inclusiv majorări de întârziere. Serviciul Fiscal de Stat a precizat că acțiunile de monitorizare vor continua. În acest context, autoritatea fiscală a îndemnat toate persoanele care obțin venituri din activități desfășurate în mediul online să-și declare integral veniturile și să-și onoreze obligațiile fiscale în conformitate cu prevederile legislației fiscale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: vieții a plecat, copilăria îmi făcea cu mâna trist. Eu nu priveam oglinda, fiindcă în dreapta mea zâmbea fata cu ochi de vis. Dar într-o zi a coborât.
1: Aici, aici.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Introducerea taxei de 12 lei pentru fiecare colet comandat de pe platformele internaționale este necesară pentru a restabili echitatea pe piață, susține ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit acesteia, doar anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate de pe platforme internaționale, iar numărul acestora este în creștere. Victoria Belous susține că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni care achită taxe și impozite în Republica Moldova. Potrivit ei, numărul de colete raportat la populația activă arată că achizițiile de pe platforme online au devenit tot mai răspândite în Republica Moldova, iar unele persoane plasează mai multe comenzi. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat săptămâna trecută 563 de cazuri de boli diareice acute, majoritatea la copii. Cifra denotă o descreștere cu 9,3% față de săptămâna precedentă. Potrivit NSF, cele mai multe cazuri au fost raportate la Șoldenești, Chișinău, Ungheni și Ștefan Bode. Semnele clinice ale diareei sunt febră înaltă de până la 40 grade, dureri în abdomen, grețuri vomă, slăbiciune generală, cefalee. La copii, în special la micuții de până la un an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulți și starea sănătății se poate agrava în timp scurt. În cazul apariției semnelor clinice de boli diareice acute, nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptome se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgență a medicului, care va prescrie tratamentul corespunzător în baza investigațiilor clinice și de laborator. O decizie privind majorările salariale pentru cadrele didactice va fi luată în următoarele două săptămâni până la începutul noului an școlar, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Pe de altă parte, sindicatele avertizau anterior că vor declanșa proteste dacă majorările promise nu vor fi aplicate de la 1 septembrie. După ședința de miercuri a executivului, ministrul Dan Perciun a declarat că săptămâna aceasta a avut loc o întrevedere cu reprezentanții sindicatelor, în cadrul căreia a fost abordat și subiectul salarizării. Potrivit demnitarului, discuțiile la nivelul executivului continuă, iar autoritățile încearcă să identifice soluții care să răspundă cât mai bine așteptărilor profesorilor. Ministrul Educației și Cercetării a precizat că în procesul de consultare a modificărilor la legea salarizării au fost recepționate aproape 1000 de propuneri. Acestea urmează să fie analizate, iar oficialul se așteaptă ca forma finală a legii să fie modificată. Potrivit acestuia, autoritățile sunt conștiente de promisiunile făcute anterior cadrelor didactice și încearcă să răspundă acestor așteptări în limita posibilităților existente. Peste 300 de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției naționale produs autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la Moldexpo. Organizatorii au pregătit pentru vizitatori două recorduri naționale și un program dedicat întregii familii, astfel încât oaspeții vor avea parte de trei zile în care gustul, muzica, tradiția și munca producătorilor locali se întâlnesc într-un singur loc. Producătorii prezenți la eveniment vor expune o gamă variată de produse, alimente și delicii tradiționale, vinuri, cosmetice naturale, textile, mobilier, articole din piele, flori, produse farmaceutice și creații de artizanat. Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători, vor descoperi branduri locale și vor alege produse autentice pentru casă, familie sau cadouri. Expoziția se va desfășura în pavilionul central și pavilionul industrial al centrului Moldexpo. Aceasta va putea fi vizitată în intervalul orelor 10-18, accesul este liber. Programul expoziției include degustări, demonstrații culinare, activități interactive și spectacole care pun în valoare tradițiile și creativitatea locală. În prima zi, publicul se va bucura de recital susținut de fanfara Consiliului Raional Ialoveni, dirijată de maestrul Grigore Vârlan, o orchestră raională de muzică populară Porumbița și a lui Pașa Parfeni. Cea de-a doua zi aduce un program artistic susținut de ansamblul de dans popular Hora Mare din municipiul Chișinău, recital de muzică populară susținut de Orchestra de Muzică Populară Andrieș, precum și recitaluri artiștilor Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Evenimentul va fi marcat de două recorduri naționale. Astfel, pe 28 august, vizitatorii vor putea admira cel mai mare cofor țesut din Republica Moldova, iar pe 29 august publicul este invitat să urmărească în direct pregătirea și asamblarea cele mai mari plăcinte cu vișine din Republica Moldova, record care va fi măsurat și validat oficial. La final, vizitatorii vor putea participa la degustare. Expoziția va include și gala Topul Carcramelor 2026, precum și numeroase oportunități de a întâlni oamenii din spatele brandurilor autohtone și de a afla mai multe despre produsele create în țară. Serviciul Fiscal de Stat a analizat din 2023 și până în prezent situația fiscală a 52 de persoane fizice care obțin venituri din activitatea desfășurată în mediul online. Ca rezultat, aceștia au declarat venituri de aproape 100 de milioane de lei și au achitat la bugetul obligații fiscale care depășesc 12 milioane de lei. Potrivit SFS, în urma acțiunilor de conformare întreprinse, 32 de persoane fizice au declarat benevol venituri suplimentare pentru perioada fiscală anterioare, ceea ce reprezintă 75% dintre persoanele analizate. În total au fost declarate venituri de aproximativ 100 de milioane de lei prin depunerea declarației persoane fizice cu privire la impozitul pe venit, dintre care 35,16 milioane de lei reprezintă venituri suplimentare. Totodată au fost achitate obligații fiscale la buget în sumă de 12,47 de milioane de lei. Din această sumă, peste 5,14 milioane de lei reprezintă plăți suplimentare, inclusiv majorări de întârziere. Serviciul Fiscal de Stat a precizat că acțiunile de monitorizare vor continua. În acest context, autoritatea fiscală a îndemnat toate persoanele care obțin venituri din activități desfășurate în mediul online să-și declare integral veniturile și să-și onoreze obligațiile fiscale în conformitate cu prevederile legislației fiscale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Un cetățean georgian de 45 de ani suspectat de autoritățile azere de implicare în organizarea unui omor la comandă a fost extradat din Republica Moldova în Azerbaijan. Bărbatul era dat în urmărire internațională prin intermediul Interpol. Potrivit poliției de frontieră, acesta a fost reținut în luna mai pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, după ce verificările în bazele informaționale au indicat existența unei alerte Interpol. Decizia de extradare a fost emisă de judecătoria Chișinău Sediul Ciocana. Aceasta a fost pusă în aplicare de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Investigare Criminalitatea transfrontalieră, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la frontieră. Cetățeanul georgian a fost predat autorităților azere pentru a fi supus procedurilor judiciare în dosarul în care este suspectat de implicare în organizarea unui omor la comandă. Din această dimineață, România nu mai beneficiază de energie nucleară, nu se știe exact până când. Momentan nu sunt probleme, sistemul este pe export acum, dar provocarea este acoperirea vârfurilor de consum de seară. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod a fost deconectată în această dimineață de la rețeaua electrică. Și cum și cealaltă unitate a fost deconectată la finalul lunii trecute, România va funcționa fără cele mai mari grupuri de generare de sistem de 700 MV fiecare, pentru că debitul prea mic al Dunării nu mai asigura răcirea. Nu se știe când vor reveni cele două unități în sistem. Programarea de acum arată ziua de 23 august pentru prima unitate și 30 august pentru a doua, dar datele sunt pur și simplu orientative, totul fiind în funcție de debitul Dunării. Datele în timp aproape real ale sistemului energetic arată că în aceste momente, chiar și fără energie nucleară, România exportă pe net energie la o putere de 327 megavolți. Situația apare pe fondul unui consum mic tras în jos și de autoconsumul prosumatorilor al producției fotovoltaice mari, specifică orei și perioadei. Lucrările la magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călăraș avansează, iar peste 47 km din conducta principală au fost deja construiți. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de km destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de kilometri destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru zeci de mii de locuitori din centrul Republicii Moldova. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională, centru conducta este construită din fontă ductilă cu diametre de 400, 500 și 600 de milimetri. De asemenea, un obiectiv important este stația principală de pompare de la Tuzara, unde continuă lucrările de finalizare și pregătire pentru instalarea utilajelor. Stația va asigura presiunea și debitul necesar dar transportării apei pe întreg traseul magistralei. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primari în urma consultărilor largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condițiile și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viața privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernas, asta e Clara Marș și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de Peștișor și Broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânit. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit cu apă, multă, din râu. Apcând râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu e subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nuclear Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunării? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Ener.com arată așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică două treimi de lumina noastră de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și să scumpești curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energocom acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe devere tarifare pe urmă. Iar și simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric sara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, o stâns iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-a plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului, în teritoriul Ucrainei, este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese, vreo 30 de metri cubi pe secundă, între vreo 85 se dau la vale. Adică lacul se golește pe 10 și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre marea mirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, stai din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu e dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta sunt cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar, cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați și nu-l țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să-l țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când tot țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf, asta nici măcar nu e despre economie, ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânarea aceea de la paș din sertar, ia că i-a venit momentul. Alții poate împrumutați de la bunicul o lanternă de genul. La apă, închideți robinetul, evident, spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picuri, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Alții nu udați asfaltul, cu oricum nu crește. Acum, partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă, săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchetă. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de bață ascunsă cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni. IGM-ul dat aviz pozitiv. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele. Iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare. Iar secretarul de stat de la Agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Ui, eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine sunt musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arest pe numele liderului Taliban și al șefului Curții Supreme pentru crime împotriva umanității, persecuții pe criteriu de gen. De la revenirea la putere în 2021, fetele n-aveau voie la școală după clasa 6, iar femeile scoase din spațiu public. Singura țară care le-a recunoscut oficial guvernul este Rusia. Ce mirare! ONU vorbea de cel puțin 1.400.000 de fete private de dreptul la educație. Deci noi, țara care negociază politicos cu Kievul pentru fiecare metru cub de apă, care cere sprijin de avarii de la români ca să aibă lunină și care vrea cluster de aderare la UE, le dă vize și invitații oficiale unor oameni din guvernul Shela, de la Afganistan, pentru export de perjă sau mai știu eu și. Și da, exporturile agricole chiar nu sunt interzise de sancțiuni, numai că problema nu a fost niciodată perjele. Problema e că semnătura de secretar de stat a produs un titlu în presa afgană în care Republica Moldova primește oficial regimul de la Kabul. Tofan zice că nu vrea țapi spășitor, ei bun, nu vrem nici noi vânătoare de oameni, dar vrem răspundere, fiindcă atunci când Ministerul Agriculturii, Inspectoratul General de Migrări și Ministerul Afacerilor Externe bifează formulare pe bandă și nimeni, absolut nimeni, nu ridică ochii de pe hârtie să întrebe, ei, stați o leacă, ăștia cine-s? Asta nu e scăpare de procedură, e lipsă de reflex. În vecinătatea în care trăim, chestiile astea trebuie să ne vină de măduvă. Cam asta a fost pe azi, economisiți apa, economisiți curentul și dacă vă sună cineva să vă invite la o întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea. Întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul. Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău. Sute de persoane au fost nevoite să aștepte afară ore în șir după ce au fost evacuate din aerogară. Cumpărăturile de pe platforme internaționale precum Temu, Shein sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Ce fel de taxe vor fi aplicate, aflați în câteva minute. Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă după ce resturile unui aparat similar cu o dronă au fost observate în apropierea stațiunii Costinești. Agitația la aeroportul Chișinău după o alertă falsă cu bombă. Pasagerii și personalul au fost evacuați în jurul orei 4, iar până în jurul orei 8, activitatea aeroportuară a fost reluată în regim normal. Potrivit unui comunicat al instituției, la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale MAI, care au acționat conform procedurilor de securitate. Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri a suferit modificări. În prezent, accesul în terminal și procedurile de deservire a pasagerilor au fost reluate. Purtătoarea de cuvânt a aeroportului Chișinău, Natalia Cojocaru, a declarat pentru presă că 19 zboruri au înregistrat întârzieri din cauza alertei false cu bombă. Cumpărăturile de pe platforme internaționale precum Temu, Shein sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro scutite în prezent vor fi supuse taxe standard de 20%. Pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de procesare de 12 lei. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, afirmă că măsura urmărește să asigure condiții echitabile pentru comercianții locali.
1: Sumele sunt foarte mici, dar numărul coletelor care ajung în Republica Moldova de la an la an este în creștere, nu precedent. Am avut peste 10 milioane de colete și numărul acestora este în creștere. De fapt, încercăm să punem un echilibru și să facem echitate cu antreprenorii locali care importă marfă, achită TVA, achită taxă vamală, achită impozite și taxă locale, achită contribuții sociale pentru vânzătorii din unitățile comerciale și sunt în dezavantaj cu platformele internaționale care livrează marfă fără să achite un impozit în Republica Moldova.
0: Victoria Belous menționează că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni. Întrebată despre impactul noilor prevederi asupra consumatorilor care comandă produse la prețuri reduse de pe astfel de platforme, ministra finanțelor a subliniat că autoritățile urmăresc în primul rând să asigure condiții echitabile pentru întreprinderile care activează legal și plătesc impozite în țară.
1: Această concurență deja devine o concurență neloială pentru mediul de afaceri de Republica Moldova și noi trebuie să acționăm cât mai prompt pentru ca să stabilim un echilibru, deoarece persoanele nu pot concura achitând impozit și tax cu cineva care face comerț fără să achite un leu. Ideea, încă o dată vreau să zic, că noi trebuie să susținem mediul de afaceri care lucrează și achită impozit în Republica Moldova. Deoarece un magazin din localitate și care vinde marfă și alături un punct poștal în care doar să ridic colete.
0: Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate din străinătate, cu o valoare totală estimată la aproape 10 miliarde de lei. Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană aleg să lucreze oficial în companiile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit serviciului fiscal, în primul semestru al acestui an, peste 23.000 de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau angajate oficial pe malul drept, cu 66,8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.
2: Conform datelor statistice furnizate de Serviciu Fiscal de Stat, din totalul celor angajați din regiunea transnistreană, peste 57% sunt bărbați. Principala destinație este municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte proveniți din orașele Tighina, Tiraspol, Râbnița și Dubăsari. În ceea ce privește preferințele profesionale, principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt comerțul cu amănuntul, în special magazine alimentare nespecializate și comerțul cu ridicata materialelor de construcții, producție și industrie, fabricarea cablajelor electrice, electronice, articolelor de îmbrăcăminte și a mobilei, construcții și transport, transportul rutier de mărfuri și lucrările de construcții de clădiri, sectorul public și servicii, învățământul secundar general, asistență spitalicească, administrație publică, ordine publică și protecție civilă, IT, sectorul Horeca și servicii auto. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, această dinamică ascendentă confirmă procesul continuu și stabil de integrare socioeconomică a locuitorilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din Republica Moldova. Încadrarea legală le oferă cetățenilor din stânga Nistrului și din municipiul Tighina garanții sociale esențiale, un mediu de muncă sigur, acces la concedii plătite, protecție juridică și venituri competitive. Prin activitatea desfășurată în sectoarele esențiale și prin achitarea contribuțiilor aferente, aceștia sprijină sustenabilitatea bugetului național și susțin creșterea economică a țării, se arată într-un comunicat al Biroului Politici de Reintegrare. La data de 30 iunie 2026, în Registrul de Stat al Populației, erau luați în evidență 366.830 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice. În același timp, datele actualizate arată că în primele 6 luni ale anului curent, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, erau înregistrați peste 82.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Pentru comparație, în aceeași perioadă anului 2020, erau raportate doar 27.830 de persoane asigurate.
0: Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești prin lipsa vagoanelor și scăderea prețurilor. De asemenea, fermierii cer licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina și amenință cu proteste dacă autoritățile nu vor lua în seamă aceste cerințe. De cealaltă parte, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că țara noastră va avea doar de câștigat de pe urma acordului cu Ucraina.
3: Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor se declară revoltați că au aflat din postarea prim-ministrului Ucrainei despre decizia privind reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene.
4: Noi chiar suntem dezamăgiți de această acțiune a guvernării care netransparent a încheiat aceste acorduri. Noi fiind majoritatea oameni de vârsta a doua, a treia, am muncit toată viața, plătind taxe, impozite, construindu-ne infrastructuri, construind această țară, ca cineva să ia niște decizii netransparente și socotim în detrimentul fermierilor din Republica Moldova. Deoarece două treimi din grâul recoltat aproximativ este rămas în țară și noi avem foarte mari dificultăți acum pentru tranzit. Și de aceea această decizie și încă și cu reducere ne pune multe semne de întrebare și de netransparență a acestor decizii.
3: Fermierii spun că înțeleg necesitatea sprijinirii Ucrainei, însă consideră că măsurile nu trebuie să afecteze sectorul agricol din Republica Moldova.
4: Noi înțelegem că trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean, trebuie să formăm coridoare de solidaritate, dar nu în detrimentul agricultorilor din Republica Moldova și nu cu așa mari reduceri, pentru că acestea sunt costuri care, aceste căi ferate, drumuri, sunt toate construite de părinții noștri, de noi, toată viața am plătit taxe și impozite construind această țară.
3: De cealaltă parte, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că această decizie vine în sprijinul Ucrainei, care trece prin momente dificile din cauza războiului de pe teritoriul său și este ca o recunoștință față de poporul ucrainean.
5: Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628-a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Iar vrea foarte mult ca noi să le trecem deciziile care le luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroice pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără nicio fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine.
3: Mai mult, Bolea a declarat că decizia este una avantajoasă pentru țara noastră, aducând o plusvaloare economică infrastructurii feroviare.
5: Scăile ferate a Republicii Moldova nu lucrează în minus.
6: nu lucrează foarte bine.
5: Vor avea venituri pe unele tronuri, adică, repet, depinde de care cale va fi alias, că trece de la Basarabeasca să duce spre portul Ismail, că intră prin Cuciurgan, că intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești. Fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule. Deci...
3: Potrivit informațiilor publice, măsura este aplicată din 10 august și este valabilă până la sfârșitul anului 2026.
0: Programul de compensații pentru energie va fi menținut și în sezonul rece care urmează, însă sprijinul financiar ar putea fi acordat mai țintit. Ministra Finanțelor, Victoria Beloussa, a spus la o emisiune de la Realitatea TV că prioritate vor avea familiile și persoanele care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, iar valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de resursele disponibile în buget.
1: Programul de compensații

0: Am acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiește și atunci spune un salariu minim pe economie în costul formulei. Bineînțeles, procesul poate nu este perfect, dar oricum încercăm să sentim persoanele care pe bune au nevoie de ajutor.
1: Întrebată de unde vor fi alocați banii pentru ajutorul oferit cetățenilor, ministra finanțelor a răspuns.
0: Mai mulți ani la rând Uniunea Europeană ne-a ajutat cu suport financiar pentru aceste compensații. Anul acesta, acești bani sunt din bugetul de stat, dar oricum menținem procesul de acordare a compensației.
1: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat la început de lună că cetățenii vor primi compensații direct în factură la gaz dacă tariful la gazele naturale va fi majorat.
2: Deci vom veni cu guvernul, va veni Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim, ce îmbunătățim în procesul de acordare a compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
1: Potrivit unui proiect de decizie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 3 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult ca în prezent. Premierul Vasile Tofan a confirmat că majorarea tarifelor este inevitabilă, însă a subliniat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini consumatorii care nu își pot permite costuri mai mari.
3: Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă după ce o dronă ar fi fost observată în apropierea stațiunii Costinești. La fața locului intervin echipaje de poliție, jandarmi, pompieri, dar și garda de coastă și de la Serviciul Român de Informații. În același timp, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer după ce radarul a detectat o dronă la frontiera fluvială cu Ucraina. Deocamdată nu sunt cunoscute nici proveniența acesteia și nici dacă reprezintă un pericol pentru persoanele aflate în apropiere. Populația civilă a primit instrucțiuni stricte de a nu se apropia de obiectul eșuat și de a respecta indicațiile forțelor de intervenție aflate la fața locului.
1: Un obiect suspect a fost observat joi dimineață în mare la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă susțin că obiectul ar putea fi o dronă și au transmis imagini de la fața locului. Unul dintre salvamarii implicați în intervenția de la Costinești a relatat pentru Ziua de Constanța cum a fost semnalată prezența dronei și cum au fost luate primele măsuri pentru protejarea turiștilor.
4: Am fost anunțați că o dronă este în apropiere spre mal și între timp drona s-a îndreptat către dig, digoamătura de acolo. S-a băgat în dig și în câteva minute am evacuat toată plaja. Am ordonat la toți oamenii, la toți turiștii să nu mai intre pe plajă. Poate să fie un pericol oricând. Cine știe dacă este încărcată cu explozibil sau nu.
1: În același timp, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi dimineață o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, după ce în noaptea de 12 spre 13 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din zonele vizate au primit un mesaj ro alert. Forțele de ordine și echipele de intervenție s-au mobilizat în zonă pentru verificarea obiectului și pentru stabilirea împrejurărilor în care acesta a ajuns în mare.
3: Doamnelor, domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

scrisorile în sticlă, duse de var. Bătută timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Un cetățean georgian de 45 de ani suspectat de autoritățile azere de implicare în organizarea unui omor la comandă a fost extradat din Republica Moldova în Azerbaijan. Bărbatul era dat în urmărire internațională prin intermediul Interpol. Potrivit poliției de frontieră, acesta a fost reținut în luna mai pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, după ce verificările în bazele informaționale au indicat existența unei alerte Interpol. Decizia de extradare a fost emisă de judecătoria Chișinău Sediul Ciocana. Aceasta a fost pusă în aplicare de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Investigare Criminalitatea transfrontalieră, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la frontieră. Cetățeanul georgian a fost predat autorităților azere pentru a fi supus procedurilor judiciare în dosarul în care este suspectat de implicare în organizarea unui omor la comandă. Din această dimineață, România nu mai beneficiază de energie nucleară, nu se știe exact până când. Momentan nu sunt probleme, sistemul este pe export acum, dar provocarea este acoperirea vârfurilor de consum de seară. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavod a fost deconectată în această dimineață de la rețeaua electrică și cum și cealaltă unitate a fost deconectată la finalul lunii trecute, România va funcționa fără cele mai mari grupuri de generare de sistem de 700 MV fiecare, pentru că debitul prea mic al Dunării nu mai asigura răcirea. Nu se știe când vor reveni cele două unități în sistem. Programarea de acum arată ziua de 23 august pentru prima unitate și 30 august pentru a doua, dar datele sunt pur și simplu orientative, totul fiind în funcție de debitul Dunării. Datele în timp aproape real ale sistemului energetic arată că în aceste momente, chiar și fără energie nucleară, România exportă pe net energie la o putere de 327 MV. Situația apare pe fondul unui consum mic tras în jos și de autoconsumul prosumatorilor al producției fotovoltaice mari, specifică orei și perioadei. Lucrările la magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călăraș avansează, iar peste 47 km din conducta principală au fost deja construiți. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de km destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de kilometri destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru zeci de mii de locuitori din centrul Republicii Moldova. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională, centrul conducta este construită din fontă ductilă cu diametre de 400, 500 și 600 de milimetri. De asemenea, un obiectiv important este stația principală de pompare de la Tuzara, unde continuă lucrările de finalizare și pregătire pentru instalarea utilajelor. Stația va asigura presiunea și debitul necesar s-ar transportării apei pe întreg traseul magistralei. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primari în urma consultărilor largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condițiile și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viața privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Un cetățean georgian de 45 de ani suspectat de autoritățile azere de implicare în organizarea unui omor la comandă a fost extradat din Republica Moldova în Azerbaijan. Bărbatul era dat în urmărire internațională prin intermediul Interpol. Potrivit poliției de frontieră, acesta a fost reținut în luna mai pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, după ce verificările în bazele informaționale au indicat existența unei alerte Interpol. Decizia de extradare a fost emisă de judecătoria Chișinău Sediul Ciocana. Aceasta a fost pusă în aplicare de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Investigare Criminale criminalitatea transfrontalieră, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la frontieră. Cetățeanul georgian a fost predat autorităților azere pentru a fi supus procedurilor judiciare în dosarul în care este suspectat de implicare în organizarea unui omor la comandă. Din această dimineață, România nu mai beneficiază de energie nucleară, nu se știe exact până când. Momentan nu sunt probleme, sistemul este pe export acum, dar provocarea este acoperirea vârfurilor de consum de seară. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernovod a fost deconectată în această dimineață de la rețeaua electrică și cum și cealaltă unitate a fost deconectată la finalul lunii trecute, România va funcționa fără cele mai mari grupuri de generare de sistem de 700 MV fiecare, pentru că debitul prea mic al Dunării nu mai asigura răcirea. Nu se știe când vor reveni cele două unități în sistem. Programarea de acum arată ziua de 23 august pentru prima unitate și 30 august pentru a doua, dar datele sunt pur și simplu orientative, totul fiind în funcție de debitul Dunării. Datele în timp aproape real ale sistemului energetic arată că în aceste momente, chiar și fără energie nucleară, România exportă pe net energie la o putere de 327 MV. Situația apare pe fondul unui consum mic tras în jos și de autoconsumul prosumatorilor al producției fotovoltaice mari, specifică orei și perioadei. Lucrările la magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călăraș avansează, iar peste 47 km din conducta principală au fost deja construiți. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de km destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de kilometri destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru 10.000 de locuitori din centrul Republicii Moldova. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională, centrul conducta este construită din fundă ductilă cu diametre de 400, 500 și 600 de milimetri. De asemenea, un obiectiv important este stația principală de pompare de la Tuzara, unde continuă lucrările de finalizare și pregătire pentru instalarea utilajelor. Stația va asigura presiunea și debitul necesar dar transportării apei pe întreg traseul magistralei. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primari în urma consultărilor largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condițiile și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viața privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
1: Basarabia în direct.
0: Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău, sute de persoane au fost nevoite să aștepte afară ore în șir după ce au fost evacuate din aerogară. Preluarea școlilor din Chișinău și Bălți în gestiunea Ministerului Educației va fi amânată cu un an. Dan Perciun a transmis Parlamentului amendamentele în acest sens. Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești. De cealaltă parte, autoritățile spun că măsura nu va afecta agricultorii moldoveni.
0: Agitație la aeroportul Chișinău în această dimineață după o alertă falsă cu bombă. Pasagerii și personalul au fost evacuați în jurul orei 4, iar până în jurul orei 8, activitatea aeroportuară a fost reluată în regim normal. Potrivit unui comunicat al instituției, la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale MAI, care au acționat conform procedurilor de securitate. Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri a putut suferi modificări. În prezent, accesul în terminal și proceduri de deservire a pasagerilor au fost reluate. Purtătoarea de cuvânt a aeroportului Chișinău, Natalia Cojocaru, a declarat pentru presă că 19 zboruri au înregistrat întârzieri din cauza alertei false cu bombă. Implementarea reformei Restart în educație va fi amânată cu un an în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în autonomia găgăuză până în 2028. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul educației. Motivele sunt însă diferite în cele trei cazuri. Dan Perciun a declarat că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație.
1: În cazul municipiului Chișinău, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirile. În același timp, ministrul spune că școlile din capitală se confruntă cu multiple probleme, precum supraaglomerarea școlilor, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea fondurilor alocate de la bugetul de stat.
2: Chișinăul are profesori foarte buni, elevi cu rezultate foarte bune și multe instituții performante. Tocmai de aceea credem că administrația municipiului trebuie să demonstreze că poate rezolva și aceste probleme sistemice. Are un an în plus pentru a face acest lucru.
1: La Bălți, acest interval de timp va fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Situația în autonomia găgăuză este distinctă deoarece are un statut juridic special, iar reforma Restart în educație nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, ținând cont de prevederile legii speciale. În același timp, în autonomie sunt în desfășurare o serie de procese politice și instituționale care trebuie să ajungă la o finalitate în acest an. Ministrul estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
0: Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești prin lipsa vagoanelor și scăderea prețurilor. De asemenea, fermierii cer licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina și amenință cu proteste dacă autoritățile nu vor lua în seamă aceste cerințe. De cealaltă parte, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că țara noastră va avea doar de câștigat de pe urma acordului cu Ucraina.
1: Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor se declară revoltați că au aflat din postarea prim-ministrului Ucrainei despre decizia privind reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene.
3: Noi chiar suntem dezamăgiți de această acțiune a guvernării care netransparent a încheiat aceste acorduri. Noi fiind majoritatea oameni de vârsta a doua, a treia, am muncit toată viața, plătind taxe, impozite, construindu-ne infrastructuri, construind această țară, ca cineva să ia niște decizii netransparente și socotim în detrimentul fermierilor din Republica Moldova. Deoarece două treimi din grâul recoltat aproximativ este rămas în țară și noi avem foarte mari dificultăți acum pentru tranzit. Și de aceea această decizie și încă și cu reducere ne pune multe semne de întrebare și de netransparența acestor decizii.
1: Fermierii spun că înțeleg necesitatea sprijinirii Ucrainei, însă consideră că măsurile nu trebuie să afecteze sectorul agricol din Republica Moldova.
3: Noi înțelegem că trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean, trebuie să formăm coridoare de solidaritate, dar nu în detrimentul agricultorilor din Republica Moldova și nu cu așa mari reduceri, pentru că acestea sunt costuri care, aceste căi ferate, drumuri, sunt toate construite de părinții noștri, de noi, toată viața am plătit taxe și impozite construind această țară.
1: De cealaltă parte, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea a declarat că această decizie vine în sprijinul Ucrainei, care trece prin momente dificile din cauza războiului de pe teritoriul său și este ca o recunoștință față de poporul ucrainean.
4: Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628-a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Iar vrea foarte mult ca noi să le trecem deciziile care luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroici pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără nicio fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine.
1: Mai mult, Bolea a declarat că decizia este una avantajoasă pentru țara noastră, aducând o plusvaloare economică infrastructurii feroviare.
4: Scările ferate Republicii Moldova nu lucrează în minus.
5: Nu lucrează în minus, foarte bine.
4: Vor avea venituri pe unele tronuri, adică, repet, depinde de care cale va fi aliasă, cât trece de la Basarabeasca să duce spre portul Ismail, cât intră prin Cuciurgan, cât intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești, fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule. Deci,
1: potrivit informațiilor publice, măsura este aplicată din 10 august și este valabilă până la sfârșitul anului 2026.
0: Cumpărăturile de pe platforme internaționale precum Temu, Shine sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro scutite în prezent vor fi supuse taxei standard de 20%. Pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă de procesare de 12 lei. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, afirmă că măsura urmărește să asigure condiții echitabile pentru comercianții locali.
6: Sumele sunt foarte mici, dar numărul coletelor care ajung în Republica Moldova de la an la an este în creștere, anul precedent. Am avut peste 10 milioane de colete și numărul acestora este în creștere. De fapt, încercăm să punem un echilibru și să facem echitate cu antreprenorii locali care importă marfă, achită TVA, achită taxă vamală, achită impozite și taxă locale, achită contribuții sociale pentru vânzătorii din unitățile comerciale și sunt în dezavantaj cu platformele internaționale care livrează marfă fără să achite un impozit în Republica Moldova.
7: Victoria Belous menționează că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni. Întrebată despre impactul noilor prevederi asupra consumatorilor care comandă produse la prețuri reduse de pe astfel de platforme, ministra finanțelor a subliniat că autoritățile urmăresc în primul rând să asigure condiții echitabile pentru întreprinderile care activează legal și plătesc impozite în țară.
6: Această concurență deja devine o concurență neloială pentru mediul de afaceri din Republica Moldova și noi trebuie să acționăm cât mai prompt pentru ca să stabilim un echilibru, deoarece persoanele nu pot concura achitând impozite și taxe cu cineva care face comerț fără să achite un leu. Ideea, încă o dată vreau să zic, că noi trebuie să susținem mediul de afaceri care lucrează și achită impozite în Republica Moldova. deoarece un magazin din localitate și care vinde marfă și alături un punct poștal în care doar să ridic colete.
7: Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate din străinătate, cu o valoare totală estimată la aproape 10 miliarde de lei.
0: Tot mai mulți locuitori din regiunea Transnistreană aleg să lucreze oficial în companiile de pe malul Drăgtal Nistrului. Potrivit Serviciului Fiscal, în primul semestru al acestui an, peste 23.000 de persoane cu domiciliul în regiunea Transnistreană erau angajate oficial pe malul drept, cu 66,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor statistice furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, din totalul celor angajați din regiunea Transnistreană, peste 57% sunt bărbați. Principala destinație este municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte proveniți din orașele Tighina, Tiraspol, Râbnița și Dubăsari. În ceea ce privește preferințele profesionale, principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt comerțul cu amănuntul, în special magazine alimentare nespecializate și comerțul cu ridicata materialelor de construcții, producție și industrie, fabricarea cablajelor electrice, electronice, articolelor de îmbrăcăminte și a mobilei, construcții și transport, transportul rutier de mărfuri și lucrările de construcții de clădiri, sectorul public și servicii, învățământul secundar, general, asistență spitalicească, administrație publică, ordine publică și protecție civilă, IT, sectorul Horeca și servicii auto. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, această dinamică ascendentă confirmă procesul continuu și stabil de integrare socioeconomică a locuitorilor din regiunea Transnistreană pe piața muncii din Republica Moldova. Încadrarea legală le oferă cetățenilor din stânga Nistrului și din municipiul Tighina garanții sociale esențiale, un mediu de muncă sigur, acces la concedii plătite, protecție juridică și venituri competitive. Prin activitatea desfășurată în sectoarele esențiale și prin achitarea contribuțiilor aferente, aceștia sprijină sustenabilitatea bugetului național și susțin creșterea economică a țării, se arată într-un comunicat al Biroului Politici de Reintegrare. La data de 30 iunie 2026, în Registrul de Stat al Populației, erau luați în evidență 366.830 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice. În același timp, datele actualizate arată că în primele 6 luni ale anului curent, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, erau înregistrați peste 82.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea Transnistreană. Pentru comparație, în aceeași perioadă anului 2020, erau raportate doar 27.830 de persoane asigurate. Programul de compensații pentru energie va fi menținut și în sezonul

0: Vom încerca la maxim posibil să venim cu ajutor către cetățeni.
1: Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane.
0: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiește și atunci spune un salariu minim pe economie în costul formulei. Bineînțeles, procesul poate nu este perfect, dar oricum încercăm să simțim persoanele care pe bune au nevoie de ajutor.
1: Întrebată de unde vor fi alocați banii pentru ajutorul oferit cetățenilor, ministra finanțelor a răspuns.
0: Mai mulți ani la rând Uniunea Europeană ne-a ajutat cu suport financiar pentru aceste compensații. Anul acesta, acești bani sunt din bugetul de stat, dar oricum menținem procesul de acordare a compensației.
1: Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la început de lună că cetățenii vor primi compensații direct în factură la gaz dacă tariful la gazele naturale va fi majorat.
2: Deci vom veni cu guvernul, va veni Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim în procesul de acordarea compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
1: Potrivit unui proiect de decizie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 3 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult ca în prezent. Premierul Vasile Tofan a confirmat că majorarea tarifelor este inevitabilă, însă a subliniat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini consumatorii care nu își pot permite costuri mai mari.
3: Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă după ce o dronă ar fi fost observată în apropierea stațiunii Costinești. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, jandarmi, pompieri, dar și garda de coastă și de la Serviciul Român de Informații. În același timp, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer după ce radarul a detectat o dronă la frontiera fluvială cu Ucraina. Deocamdată nu sunt cunoscute nici proveniența acesteia și nici dacă reprezintă un pericol pentru persoanele aflate în apropiere. Populația civilă a primit instrucțiuni stricte de a nu se apropia de obiectul eșuat și de a respecta indicațiile forțelor de intervenție aflate la fața locului.
1: Un obiect suspect a fost observat joi dimineață în mare la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă susțin că obiectul ar putea fi o dronă și au transmis imagini de la fața locului. Unul dintre salvamarii implicați în intervenția de la Costinești a relatat pentru Ziua de Constanța cum a fost semnalată prezența dronei și cum au fost luate primele măsuri pentru protejarea turiștilor.
4: Am fost anunțați că o dronă este în apropiere înspre mal și între timp drona s-a îndreptat către dig. Digul a măturat de acolo. S-a băgat în dig și în câteva minute am evacuat toată plaja. Am ordonat la toți oamenii, la toți turiștii, să nu mai intre pe plajă. Poate să fie un pericol oricând. Cine știe dacă este încărcată cu explozibil sau nu.
1: În același timp, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi dimineață o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, după ce în noaptea de 12 spre 13 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din zonele vizate au primit un mesaj ro-alert. Forțele de ordine și echipele de intervenție s-au mobilizat în zonă pentru verificarea obiectului și pentru stabilirea împrejurărilor în care acesta a ajuns în mare.
3: Doamnelor și domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită, să aveți, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru

un cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 26 de grade Celsius. Un cetățean georgian de 45 de ani suspectat de autorități la Azere de implicare în organizarea unui omor la comandă a fost extradat din Republica Moldova în Azerbaijan. Bărbatul era dat în urmărire internațională prin intermediul Interpol. Potrivit poliției de frontieră, acesta a fost reținut în luna mai pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău, după ce verificările în bazele informaționale au indicat existența unei alerte Interpol. Decizia de extradare a fost emisă de judecătoria Chișinău Sediul Ciocana. Aceasta a fost pusă în aplicare de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Investigare Criminalitatea transfrontalieră, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la frontieră. Cetățeanul georgian a fost predat autorităților azere pentru a fi supus procedurilor judiciare în dosarul în care este suspectat de implicare în organizarea unui omor la comandă. Din această dimineață, România nu mai beneficiază de energie nucleară, nu se știe exact până când. Momentan nu sunt probleme, sistemul este pe export acum, dar provocarea este acoperirea vârfurilor de consum de seară. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernovod a fost deconectată în această dimineață de la rețeaua electrică și cum și cealaltă unitate a fost deconectată la finalul lunii trecute, România va funcționa fără cele mai mari grupuri de generare de sistem de 700 MV fiecare, pentru că debitul prea mic al Dunării nu mai asigura răcirea. Nu se știe când vor reveni cele două unități în sistem. Programarea de acum arată ziua de 23 august pentru prima unitate și 30 august pentru a doua, dar datele sunt pur și simplu orientative, totul fiind în funcție de debitul Dunării. Datele în timp aproape real ale sistemului energetic arată că în aceste momente, chiar și fără energie nucleară, România exportă pe net energie la o putere de 327 MV. Situația apare pe fondul unui consum mic tras în jos și de autoconsumul prosumatorilor al producției fotovoltaice mari, specifică orei și perioadei. Lucrările la magistrala de apă potabilă Chișinău-Strășeni-Călăraș avansează, iar peste 47 km din conducta principală au fost deja construiți. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de km destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă. Proiectul prevede realizarea unei magistrale de aproximativ 51 de kilometri destinată să îmbunătățească accesul la apă potabilă pentru 10.000 de locuitori din centrul Republicii Moldova. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională, centru, conducta este construită din fundă ductilă cu diametre de 400, 500 și 600 de milimetri. De asemenea, un obiectiv important este stația principală de pompare de la Tuzara, unde continuă lucrările de finalizare și pregătire pentru instalarea utilajelor. Stația va asigura presiunea și debitul necesar transportării apei pe întreg traseul magistralei. Monitorul oficial a publicat astăzi instrucțiunea privind instalarea și utilizarea sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat anterior că instalarea camerelor video în grădinițe nu va fi obligatorie, iar decizia privind necesitatea acestora va putea fi luată de directorii instituțiilor sau primari în urma consultărilor largi cu părțile interesate. Documentul stabilește cadrul normativ, principiile, condițiile și procedurile privind instalarea, utilizarea, administrarea și controlul sistemelor de supraveghere video în instituțiile de educație timpurie. Potrivit documentului, sistemele de supraveghere video se instituie exclusiv în vederea asigurării securității copiilor, a personalului și a bunurilor instituției, cu respectarea dreptului la viața privată, a demnității persoanei, a interesului superior al copilului și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât au putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă, care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosatăi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe, nu? Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beci. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat
2: Conceptul.
0: Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și raze medii de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Ceea ce este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum. O guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, între o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clara Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
3: Clara Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

vorbește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Alertă cu bombă la aeroportul internațional Chișinău. Sute de persoane au fost nevoite să aștepte afară ore în șir după ce au fost evacuate din aerogară. Preluarea școlilor din Chișinău și Bălți în gestiunea Ministerului Educației va fi amânată cu un an. Dan Perciun a transmis Parlamentului amendamentele în acest sens. Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești. De cealaltă parte, autoritățile spun că măsura nu va afecta agricultorii moldoveni. Două persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra unui tren de pasageri din Odessa. Victimele sunt mecanicul trenului și ajutorul acestuia.
0: Agitație la aeroportul Chișinău după o alertă falsă cu bombă. În această dimineață, pasagerii și personalul au fost evacuați în jurul orei 4, iar până în jurul orei 8, activitatea aeroportuară a fost reluată în regim normal. Potrivit unui comunicat al instituției, la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care au acționat conform procedurilor de securitate. Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri au putut suferi modificări. În prezent, accesul în terminal și procedurile de deservire a pasagerilor au fost reluate. Purtătoarea de cuvânt a aeroportului Chișinău, Natalia Cojocaru, a declarat pentru presă că 19 zboruri au înregistrat întârzieri din cauza alertei false cu bombă. Implementarea reformei Restart în educație va fi amânată cu un an în municipiile Chișinău și Bălți, dar și în autonomia găgăuză până în 2028. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul educației. Motivele sunt însă diferite în cele trei cazuri. Dan Perciun a declarat că a transmis Parlamentului un set de amendamente la reforma Restart în educație, care prevede trecerea școlilor din subordinea consiliilor locale în subordinea Ministerului Educației și Cercetării prin intermediul agențiilor teritoriale pentru educație.
1: În cazul municipiului Chișinău, Dan Perciun spune că autoritățile municipale s-au opus reformei și au blocat pregătirile. În același timp, ministrul spune că școlile din capitală se confruntă cu multiple probleme, precum supraaglomerarea școlilor, incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, plățile informale și nevalorificarea fondurilor alocate de la bugetul de stat.
2: Chișinăul are profesori foarte buni, elevi cu rezultate foarte bune și multe instituții performante. Tocmai de aceea credem că administrația municipiului trebuie să demonstreze că poate rezolva și aceste probleme sistemice. Are un an în plus pentru a face acest lucru.
1: La Bălți, acest interval de timp va fi folosit în special pentru trecerea școlilor la autogestiune financiară și pentru clarificarea unor aspecte ce țin de delimitarea proprietăților. Situația în autonomia găgăuză este distinctă deoarece are un statut juridic special, iar reforma Restart în educație nu presupune schimbarea subordonării școlilor din autonomie, ținând cont de prevederile legii speciale. În același timp, în autonomie sunt în desfășurare o serie de procese politice și instituționale care trebuie să ajungă la o finalitate în acest an. Ministrul estimează că proiectul va fi votat în lectura a doua până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
0: Asociația Forța Fermierilor avertizează că reducerea cu 50% a tarifelor pentru tranzitul feroviar al producției agricole ucrainene ar putea afecta exporturile moldovenești prin lipsa vagoanelor și scăderea prețurilor. De asemenea, fermierii cer licențierea temporară a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina și amenință cu proteste dacă autoritățile nu vor lua în seamă aceste cerințe. De cealaltă parte, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că țara noastră va avea doar de câștigat de pe urma acordului cu Ucraina.
1: Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor se declară revoltați că au aflat din postarea prim-ministrului Ucrainei despre decizia privind reducerea cu 50% a tarifelor pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene.
3: Noi chiar suntem dezamăgiți de această acțiune a guvernării care netransparent a încheiat aceste acorduri. Noi fiind majoritatea oameni de vârsta a doua, a treia, am muncit toată viața plătind taxe, impozite, construindu-ne infrastructuri, construind această țară ca cineva să ia niște decizii netransparente și socotim în detrimentul fermierilor din Republica Moldova, deoarece două treimi din grâul recoltat aproximativ este rămas în țară și noi avem foarte mari dificultăți acum pentru tranzit. Și de aceea această decizie și încă și cu reducere ne pune multe semne de întrebare și de netransparență a acestor decizii.
1: Fermierii spun că înțeleg necesitatea sprijinirii Ucrainei, însă consideră că măsurile nu trebuie să afecteze sectorul agricol din Republica Moldova.
3: Noi înțelegem că trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean, trebuie să formăm coridoare de solidaritate, dar nu în detrimentul agricultorilor din Republica Moldova și nu cu așa mari reduceri, pentru că acestea sunt costuri care, aceste căi ferate, drumuri, sunt toate construite de părinții noștri, de noi, toată viața am plătit taxe și impozite construind această țară.
1: De cealaltă parte, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că această decizie vine în sprijinul Ucrainei, care trece prin momente dificile din cauza războiului de pe teritoriul său și este ca o recunoștință față de poporul ucrainean.
4: Deci, în primul rând, toată lumea trebuie să înțeleagă că suntem a 1628-a zi de război în Ucraina, război în care cetățenii ucraineni, familii ucrainene își trimit copiii pe front și luptă pentru libertatea mea, a dumneavoastră și cetățenilor de Republica Moldova. Eu aș vrea foarte mult ca noi să le trecem deciziile care le luăm, criticile care le vorbim, afirmațiile care le facem, să le trecem prin prisma faptelor eroici pe care le fac cetățenii din Ucraina, trimițându-și copiilor pe război, care mor pentru noi și pentru libertatea noastră. Fără niciun fel de metaforă, totul trebuie și luat la propriu, din declarația făcută de mine.
1: Mai mult, Bolea a declarat că decizia este una avantajoasă pentru țara noastră, aducând o plusvaloare economică infrastructurii feroviare.
4: Scările ferate a Republicii Moldova nu lucrează în minus.
5: Nu lucrează în minus, foarte bine.
4: Vor avea venituri pe unele, adică, repet, depinde de care cale va fi alias, că trece de la Basarabeasca să duce spre portul Ismail, că intră prin Cuciurgan, că intră pe la nord spre Ungheni, de la Ungheni ajunge Chișinău ca să ajungă iarăși în portul Giurgiulești. Fiecare tronson are prețurile sale și de la fiecare tronson cu prețurile sale se merge cu calcule. Deci,
1: potrivit informațiilor publice, măsura este aplicată din 10 august și este valabilă până la sfârșitul anului 2026.
0: Cumpărăturile de pe platforme internaționale precum Temu, Shine sau Jum vor fi taxate în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro scutite în prezent vor fi supuse taxei standard de 20%. Pentru fiecare colet va fi percepută și o taxă necesară de procesare de 12 lei. Ministra Finanțelor, Victoria Beleus, afirmă că măsura urmărește să asigure condiții echitabile pentru comercianții locali.
6: Sumele sunt foarte mici, dar numărul coletelor care ajung în Republica Moldova de la an la an este în creștere. Anul precedent am avut peste 10 milioane de colete și numărul acestora este în creștere. De fapt, încercăm să punem o echilibru și să facem echitate cu antreprenorii locali care importă marfă, achită TVA, achită taxă vamală, achită impozite și taxă locale, achită contribuții sociale pentru vânzătorii din unitățile comerciale și sunt în dezavantaj cu platformele internaționale care livrează marfă fără să achite un impozit în Republica Moldova.
7: Victoria Beleus menționează că volumul mare de colete creează o concurență neloială pentru antreprenorii moldoveni. Întrebată despre impactul noilor prevederi asupra consumatorilor care comandă produse la prețuri reduse de pe astfel de platforme, ministra Finanțelor a subliniat că autoritățile urmăresc în primul rând să asigure condiții echitabile pentru întreprinderile care activează legal și plătesc impozite în țară.
6: Această concurență deja devine o concurență neloială pentru mediul de afaceri din Republica Moldova și noi trebuie să acționăm cât mai prompt pentru ca să stabilim un echilibru, deoarece persoanele nu pot concura achitând impozit și tax cu cineva care face comerț fără să achite un leu. Ideea, încă o dată vreau să zic, că noi trebuie să susținem mediul de afaceri care lucrează și achită impozit în Republica Moldova. Deoarece un magazin din localitate și care vinde marfă și alături un punct poștal în care doar să ridic colete.
7: Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au ajuns peste 10 milioane de colete comandate din străinătate, cu o valoare totală estimată la aproape 10 miliarde de lei.
0: Arme și muniții deținute ilegal au fost descoperite de polițiștii din Drochia în urma unor percheziții efectuate la domiciliile a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 72 de ani. În timpul verificărilor, oamenii regi au ridicat o armă de vânătoare, o armă pneumatică, 180 de cartușe de luptă și 61 de cartușe de vânătoare, precum și mai multe accesorii destinate fabricării munițiilor. Toate bunurile au fost ridicate și transmise pentru expertiză. Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili proveniența armelor și munițiilor și toate circumstanțele cazului. Deținerea ilegală a armelor și munițiilor este sancționată conform legislației și reprezintă un risc pentru siguranța publică. Mai mulți locuitori din regiunea transnistreană aleg să lucreze oficial în companiile de pe malul drept al Nistrului. Potrivit serviciului fiscal, în primul semestru al acestui an, peste 23.000 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau angajate oficial pe malul drept, cu 66,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
8: Conform datelor statistice furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, din totalul celor angajați din regiunea transnistreană, peste 57% sunt bărbați. Principala destinație este municipiul Chișinău, unde activează peste 72% din totalul salariaților, în mare parte proveniți din orașele Tighina, Tiraspol, Râbnița și Dubăsari. În ceea ce privește preferințele profesionale, principalele domenii de activitate care au atras lucrătorii din regiune sunt comerțul cu amănuntul, în special magazine alimentare nespecializate și comerțul cu ridicata materialelor de construcții, producție și industrie, fabricarea cablajelor electrice, electronice, articolelor de îmbrăcăminte și a mobilei, construcții și transport, transportul rutier de mărfuri și lucrările de construcții de clădiri, sectorul public și servicii, învățământul secundar general, asistență spitalicească, administrație publică, ordine publică și protecție civilă, IT, sectorul Horeca și servicii auto. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, această dinamică ascendentă confirmă procesul continuu și stabil de integrare socioeconomică a locuitorilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din Republica Moldova. Încadrarea legală le oferă cetățenilor din stânga Nistrului și din municipiul Tighina garanții sociale esențiale, un mediu de muncă sigur, acces la concedii plătite, protecție juridică și venituri competitive. Prin activitatea desfășurată în sectoarele esențiale și prin achitarea contribuțiilor aferente, aceștia sprijină sustenabilitatea bugetului național și susțin creșterea economică a țării, se arată într-un comunicat al Biroului Politici de Reintegrare. La data de 30 iunie 2026, în Registrul de Stat al Populației, erau luați în evidență 366.830 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice. În același timp, datele actualizate arată că în primele 6 luni ale anului curent, în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, erau înregistrați peste 82.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Pentru comparație, în aceeași perioadă anului 2025 erau raportate doar 27.830 de persoane asigurate.
0: Liderul PSRM Igor Dodon critică modul în care guvernarea gestionează achizițiile de gaze și avertizează că deciziile luate de autorități ar putea duce la noi majorări ale tarifelor pentru consumatori. Potrivit lui, gazul ar fi fost cumpărat în cantități insuficiente în perioadele în care prețurile de pe piață erau mai mici. De cealaltă parte, analistul politic Nicolae Negru, într-un comentariu pentru Vocea Basarabiei, sugerează că liderul socialiștilor manipulează opinia publică și apără interesele Rusiei.
9: Când ai putut să cumperi cu 300, ai cumpărat numai pentru o lună, pentru ca să cumperi peste două luni cu 800 de dolari de metri cubi. Deci, aici este o întrebare foarte serioasă care trebuie să o

0: cumpere gaz pentru necesitățile proprii, pentru a salva cetățenii europeni să nu înghețe la iarnă. Dar noi de ce nu putem? Dar de ce europenii pot? Atunci când le trebuie, dar noi nu trebuie să negociem. Politic, lucrul ăsta nu este corect. Vom deveni vreodată membri a UE, ceea ce eu nu cred că vom deveni. Atunci ne vom conforma deciziilor în interiorul UE.
1: Pe de altă parte, analistul politic Nicolae Negru spune că Igor Dodon încearcă să manipuleze cetățenii, că dacă ar fi câștigat alegerile el, situația în Republica Moldova ar fi fost mai bună.
2: De la 1 ianuarie Europa nu va mai lua gaz de la Rusia, așa că dacă să mai spună Dodon unde se aducă gazul ăsta pe Rusia, prin Ucraina sau pe unde? Și dacă nu va aduce pe Ucraina, va fi la fel de scump cum l-ai aduce și din Europa.
1: Cât despre achiziția gazului la preț mai scump sau mai ieftin, Nicolae Negru a răspuns.
2: Guvernul nu poate să ghicească că nu o să fie mai ieftin, că nu o să fie mai scump. Există anumite protocoale, dacă ele nu sunt respectate, trebuie tras la răspundere, cei care nu le respectă. El reprezintă interesele Rusiei și el vorbește ca și cum ar fi reprezentantul Moscovei, nu a Republicii Moldova. Cât privește procurarea de gaze, da, există o problemă, desigur. Creșterea prețurilor la combustibil în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.
1: Până în prezent, Energocom a asigurat aproximativ 76% din necesarul de gaze naturale pentru anul gazier 2026-2027 și a contractat integral volumul prognozat pentru sezonul rece. Potrivit Energocom, prețul gazelor nu este stabilit la semnarea contractelor, ci este calculat ulterior în funcție de indicele european pentru luna următoare de livrare. Compania va continua achizițiile pentru constituirea stocului obligatoriu până la 1 noiembrie 2026.
3: Programul de compensații pentru energie va fi menținut și în sezonul rece care urmează, însă sprijinul financiar ar putea fi acordat mai țintit. Ministra Finanțelor, Victoria Beleus, a spus la o emisiune de la Realitatea TV că prioritate vor avea familiile și persoanele care se confruntă cu cele mai mari dificultăți, iar valoarea ajutorului va fi stabilită în funcție de resursele disponibile în buget.
4: Programul de compensații va continua și în acest an. Vom încerca să suntem acele persoane care într-adevăr trebuie să beneficieze de compensații și deja procesul, examinarea categoriei le o fac colegii la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În funcție de bugetul care va fi alocat, vom încerca la maxim posibil să venim cu ajutor către cetățeni.
1: Potrivit ministrei, pentru stabilirea beneficiarilor vor fi analizate mai multe criterii, inclusiv veniturile, economiile și dobânzile obținute din depozitele bancare. Autoritățile vor utiliza și formule de calcul pentru a estima situația financiară reală a unei persoane.
4: Încercăm să ajutăm acei cetățeni vulnerabili care nu au venituri și care, conform informațiilor publice, pe bune au nevoie de ajutor. Chiar dacă o persoană nu declară nimic venituri la fisc, noi ne dăm seama că ea din ceva trăiește și atunci se pune un salariu minim pe economie în costul formulei. Bineînțeles, procesul poate nu este perfect, dar oricum încercăm să simțim persoanele care pe bune au nevoie de ajutor.
1: Întrebată de unde vor fi alocați banii pentru ajutorul oferit cetățenilor, ministra Finanțelor a răspuns.
4: Mai mulți ani la rând Uniunea Europeană ne-a ajutat cu suport financiar pentru aceste compensații. Anul acești bani sunt din bugetul de stat, dar oricum menținem procesul de acordare a compensației.
1: Și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat la început de lună că cetățenii vor primi compensații direct în factură la gaz dacă tariful la gazele naturale va fi majorat.
5: Deci vom veni cu guvernul, va veni Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim în procesul de acordarea compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
1: Potrivit unui proiect de decizie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după majorări, consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei

0: și 3 bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce este cu aproape 6 lei mai mult ca în prezent. Premierul Vasile Tofan a confirmat că majorarea tarifelor este inevitabilă, însă a subliniat că statul trebuie să intervină pentru a sprijini consumatorii care nu își pot permite costuri mai mari.
1: Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă după ce o dronă ar fi fost observată în apropierea stațiunii Costinești. La fața locului intervine echipaje de poliție, jandarmi, pompieri, dar și gardă de coastă și de la Serviciul Român de Informații. În același timp, 2 avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate în aer după ce radarul a detectat o dronă la frontiera fluvială cu Ucraina. Deocamdată nu sunt cunoscute nici proveniența acesteia și nici dacă reprezintă un pericol pentru persoanele aflate în apropiere. Poliția civilă a primit instrucțiuni stricte de a nu se apropia de obiectul eșuat și de a respecta indicațiile forțelor de intervenție aflate la fața locului.
0: Un obiect suspect a fost observat joi dimineață în mare la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă susțin că obiectul ar putea fi o dronă și au transmis imagini de la fața locului. Unul dintre salvamarii implicați în intervenția de la Costinești a relatat pentru Ziua de Constanța cum a fost semnalată prezența dronei și cum au fost luate primele măsuri pentru protejarea turiștilor.
2: Am fost anunțați că o dronă este în apropiere înspre mal și între timp drona s-a îndreptat către dig, digoavătura de acolo. S-a băgat în dig și în câteva minute am evacuat toată plaja. Am ordonat la toți oamenii, la toți turiștii să nu mai intre pe plajă. Poate să fie un pericol oricând. Cine știe dacă este încărcată cu explozibil sau nu.
0: În același timp, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat joi dimineață o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, după ce în noaptea de 12 spre 13 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian al României. Pentru monitorizarea situației, 2 aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din zonele vizate au primit un mesaj ro-alert. Forțele de ordine și echipele de intervenție s-au mobilizat în zonă pentru verificarea obiectului și pentru stabilirea împrejurărilor în care acesta a ajuns în mare.
1: 2 persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra unui tren de pasageri din raionul Berezov-Odessa. Victimele sunt mecanicul trenului și ajutorul acestuia. În urma atacului, locomotiva a fost cuprinsă de flăcări, pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul, iar salvatorii au evacuat 317 pasageri, dintre care 67 de copii, și au transportat într-o zonă sigură. Echipele de intervenție continuă să lucreze la fața locului și să acorde ajutorul oamenilor.
3: Directorul căilor ferate naționale din Ucraina, Oleksandr Perțovski, a declarat că trenul transporta 340 de călători și se pregătea să intre în gară pentru a evacua pasagerii pentru că primise o alertă de amenințare cu dronă.
4: Această lovitură nu a lăsat nicio șansă echipajului locomotivei noastre, mecanicului și ajutorului său. După ce a fost detectată amenințarea reprezentată de dronă, echipa de monitorizare a dat comanda de oprire. Trenul intra în gară pentru evacuarea în siguranță a pasagerilor. Manevra bruscă a dronei a avut loc în doar câteva minute, iar echipajul locomotivei nu a avut timp suficient să oprească complet trenul și să se evacueze. Este o teroare zilnică îngrozitoare și un atac țintit asupra civililor.
3: A scris Perțovski într-o postare pe pagina sa de Facebook și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a comentat acest atac rusesc.
4: Cu siguranță, cel care controla drona nu putea să nu știe că ținta era în totalitate civilă. În acest moment, din păcate, se știe că mecanicul și ajutorul său au murit în urma loviturii. Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați. În fiecare zi, rușii lovesc doar pentru a semăna teroarea în viața de zi cu zi a oamenilor. Și, din păcate, nu fiecare astfel de atac primește un răspuns ferm din partea comunității internaționale. Este nevoie de mai mult ajutor în domeniul apărării aeriene și de mai multă presiune asupra Rusiei, dacă lumea este hotărâtă cu adevărat să oprească acest război în Europa.
3: Echipele de salvare și serviciile partenere au organizat evacuarea pasagerilor. Oamenii au fost scoși din tren și duși la o distanță sigură, iar ulterior au fost transportați cu 12 autobuze în punctele de destinație. Noaptea trecută, rușii au atacat cu 130 de drone 11 regiuni ale Ucrainei, printre care Chernihiv, Kherson și Kharkov, fiind raportate incendii, locuințe și clădiri distruse sau avariate. În regiunea Chernihiv, în urma prăbușirii puterii unor drone au izbucnit incendii la o clădire agricolă, o stație de alimentare cu combustibil și pe terenuri de vegetație uscată. În orașul Cernigov, o dronă căzută pe teritoriul unei cooperative auto a provocat un incendiu în două garaje. Un automobil a fost distrus, iar alte spații au fost avariate. La Herson, dronele rusești au provocat 7 incendii în ultimele 24 de ore. Au fost afectate apartamente și balcoane ale blocurilor, acoperișul unei clădiri cu două etaje, locuințe private și anexe gospodărești. Nu au fost raportate victime. Și regiunea Harkov a fost atacată cu drone și sisteme de rachete cu lansare multiplă. În raionul Izium, în urma unui atac, au fost avariate o casă, mai multe clădiri agricole și un automobil, iar 3 persoane au fost rănite. Alte incendii au fost raportate în localitățile din raioanele Ciuguiev și Harkov. În același timp, forțele de apărare ale Ucrainei susțin că au lovit în această noapte baza navală din Novorossiysk, unul dintre principalele puncte ale flotei ruse din Marea Neagră. Potrivit informațiilor preliminare, țintele atacate s-ar afla la peste 300 de kilometri de linia frontului. Kievul afirmă că au fost lovite poziții de apărare antiaeriană, puncte de acostare și infrastructura portului maritim.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Unu, doi, trei, patru.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine, tot mereu.

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Sunt Stella Botez și în această ediție a emisiunii vom scoate în evidență frumusețea limbii române și importanța studierii ei în școală. Româna este singura limbă din grupul limbilor romanice care a supraviețuit în această zonă a Europei în ciuda prezenței valurilor de limbi slavice și uralice. Limba română este o limbă veche de 1700 de ani, care s-a conservat foarte bine peste ani, atât de bine încât dacă ne-am întâlnit astăzi cu Mircea cel Bătrân, n-ar fi imposibil să ne înțelegem. Dragi radioascultători, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vom vorbi despre limba și literatura română și studierea ei în școală. Această disciplină oferă elevilor instrumentele necesare pentru comunicare și înțelegerea în societate. Menționând importanța nivelului de cunoaștere a limbii în didactică, ilustrul francez Étienne Bonnot de Condillac afirma: vreți să studiați științele cu ușurință? Începeți prin a vă învăța limba. Iar Mihai Eminescu a notat următoarele: și apoi scopul școlii este, și poate cel mai esențial, de a învăța limba națională de care se leagă trecutul unui popor. Dragi radioascultători, știm, poate mulți dintre noi, că de la 1812 încoace, cu întreruperi lipsite de importanță, limba română a fost în permanență sub semnul primejdiei de asimilare, dispariție din partea Imperiului de Răsărit, țarist și apoi sovietic. Odioasa politică imperială și-a extins tentaculele în primul rând asupra școlilor naționale de toate gradele, deoarece principala țintă a colonizatorilor era deznaționalizarea învățământului, anihilarea spirituală a tineretului autohton, modelarea sufletelor și a conștiinței lor în direcția supunerii oarbe a celor opresații. A fost nevoie de mult timp și de mari eforturi, de o luptă perseverentă pentru a demasca absurditatea doctrinei conform căreia moldovenii, românii basarabeni, ar vorbi o altă limbă decât cea română. După declarația independenței Republicii Moldova, deopotrivă cu alte sfere ale vieții sociale, reintră treptat în albia normalității și învățământul cu studierea limbii și literaturii române. Vă propun în continuare un interviu telefonic cu profesoara de limba și literatura română de la Liceul Teoretic Ioan Vodă din Cahul, doamna Viorica Botez.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Cât de importantă considerați că este studierea limbii române în formarea în general a unui elev?
2: Eu consider că este o foarte mare însemnătate, deoarece pentru a promova limba română înseamnă, în școală, înseamnă înainte de toate cultivarea respectului și a dragostei pentru limba maternă. Nu este suficient ca elevii să cunoască regulile gramaticale, însă este important să înțeleagă că limba face parte din identitatea noastră culturală și un mijloc prin care ne exprimăm gândurile, emoțiile și valorile. Vorba lui Grigore Vieru: în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un popor.
3: Da. Foarte frumos, da, așa este.
2: Da, astăzi elevii, vreau să spun că privesc ora de limbă și literatura română mai pragmatic și se întreabă tot mai des la ce folosește cei ce învăț. Ei, ca tare, sunt obișnuiți cu informația rapidă, cu imaginile, tehnologia și comunicarea digitală. De aceea, uneori o lecție bazată exclusiv pe explicații, pe reproducerea unor informații, li se pare mai puțin atractivă. În același timp, observ că elevii reacționează foarte bine atunci când ora devine un spațiu al dialogului, al creativității, al exprimării personale. Desigur, lor le place să-și spună opinia, să dezbată o problemă sau un lucru, să lucreze în echipă și, desigur, să descopere legătura dintre textele literare și propria lor viață. De aceea eu cred că provocarea profesorului de astăzi nu este să-i facă pe elevi să iubească limba română prin obligație, ci să le arate cât de necesară și frumoasă poate deveni atunci când o folosesc pentru a-și exprima propria voce.
3: Asta înseamnă că, înseamnă că procesul de predare suferă și el un pic modificări, se adaptează stilul de predare a limbii române în școală noilor tehnologii și noilor stiluri de viață pe care le au acum tinerii?
2: Sigur că da. Și vreau să spun că ei întâmpină dificultăți, în primul rând, la înțelegerea și aplicarea regulilor gramaticale. Da, pentru a-și îmbogăți vocabularul, desigur. Și totodată asta încurcă la exprimarea clară și coerentă a propriilor idei. Și vreau să spun că pentru unii, dacă să ne referim la lectură și la interpretarea textelor literare, reprezintă de asemenea o provocare, mai ales atunci când întâlnesc texte mai complexe sau un limbaj mai puțin familiar. O altă dificultate pot să mă refer la lipsa răbdării pentru lectură. Nu toți copiii sau elevii iubesc să citească. Și în lumea comunicării rapide în care ne aflăm, elevii sunt obișnuiți cu mesaje scurte și informații prezentate imediat. De aceea, eu cred că noi, profesorii, trebuie să-i ajutăm să descopere utilitatea limbii române în viața reală, adică să vorbească, să scrie, să argumenteze, să citească și să-și exprime emoțiile și ideile cu încredere. Deoarece când elevul înțelege că limba română îi oferă propria voce, dificultățile devin treptat niște provocări pe care poate să le depășească.
3: Ce credeți că îi face pe copii să fie interesați de limba română și de literatura română?
2: Pentru a fi interesați de limba și literatura română, desigur că lucrul ăsta se face prin activități atractive și diverse, ateliere de lectură, chiar și concursuri, recitaluri, dezbateri a unor probleme, întâlniri cu profesorii, expoziții de carte, chiar și proiecte interdisciplinare. Pentru că ei trebuie să simtă că limba română nu este doar o disciplină școlară, ci o parte vie a universului lor. Și aici apare un rol al lecturii în promovarea limbii române, deoarece lectura are un rol esențial, fiindcă prin lectură elevii își îmbogățesc vocabularul, își dezvoltă imaginația și capacitatea de a comunica. De aceea le oferă libertatea de a descoperi texte contemporane pe placul și interesul lor, alături de opere literare pe care ne le oferă curriculum școlar. Și dacă să mă refer la acel curriculum școlar, aici curriculum ne oferă niște repere importante pentru formarea competențelor de comunicare și de lectură, chiar și de interpretare a textului. Dar totuși apropierea reală a elevilor la limba și literatura română depinde foarte mult de modul în care aceste prevederi sunt transmise și transpuse în activitatea lor la clasă. Eu cred că programa poate deveni mai atractivă pentru elevi atunci când le oferă mai mult spațiu pentru alegere, pentru creativitate, pentru comunicare, chiar și la conectarea textelor literare cu problemele, cu preocupările generațiilor lor. Uh-huh. Da, și pentru asta implicăm în proiectarea lecțiilor unele ateliere de tip lectură, creație, discuție, dar chiar și proiecte transdisciplinare și interdisciplinare. Pentru că elevul de astăzi are nevoie să înțeleagă de ce este util, ceea ce învață și cum poate folosi limba română în viața de zi cu zi. De aceea pot spune că programa este un punct de plecare. Uh-huh. Dar profesorul, la rândul său, este cel care îi poate
3: ghida
2: viața. Da. Și poate să-i ghideze, sigur.
3: Și cum folosesc copiii în viața de zi cu zi limba română? Cât de corect o folosesc? Așa, după cum observați dumneavoastră, poate observându-i în cadrul recreațiilor de la școală.
2: Este foarte important ca elevul să înțeleagă chiar și în orele libere, chiar și la lecție, ceva ce ține de regulile gramaticale, fiindcă înțelegerea lor este mai mult importantă decât memorizarea lor mecanică. Deoarece o regulă învățată pe de rost poate fi uitată, însă o regulă înțeleasă poate fi aplicată
3: și, în viața de zi cu zi.
2: În viața de zi cu zi. Însă la ora de limbă română elevul totuși trebuie să descopere de ce se folosește o anumită formă și cum îl ajută aceasta să se exprime mai clar și mai corect. Este important să le oferim exemple în comunicarea reală, să discutăm, să comparăm și să exersăm în contexte diferite. Asta totuși vine, să zic așa, rolul lecturii în dezvoltarea vocabularului, anume în exprimarea corectă. Un elev care citește literatură întâlnește cuvinte noi, întâlnește expresii frumoase, chiar și structuri de frază și modalități diferite de a-și formula niște idei. Treptat acestea, fiind utilizate, intră în vocabularul său activ și îi oferă mai multă siguranță în comunicare. De aceea, lectura îl învață pe copil să gândească, să observe nuanțe, să argumenteze, să-și exprime emoțiile, opiniile. Pentru că, aș zice eu că o carte potrivită, citită, la momentul potrivit, poate schimba nu doar felul în care vorbește un copil, ci și felul în care privește lumea. Aș vrea să spun că lucrul ăsta copiii îl percep la ora de limbă și literatura română chiar și în moduri diferite. Pentru că o oră de limbă și literatura română este o descoperire. Este o similare. De ce spun similare? El se regăsește uneori în personajele unei opere literare. Chiar își regăsește niște idei. Nu mai vorbim că își regăsește și valorile pe care le are. Însă pentru unii copii, desigur că poate părea această disciplină una solicitantă, pentru că ei întâlnesc sau se confruntă cu texte dificile, în care se cer multe reguli, în care sunt cerințe de analiză și pentru dânsul este mai
3: complicat să înțeleagă.
2: Să le înțeleagă.
3: Și în cazul ăsta, cum ajutați acești elevi care mai greu însușesc anumiți termeni literari?
2: aici chiar intervine rolul nostru ca profesor sau rolul meu în calitate de profesor, să le demonstrez elevilor că ora de limbă și literatura română nu înseamnă doar gramatică, comentarii, evaluări. Înainte de toate, este un spațiu în care elevii învață să gândească.
0: Așa.
2: Să argumenteze, să comunice, să citească și să-și exprime propria voce. Cred că atunci când elevul este ascultat, încurajat, să-și spună opinia și implicat în activități creative, ora de română devine mai apropiată de lumea lui, chiar și mai atractivă. Iar dacă reușim să-i facem pe elevi să descopere plăcere de a citi și frumusețea cuvântului, atunci, zic eu, am făcut un pas important spre promovarea limbii române.

0: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
1: Ce facem cu cuvintele străine care intervin în limbajul tinerei generații? Mă refer aici la englezisme, la rusisme, pentru că încă persistă în societatea noastră. Vreau să vă întreb dacă le auziți la tânăra generație, la elevi, și dacă există, nu știu, poate mici mișcări, programe în combaterea acestor cuvinte care intervin în limba română.
2: Știm că limba română este tot mai mult valorizată în societate, atât ca mijloc de comunicare, cât și ca element important al identității culturale. Totuși există și provocări, chiar și folosirea frecventă a unor cuvinte străine, comunicare rapidă în mediul online, dar chiar și neglijarea exprimării corecte. Uh-huh. Aici școala, familia, chiar și comunitatea

0: foarte important în cultivarea respectului pentru limba română. De ce este important să o folosim corect, cu demnitate, cu dragoste, să-i păstrăm caracterul viu și actual. Cei ce ține de influența limbii engleze asupra limbii române este una puternică în ziua de astăzi. Și lucrul acesta se observă mai ales în domeniul tehnologiei, al internetului, dar chiar și al muzicii, al publicității, mai ales al comunicării dintre tineri. Multe cuvinte ca atare au intrat în vocabularul uzual, unele devenind atât de obișnuite încât nici nu le mai percepem ca fiind
1: străine,
0: străine sau împrumuturi. Da. Consider că, că această influență este ceva normal într-o lume globalizată. O limbă vie se îmbogățește prin contactul cu alte limbi. Important este însă să păstrăm echilibrul și să nu folosim cuvinte englezești doar din modă. Atunci când avem deja în limba română cuvinte clare, chiar și potrivite acestea. O influență foarte mare asupra modului în care vorbim și scriem astăzi o constituie chiar și televiziunea, internetul și rețelele sociale. Ele contribuie la apariția și răspândire rapidă a unor cuvinte noi, chiar și expresii, prescurtări și forme de comunicare specifice mediului digital. Unele din acestea ajung să fie integrate în limbajul cotidian și chiar pot contribui la evoluția firească a limbii. Pe de altă parte, comunicarea de mediul online este adesea rapidă și neglijentă. Abrevierile, greșelile gramaticale și ortografice sau folosirea excesivă a cuvintelor străine pot influența negativ exprimarea. Și asta o observ chiar în rândurile tinerilor. De aceea, nu știu, după părerea mea, nu cred că trebuie să răspândim influența tehnologiei, ci, adică să o respingem, nu să o răspândim. Ce să învățăm să o folosim responsabil. Deoarece limba română poate evolua odată cu societatea, fără ca să-și piardă corectitudinea, frumusețile și identitatea. Însă pentru asta este necesar de a pune niște un pic de efort și chiar interes pentru lucrul acesta.
1: Cum reușiți să îi învățați pe elevi să facă clară diferența între limbajul autentic, potrivit al limbii române și conversația informală, ca să zic așa, care conține și cuvinte străine, expresii străine, englezisme și alte cuvinte împrumutate? Deci cum îi ajutați pe elevi să distingă cele două lucruri?
0: Deci, printre cele... Eu mă voi referi chiar și la la greșelile cele mai frecvente pe care le întâlnesc ei în vorbire, chiar și în scriere. Și printre cele mai frecvente noi întâlnim scrierea incorrectă a formelor gramaticale, a acordurilor greșite, chiar și pleonasme, pronunțări necorespunzătoare și utilizarea lor fără a cunoaște sensul exact. În scris, de exemplu, apar frecvent greșeli de ortografie și de punctuație, ce duc la neînțelegerea mesajului interlocutorului. De asemenea, în comunicare de zi cu zi și mai ales în mediul online, întâlnim multe chiar abrevieri, regionalisme folosite în contexte nepotrivite chiar și cuvinte preluate din alte limbi, deși există echivalente potrivite în limba română, cum am mai spus.
1: Și dumneavoastră le arătați varianta corectă a acestor exprimări, astfel încât ei să-și dea seama că, iată, n-au folosit o formulă românească a expresiei.
0: Desigur, desigur, asta și este menirea noastră, ca să putem să îi convingem pe copii cum se scrie corect și care este rolul greșelilor negative, să zicem, rolul negativ al greșelilor comise de ei. Și încercăm să-i ducem pe calea dreaptă, să scrie corect, pentru că o greșeală neîntemeiată schimbă mesajul gândului și asta ne duce la lucru.
1: Da. Totuși, cu siguranță, poate mai sunt, mă întreb așa, mai sunt elevi, nu știu, din curriculum, din vârsta gimnazială, care sunt interesați de literatura română, mai sunt elevi pe 10 pe linie la română, care participă la, nu știu, olimpiade, mai sunt elevi care vorbesc româna curată și care conștientizează de la o vârstă fragedă că este important să o vorbească corect și atunci poate chiar dacă învață și altă limbă, face clar distincția dintre o limbă străină și limba română? Mai sunt așa elevi? Bravo!
0: Da, desigur. Avem copii ce participă la Olimpiada Școlară de Limbă Română. Chiar au rezultate remarcabile. N-aș zice că rezultatele sunt mari la Olimpiada Republicană. În schimb, cele locale, cele raionale, ei participă, au succese și sunt foarte mulțumiți. Dar totuși aș face o mică paranteză. Alolingvii, adică școlile ce vorbesc limba rusă, adică
1: preponderent
0: limba rusă, dar învață și limba română, vreau să spun că anul acesta la Olimpiada Republicană au avut succese remarcabile, la care prin intermediul dumneavoastră chiar îi felicit și sunt bravă pentru asta. Dar și copiii noștri participă atât la Olimpiadă cât și la concursuri literare, participă cu mult drag la omagiere sau la cenacle literare și vreau să spun că lor asta le place. Chiar dacă între dânsii mai vorbesc simplu, mai includ rusisme, mai includ anglicisme, vorbesc așa în felul lor, totuși
1: în cadrul activităților.
0: Da, noi în cadrul activităților ei vorbesc corect, de aceea noi încercăm să îi acceptăm așa cum sunt și încercăm să facem o apropiere, să facem un echilibru al acestor două
1: forme de vorbire,
0: forme de exprimare a lor, fiindcă asta pe dânsă îi apropie mai mult de limba română.
1: Ceea ce înseamnă că fac clară diferența, conștient fac diferența dintre o română literară și una țărănească, ca să zic așa.
0: Da, da, desigur, desigur, ei fac diferența aceasta, de aceea în timpul lecțiilor chiar sunt atenți atunci când răspund la lecții, când comunicăm, când vorbim, dar totuși aș vrea să spun că un rol primordial are lectura. Dacă copilul citește, atunci eu în orice situație se descurcă, chiar și atunci când scrie o lucrare, chiar și atunci când vorbește cu, bine, cu un profesor, cu un om matur.
1: Sunt organizate, poate în colaborare cu liceul Ioan Vodă, unde activați, sunt organizate pentru elevi activități și cu profesori de română sau cu alți elevi care sunt de succes în literatura română din România? Aveți activități legate de, și de România?
0: Da, desigur. Mai ales în activitățile transdisciplinare Facem legătură cu școlile din România, în deosebi Galați, Bârlad, școlile care sunt mai preajma noastră, ca să putem și merge în vizită.
1: A faceți activități fizice chiar?
0: Da. Deci îi invităm la noi pentru activități, pentru a include și pe dânsii în activitățile acestea literare. Facem după întâlnirile acestea, noi continuăm să ținem legătură cu ei. Îi invităm și la alte activități diverse, numai ce ține de literatură, dar chiar și ce ține de limba română, de exemplu, scrierea frumoasă, cum putem să argumentăm un fapt sau altul. De aceea ținem legătură și copiilor lucrurile astea le place foarte.
1: Oare păstrează copiii legătura pe mult timp între ei? Mă refer la copiii din Republica Moldova și copiii din România. Cum observați această legătură?
0: Eu cred că ei păstrează legătura aceasta prin rețelele de socializare și vreau să spun că sunt copii care chiar s-au întâlnit la tabără de vară. Uh-huh. Da, s-au întâlnit și asta le-a fost mare bucurie că s-au revăzut fizic, nu numai online. Da, este și așa. Ei țin legătura, da, țin legătura și de ce țin legătura? Pentru că ei au interese comune și noi îi provocăm să ne povestească despre prietenia copiilor între dânsii și ei povestesc cu mare plăcere.
1: Personal, pentru dumneavoastră, ce înseamnă să vorbești frumos românește?
0: Ce înseamnă să vorbești frumos românește? Cel mai mult îmi place bogăția și expresivitatea limbii române. Îmi place că același gând poate fi spus în atât de multe feluri. Și că un singur cuvânt poate transmite uneori o lume întreagă de emoții. Aș vrea să spun că chiar iubesc frumusețea cuvintelor, deoarece ele sunt sonore, expresiile sunt sugestive, au capacitatea de a transmite nuanțe, chiar nuanțe fine ale sufletului. Îmi place că prin limbă putem păstra poveștile, valorile, dar chiar și memoria generațiilor trecute. La fel îmi place puterea limbii române de a apropia oameni. Eu, ca profesor, bucuria mea este atunci când văd un elev care descoperă un cuvânt nou sau o carte, o idee, sau își găsești curajul de a-și exprima propriul gând. Nu de multe ori mi-a făcut și eu însemnări într-un bloc-not o carte citită de copil și în care mi-a relata entuziasmat conținutul acestei opere, zic, voi citi și eu neapărat această carte. Și eu observ licrul strălucitor al ochilor copilului când eu îmi fac însemnarea numai carte pe care a citit-o el. Și asta e tot ce e fericirea.
1: Ce frumos! Pentru dumneavoastră, ca și profesor de limba și literatura română, există vreun cuvânt, vreo expresie sau poate un autor român pe care îl îndrăgiți în mod deosebit și pe care ați putea să îl recomandați?
0: Da, desigur. Dacă aș fi să aleg un singur cuvânt, aș alege dor. Este un cuvânt atât de simplu și totuși
1: atât de complex.
0: Pentru că reușește să cuprindă dorința, iubirea, nostalgia, dar chiar și legătura cu oamenii și locurile dragi. O expresie pe care o prefer este a prinde rădăcini, pentru că vorbește despre o aparență, despre valori și legătura noastră cu locul și cu oamenii care ne-au format, adică părinții.
1: Oh, ce frumos!
0: Iar dintre autorii români, îl îndrăgesc în mod deosebit pe Mihai Eminescu. Mă atrage sensibilitatea poeziei sale, profunzimea gândirii și felul în care a reușit să transforme limba română într-un limbaj al emoției și al frumuseții. Și aici aș veni cu niște versuri al lui Mihai Eminescu.
1: Vă rog!
0: Săraca-i a ta limbă de vorbă și de gând, când mintea ți se sfarmă de visuri, spune gând. În van cauți cuvântul și sunetul în van, să prinzi în cerului tale gândul cel diafan. Aici vreau să fac o legătură. Dorul, rădăcinile și Eminescu se întâlnesc în aceeași idee, și anume iubirea profundă pentru limba română și pentru tot ceea ce ne definește.
1: Ce frumos!

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
3: Programul Național de Studiere a Limbii Române are drept scop dezvoltarea și consolidarea competențelor de comunicare în limba română. Programul aprobat pentru perioada 2026-2028 este mult mai amplu și este destinat diferitelor grupuri de vârstă. Unul dintre elementele de noutate este digitalizarea cursurilor prin dezvoltarea unei platforme cu mai multe instrumente interactive, inclusiv materiale video. Vă invit așadar în continuare să ascultați o intervenție cu Marcelina Baleca, șefa secției Învățământ General al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova.
4: Bine, noi deja avem experiența de a avea cursuri gratuite pentru cetățenii noștri care și-au dorit să învețe limba română prin Programul Național de Studiere a Limbii Române 2023-2025. Acum este o continuare a acestui program și nu facem decât să dezvoltăm competențele de comunicare în limba română sau pentru alții să le consolidăm, și programul oferă aceste posibilități, formând diferite grupuri țintă pentru cei care doresc să vină la un curs inițial de limbă română de nivelul A1, pentru cei care deja au fost, este o continuare pentru programul de limbă română nivelul A2 sau B1. Deci este un program mult mai amplu pentru diferite grupuri țintă. Scopul este să consolidăm competențele de comunicare în limba română sau să le dezvoltăm pentru cei la faza incipientă și să asigurăm integrarea socială și integrarea în câmpul muncii a tuturor cetățenilor, inclusiv celor alolingvi. Până acum au beneficiat 25.000 de cetățeni de dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română. Mai mult, noi am avut și tabere de imersiune lingvistică pentru copiii noștri. Am țintit 1.200 de copii și circa 700 cadre didactice. Am avut frumoasa experiență de a organiza aceste tabere atât în Republica Moldova cât și în România. Deci trebuie să oferim cât mai multe contexte copiilor, cetățenilor noștri de a studia limba română. Deci noi avem un, să zicem, forme mixte. Putem să organizăm cursuri în format fizic, dar mai nou dezvoltăm acum o platformă digitală și unde vom avea mai multe resurse digitale și evident că vom dezvolta și grupe online, pentru că avem mulți cetățeni de-ai noștri care sunt plecați peste hotare, cetățeni care vorbesc într-o altă limbă și respectiv ne dorim ca și ei să poată participa în acest program de studiere a limbii române și asta o pot face doar la distanță. Dar trebuie să fim pregătiți cu instrumente digitale să oferim deci aceste cursuri nu doar în format fizic, dar și online. Evident că avem noutăți în nou program de studiere a limbii române. Aici nu vorbim doar despre cursuri pentru cetățeni, vorbim de niște noutăți care vizează mai multe aspecte. Pe de o parte, să digitalizăm aceste cursuri, să dezvoltăm o platformă digitală cu mai multe instrumente interactive, cu videouri, poate cu tutoriale, da? Pentru că cursantul venind la ore să aibă posibilitate și ulterior după cursuri să acceseze aceste materiale pe platformă. Doi, țintim mai mult să dezvoltăm competențele de comunicare în limba română în școli. Ne propunem pentru copiii care revin de peste hotare, copiii refugiați, să creăm grupuri de suport în instituțiile de învățământ, pentru ca ei mult mai ușor să asimileze limba română și să se integreze în instituțiile noastre. Țintim instituțiile de învățământ profesional, tehnic și superior și acolo să dezvoltăm un curs obligatoriu în limba română, cultura comunicării și alte cursuri de specialitate, unde studenții noștri să învețe profesia și terminologia specifică profesiei și în limba română. Țintim să dezvoltăm școli multilingve în țara noastră, unde să avem predarea unei discipline în mai multe limbi, pentru că noi avem mai multe etnii, avem și bulgari, și găgăuși, ucraineni, ruși, și atunci acest spațiu multilingv într-o școală va oferi oportunitatea de a crește competența de comunicare a grupurilor etnice în limba română. Deci este important, noi când am făcut anunțul, avem acel formular de înscriere și este important să fie completat acel formular de înscriere. Ulterior, universitățile și centrele de formare, este bine că avem mai multe centre de formare și la nord, și la centru, și la sud, da? Vor evalua competențele acestor cursanți și deja îi vor distribui în grupuri specifice nivelului de cunoaștere a limbii române, fiecare în grupul său. Ziceam și anterior că dorim să dezvoltăm o platformă digitală unde să avem mai multe instrumente interactive de lucru, mai multe videouri, mai multe fișe digitale, interactive, tutoriale și alte instrumente digitale. De ce? Pentru că cursantul poate să utilizeze aceste instrumente cu profesorul atât la ore cât și după aceste cursuri. Ori o limbă nu se rezolvă, da, învățarea unei limbi nu se rezumă doar în timpul cursului. Și atunci aceste instrumente vor fi binevenite și pentru grupurile fizice care se fac, da, vor fi constituite la aceste cursuri, dar și pentru cei care vor învăța online. Deci, în primul rând, trebuie să conștientizăm faptul că limba română trebuie să devină un instrument de comunicare pentru toate comunitățile interetnice. Și pentru acest lucru trebuie, ziceam, ca să multiplicăm activitățile de conexiune lingvistică, să avem tabere de imersiune lingvistice și să le creăm cetățenilor, elevilor, profesorilor, contexte de comunicare. Asta este important să facem. Poate vom avea și colaborare și cu Ministerul Culturii să organizăm mai multe evenimente culturale de imersiune lingvistică. Dar ca și un profesor de limbă străină aș avea un sfat pentru cetățenii care învață limba română. Este foarte important atunci când îți dorești să înveți această limbă și pe lângă faptul că îți petreci un anumit timp cu profesorul în cadrul cursurilor de limbă română, este foarte important să consumi multă informație după aceea, să vizionezi mai multe emisiuni în limba română, să privești filme în limba română, adică să-ți cauți singuri contexte în care să asculți acea limbă, să discuți poate în familie, să faci o obișnuință să discuți mai mult în limba română și atunci această limba noastră de stat va deveni un instrument de comunicare în societate.
3: Marcelina Baleca, șefa secției Învățământ General al Ministerului Educației și Cercetării Republicii Moldova.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, pe care am dedicat-o limbii române, vreau să cred că nu este unica, vreau să cred că vom mai aborda acest subiect și cu alte personalități care fac ca limba română să persiste în timp și să fie promovată frumos, mai ales în rândul tinerilor. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale aici, la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vreau să vă urez multă sănătate și multă inspirație pentru o comunicare frumoasă în limba română. Toate bune!

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului.
2: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

nostri lacrime. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a

Te hago pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

să-i cer florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

0: Vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

așa în fricio mai bine. Așa știi sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.

Rosie m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Și caustul în viața mea.
1: Și caustul în viața.
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Luna chipul lui tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul lui tău se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,